0: River Saloon inviterer til Etne Saloon Festival fredag 26. og lørdag 27. juni. På Skyrebygget, Hellbillies, Julie Bergan og Cotton Eye Joe Show med flere. Det blir busstransport fra og til Haugesund, og med plass til bobil og camping. Se på nettsida og Facebook for mer info. Billetter finner du på tikkio.no.
1: Hvem skal ivareta dine interesser når du ikke er i stand til å gjøre det selv? Advokatfirma Høynes kan sette opp en fremtidsfullmakt som sikrer at dine ønsker blir fulgt. Dette gir trygghet for både deg og dine nærmeste. I juli har vi sommerkampanje med ekstra gode priser på fremtidsfullmakter. Advokatfirma Høynes, din lokale advokat. Kom innom oss på Okra eller ring for avtale.
0: Klar for sommeren? Husk AC Service og rens av klimaanlegget i bilen din. Øke kjøleeffekt, trivsel og luftkvalitet. Pakkepris kun 1495 pluss påfyll av gass. Se eindekbutikk.no for bestilling av time eller ring 950 85 950.
2: Det er din morgen på 102.
3: Ja, god morgen. Klokka er 6:30, og vi skal ta en liten sveip over det lokale nyhetsbildet. I natt meldte politiet at det hadde vært en voldshendelse på adresse på Bømlo. Der rapporterer operasjonslederen at en mann i 40-årene ble pågrepet, og en kvinne i 30-årene ble tilsett av helsepersonell, og politiet har opprettet sak. Karmøy kommune fikk inn totalt 111 søknader om fritak fra undervisningen den 12. juni, da skolene hisste regnbueflagget og hadde et undervisningsopplegg. Foreldrene til 26 elever fra Sevland skole søkte om fritak og fikk avslag fra kommunen, og statsforvalteren 26 pulter sto tomme den dagen 12. juni. Jeg synes det er trist, dette skulle jeg gjerne vært foruten. Jeg tenker opplegget som ble gjennomført ikke ville blitt opplevd som ekskluderende for noen om de hadde møtt opp, sier rektor Kristin Birkeland Log. En motorsyklist mistet lappen på Torvastad på Karmøy i går kveld. Det vet at sivilt politi på en motorsykkel fikk en gjennomsnittsmåling på 100 km timen i 60-sonen i Storåsenveien, melder politiet. Motorsyklisten har kjente forhold og samtykke til førerkortbeslag. Og Silje Vatnærsland startet med regntøyprodusenten Kattnakken fra Stord i 2013, og har Øgrid AS kjøpt majoriteten av aksjene i Kattnakken for å videreutvikle bedriften. Og hun forteller at alle de ansatte skal fortsette, og de flytter seg ikke fra Stord.

Litt country på morgenkvisten, eller lenglig, og tusen Texas. Kan se litt på værutsiktene, det ligger litt sånn rolig tåkedis I horisonten her akkurat nå, men det meldt, skal vi se her, lett skia, eller delvis skia, stort sett oppholdsvær, utover ettermiddagen I hvert fall. Det ser ut som det fort kan bli en veldig fin dag utover dagen, for det ventet opp mot 21 grader I dag, hvis svinger, ser I morgen, det venter opp mot 16 grader. Regn første del av dagen, men så oppholdsvær utover kvelden og sol på ettermiddagen ser det ut for. Men enkelte regnbyger, det har vi utover første del av dagen I dag, før det altså venter lett skia eller delvis skia og stort sett oppholdsvær. Og sørøstlig bris opp I frisk bris på kysten, periodevis opp I liten kuling, men litt minkende sent I kveld. Om morgendagen blir det bygevær store deler av dagen, men fra ettermiddagen av delvis skyet oppholdsvær og sørlig bris, periodevis liten kuling på kysten. Og altså opp mot 21 grader I dag og opp mot 16 grader I morgen. Sånn som det ser ut akkurat nå I hvert fall. God musikk på morgenkvisten, The 1975 I gang. If you're too shy, så får du bare gi beskjed hvis du har meldet frem I trafikken. Det kan du gjøre ved å skrive til oss på Messenger, eller ringe oss på 52 720 102.

0: Skudefestivalen er i år 2.-5. juli. Lørdag kan du oppleve Slugmåkene, Tribus og Ruls, Rossmann og
1: savne måten du så på meg før.
0: Og en dags pause, tribut til Jahn Teigen. Billetter og mer info ser du på ticketgo.no. Skudefestivalen 2026 presenteres av
2: Skudebygg, Skudefriseri, Skudenes Bryggeri, Smi og Bistro, Steiningsholmen Eiendom, Stillasgruppen, Vassbakk og Stol og Åkra Bilimport.
3: Skrap deg rik hos Olasens Metall. Har du noe skrapliggende? Bronsekapp, messing, kobberrør, aluminium, jern eller kabler? Dette kan du levere hos oss mot kontantbetaling. Kontakt oss eller se mer på olasensmetall.no.
4: Ut på søndagstur? Vi har åpent hver søndag fra 9 til 16. Naturbakst, byens bakestue.
5: Nyheter og trafikk. Musikk. Og det er din morgen

0: Haugesund Pop-ensemble og Skyld på meg, og apropos en av deg i gjengen der, i morgen er siste mulighet til å få med deg den aller siste episoden i serien vår Liste Hima.
1: Han visste ikke hva som møtte han på Maritim, han visste ikke at jeg spilte i et nytt band eller noe ting, så... Og han ble begeistret og inviterte oss på lunsj etterpå, og der skrev han kontrakt på en serviett.
0: Der er visse linker til Radio 102 her. Faren signerte platekontrakt med bandet sitt i forbindelse med en spillejobb på lokalradiokonferansen i Haugesund i sin tid. Så var det også på Radio 102 at han hørte at vokalisten i bandet slutta. Og sønnen var med på å starte et band der målet var å få en hit på Radio 102. I siste episode av Liste Hima skal det handle både om Vamp, solokarriere og andre prosjekter med far og sønn, Eivind og Odin Staveland.
1: Jeg ville ha det ikke så lyst til å ha med på platen. Vi satte først melodi til God morgen søster-diktet, og han satte tekst til en annuir instrumental. Og det ble på en måte litt mye for meg. Jeg synes han ble litt for lang, og så ble han litt for søte i forhold til det som jeg hadde i hovedet mitt. Så det er litt flaks at han kom ut i det hele tatt.
2: Så var det vel pop-ensemble etterpå der igjen, som på en måte var et prosjekt jeg og Martin begynte med, bare for å se om vi kunne få en hit på hos dere.
0: Ja, det fikk dere.
2: Om vi gikk.
3: Jeg har en plan om å bli noe stort, men det blir vel med skryt og bare ord.
2: En del av utfordringen, i hvert fall i et lite land som Norge, hvor det er så mye mennesker, så er jo på en måte den mainstream-greia er jo den eneste måten å få ting ut på radio.
3: For det har vært en lang natt, null søvn, for jeg følte jeg alltid drømme.
0: Så fikk du jo servert nyheten om at Jan Toft var ferdig i et intervju på Radio 102 i 1998. Var du på jobb og hørte på radioen?
1: Vet du, jeg stod på et tak og feia pipa, så var vinduet åpent, og så hørte jeg på radioen. Og så var jeg ikke sikker på om jeg hørte rett da.
3: Ja, hvis jeg ser en liten fugl som fyr.
4: Serien er lagt med støtte fra Medietilsynet.
0: Ja, så det er altså i morgen klokka 12 med å sende hele episoden. Siste mulighet til å få med deg Liste Hima her på Radio 102. Alle intervjuene som er sendt i episoderne finner du også på radio102.no og på Spotify hvis du søker opp Liste Hima der. Men det er altså i morgen klokka 12. Du kan få med deg hele episoden med Odin og Eivind Staveland. Drums, please!

0: sulten og lyst på god hjemmelaget middag? Husk, Biografen har flere kaféer langs E134, hvor du kan få servert middag eller takeaway. Velkommen til Biografen Café i Haugesund, Aksdal, Ølensenter, Etnesenter, Kyrping og Vikedal. Biografen Café har alltid god middag til deg.
1: Fremtidens biler fra MG på plass hos Kvernland Bil i Spannaren. Kom og prøv de nye premiemodellene MG IM 5 og 6 med opp til 751 hester, 65 mil rekkevidde, firehjulstrekk, bakhjulstyring, hurtiglading og alt utstyr du kan drømme om med 20 års garanti. Velkommen innom Kvernland Bil Spannaren.
2: Varmt på soverommet? Kjøp en varmepumpe fra Daikin.
0: Levert og montert av Jakobsen Energiservice. Ring oss i dag på telefon 936 91 015. En fersk
3: og mørke mann. Nå nærmer det seg. 19. og 20. juni smeller igjen på Rådhusplassen. Få med deg Hellbillis, Bausa, Erik og Chris, Ari Bagora, Heisa Kite og mange flere. Billetter og info om oppgraderingen til VIP finner du på tikkio.no.
4: Handla lokalt, mal smart og mal sjeldnere. Kjempetilbud på utendørs kvalitetsmaling hos din faghandel, Strandgata og Maling, nord i Haraldsgata.
5: Sendingen presenteres av Carmilax på Bus treningssenter.
6: Kjøkkenekspertene fra HTH Haugesund.
7: Og belysning fra Mesterlys og Kreelektriske.

Slep på Radio 102. Så får du som sagt bare gi beskjed hvis du har noe å melde frem i trafikken utover morgenkvisten. Jeg har ikke de store meldingene inne i systemet nå. Det ser stort sett greit ut. Vi kan ta en liten kikk på flytrafikken. Der har den første avgangen til SAS vært. Det var 7:15, og det kom seg å gå litt før 10:00. Og neste avgang er Norwegian sitt Oslo fly. Det skal avgå 8:55. Og ellers i flytrafikken så er det ting i ruta, det er ingen forsinkelser eller kansleringer som er meldt nå på morgenkvisten. Men som sagt, skulle det være noe annet å melde fra om, er det bare til å ta kontakt, enten ved å skrive til oss på Messenger eller ringe oss på 52 720 102.

0: Skånevik Bluesfestival 2.-4. juli. Billetter og mer info ser du på ticketco.no.
1: Lokale nyheter fra Radio 102 i mediehuset Haugesunds Avis. I natt meldte politiet at det hadde vært en voldshendelse på adressa på Bømlo. En mann i 40-årene ble pågrepet, og en kvinne i 30-årene ble tilsett av helsepersonell. Politiet har opprettet sak, rapporterte operasjonsleder Olaug Bjørnsen i Sør-Vest politidistrikt. Karmøy kommune fikk inn totalt 111 søknader om fritak fra undervisningen 12. juni, da skolene hisste regnbueflagget og hadde et undervisningsopplegg. Det var 118 elever som ikke møtte, og som får det registrert som ugyldig fravær. Skolesjef Bjørn Nøttum sier de venter med å ta et tydelig standpunkt til hva de gjør neste år, til de har hatt en bredere drøfting både i skoleledergrupper og i kommunen, men at de aldri kommer til å slutte å jobbe med mangfold og inkludering. En motorsyklist mistet lappen på Torvastad på Karmøy i går kveld. Det var etter at sivilt politi på en motorsykkel fikk en gjennomsnittsmåling på 100 km i timen i 60-sonen i Storasundveien. Det meldte operasjonsleder Viktor Fenn Jensen i Sør-Vest politidistrikt. Motorsyklisten har kjent forholdet og samtykket til førerkortbeslag. Og Silje Vatne Ersland startet med reintøyprodusenten Kattnakken fra Stord i 2013. Nå har Øgreid AS kjøpt majoriteten av aksjene i Kattnakken for å videreutvikle bedriften. Og hun forteller at det er mange som har prøvd å komme på døra for å kjøpe seg inn, men at de måtte være sikre. Da Øgreid kom på banen føltes det veldig rett. Alle de ansatte skal fortsette, og de flytter oss ikke fra Stord, sier Ersland til Haugesunds Avis. Og de lokale nyhetene fikk du presentert av Monica Thorsen.
2: NHO Byggenæringen reagerer på Norges Banks rentebeslutning og sier den gjør dagens boligtørke til morgendagens boligmangel. Administrerende direktør Nina Solli mener høyere rente rammer unge førstegangskjøpere, samtidig som boligbygging kan bli liggende på et historisk lavt nivå. Hun sier at regjeringen og Stortinget nå må øke boligtilbudet. USA kutter i NATOs krisestyrker. Det bekrefter NATOs generalsekretær Mark Rutte og sier det trer i kraft umiddelbart. Han sier andre medlemsland vil fylle hullene etter USA. Rutte peker på at krisestyrken i hovedsak er et planleggingsverktøy med høy beredskap som kan rykke ut ved humanitær bistand, katastrofer og konflikter. Jeg skal ikke tie, og jeg skal ikke knekke, det skriver Nora Haukland på Instagram. Hun reagerer i kjølvannet av dommen i Høyby-saken som kom den 15. juni, hvor Marius Borg Høyby er ilagt 4 års fengsel. Hun sier hun er klar for anken, nå som saken tas videre. En 19-åring er pågrepet etter innbrudd i Glassmagasin i Oslo for 2 helger siden. Mange så på Stortorvet da mannen brukte hammer for å slå seg gjennom butikkvinduet til Elkjøp og stjal varer. Politiet sporet bevegelsesmønstret hans, ransaket boligen og beslagla flere mobiltelefoner de knytter til tyveriet. Det er fare for streik i olje og gass. Forbundet Styrke varsler streikeuttak på forsyningsbaser dersom det ikke blir enighet til lønnsoppgjøret. 95 ansatte ved baser til sokkelen kan tas ut i streik. Riksmekleren behandler meklingen om landbaseavtalen 23. og 24. juni, og en mulig streik er varslet fra den 25. juni. Frøhvelvet på Svalbard har mottatt over 15 000 nye frøprøver i år, ifølge NTB. Onsdag åpnet hvelvet for andre gang i 2026, og samlet lagrer hvelvet nå 1,4 millioner prøver. Frø fra genbanker i flere verdensdeler sikres i permafrosten, som gir langvarig beskyttelse mot skader og tap. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
0: Været presenteres av Autoutvik på Raglamyr. Ny bilforhandler av Changan. Og fargerike reglamyr.
1: Været nå på morgenkvisten er kanskje ikke veldig lovende for helgeværet, men det ser bedre ut i værmeldingen fra meteorologene, for det er meldt enkelte regnbyger først på dagen. Men fra ettermiddag av lettskya eller delvis skya og stort sett oppholdsvær og opp mot 21 grader. Ellers sørøstlig bris opp i frisk bris på kysten, periodevis opp i liten kuling, men litt minkende sent i kveld. Morgendagen byr på regn første del av dagen, regnbyger, nedbør fra ettermiddagen av, delvis skyet oppholdsvær, da meldes det opp mot 16 grader, sånn som det ser ut nå. Ellers sørlig bris, periodevis liten kuling på kysten.
3: Auto Utvik er nå blitt nybilforhandler av Changan. Nye Changan Depal S05 kombinerer kraft, firehjulstrekk og imponerende rekkevidde med hele 7 års nybilgaranti. Velkommen til prøvekjøring. Auto Utvik, din Changan-forhandler på Reglamyr.
4: Skal du male huset eller hytta? Fargerik Reglamyr har akkurat det du trenger. Maling, beis eller dekkbeis. Kanskje trenger terrassen en rens og nye beis? Eller det båten som står for tur? Fargerik Reglamyr, med fargerige Haugalandet.
5: Din morgen på Radio 102.

0: Jeg måtte jo med på spillelista i dag. 9 minutter over 7 er klokka blitt, og det er fredag, gitt.
1: Det var dagen sin.
0: Det var dagen sin.
1: Mm-hmm.
0: Så er det jo litt vanskelig å helt forstå at vi skal opp i 21 grader og kanskje se litt solo i dag. Men
1: ja.
0: Ser sånt ut i værmeldingen i hvert fall, om det ikke ser sånn ut ut vinduet i dag.
1: Nei, det er faktisk så mye vannsprut at vi får vest vinduene her på mediehuset når bilene kjører forbi.
0: Det er jo fint.
1: Så. Ja da, det er helt flott. Ellers, det er den 19. juni altså. I dag så er det en litt sånn uoffisiell kattedag.
0: Ok.
1: Ja, så de som har satt opp med katt får, har en aldri sliten grunn til å feire for verdens kuleste katt, så dagens lys for første gang på dagens dato.
0: Garfield, eller?
1: Yes, eller Pusur, som den heter på norsk. For Pusur, eller Garfield, som du ser, kom på trykk på, i amerikanske aviser på den dag for aller første gang tilbake igjen i 1978.
0: Ja, og vi gratulerer.
1: Yes. Og så er det bare, kan jeg bare konstatere at det er bare 2 dager til solen snur.
0: Ja, det er jo her.
1: Og i den anledning så...
0: Vi er bak dere, se.
1: Ja, jeg er nok det. Men jeg tar gjerne imot tips til hvordan tørka puter til hagemøblemang.
0: Har du glemt å ta de inn?
1: Ja.
0: Ja. Du er nok ikke alene.
1: Nei.
0: Så du får den der gode mygglukta.
1: Yes, det var... Jeg måtte rett og slett vri, helle ut vann fra hagemøbelputer i dag tidlig.
0: Selvfølgelig er designet på et eller annet vis som gjør at de tar til seg ekstra mye vann.
1: Ja, det gjør det. Fordi at når jeg på seg snudde de litt, så strøymer det vann ut. Det var akkurat så helle ut vann ifra putene. Det
0: er så tung også.
1: Ja, forferdelig. En god start på dagen.
0: Ja, det er jo en god øvelse da. Fordi det er jo, dette må du jo gjøre hele sånn.
1: Ja, det er jo sant. Det er, bare, det er like godt bare å komme i gang.
0: Ja.
1: Ja, nei da, så de står nå og kjems til tørk.
0: Håper de tørker.
1: Ja, ja de tørker jo ikke til i dag, men
0: nei,
1: kanskje i dag skulle hatt bruk for dem, men det, sånt er det. Og så kan vi også ta med oss av litt mer kuriosa saker. At,
0: mer enn det?
1: Ja, fordi at på dagens dato så ble jo verdens første webkamera satt i bruk.
0: Ja.
1: Var utviklet ved et universitet i Cambridge i England, tilbake igjen i 1991. Kan du tenke deg hva verdens første webkamera ble brukt til?
0: Undervisning?
1: Nei. Det ble satt opp av noen studenter ved et datalaboratorie på universitetet for å overvåke en kaffetrakter, sånn at de kunne sjekke om det var mer kaffe igjen uten å gå fra kontoret.
0: Ok. Jeg liker det.
1: Ja, det er viktige ting.
0: Ja.
1: Så da kunne disse studentene ved University of Cambridge altså sjekke PC-en sin og se om det var mer kaffe igjen på kaffetrakteren for å slippe å gå og bomtur og finne ut at det ikke var mer kaffe igjen.
0: Jeg mistenker at det er en viss motivasjon i det å ikke komme til en tom trakter og måtte sette på en.
1: Ja.
0: Så du venter til den stakkaren som...
1: Ikke har webkamera kommet. Ja. Og så av bursdager så kan vi jo ta med oss at Anne Wilson fra Band of Heart har bursdag i dag, legendarisk låtskriver og frontfigur og vokalist i Band of Heart, blir 76 år i dag.
0: Ja, og ta en liten feiring.
2: Sendingen presenteres av Carmilax på Bus treningssenter,
3: kjøkkenekspertene fra HTH Haugesund
4: og belysning fra Mesterlys og Kreelektriske.
2: Radio 102.
1: Og hvis du er livredde for å få besøk fra folk fra Karmøy nå, kanskje Sevland spesielt, så vet du hva du skal gjøre.
0: Ok. Ok. Vi lar den henge. Og så stikker vi innom debutalbumet til Heart, som vi slapp på midten av 70-tallet, Dreamboat Annie-albumet. Det er søsteren til en, Nancy, som spiller akustisk gitar her, og så skal bursdagsbarnet selv få både innta fløyter og synge på dagen sin på Crazy on You.

0: Temperaturen presenteres av Hedin Automotive Haugesund.
1: Temperaturen på mediehuset er nå 14 grader.
0: Hedin Automotive Haugesund har høyt aktivitetsnivå og søker nå administrasjonsmedarbeider. Mer informasjon om stillingen finner du på finn.no.
2: Vikedal Roots Music Festival, 16. til 18. juli. Morten Abel, Busse Ruls, Ida Lova. Billetter og mer info ser du på ticketco.no.
3: Skrap deg rik hos Olasens Metall. Har du noe skrapliggende? Bronsekapp, messing, kobberrør, aluminium, jern eller kabler? Dette kan du levere hos oss mot kontantbetaling. Kontakt oss eller se mer på olasensmetall.no.
4: Vi lager kakene til sommeravslutningen deres. Påsmart, det fikser vi også. Naturbakst, byens bakestue.
5: Nyheter og trafikk. Musikk. Og moro. Det din morgen. Radio 102.
6: Ja, og så er det jo mye som skjer denne helgen, eller det denne helgen mye skjer, for å si det sånn. Vanvittig mye, og Bykalas er kanskje det største arrangementet, men det er jo en festival som arrangeres på Liknes, som vi hadde innslag om i går. I tillegg til det så er det også en hel rekke andre arrangementer, blant annet rally, NM-rallyrunde i Vikedal. Vi skal heller komme tilbake igjen til noe av det, men så skal vi også se litt grann fremover, fordi at etter sommeren så kommer høsten.
7: Ja.
6: Og da...
7: Før sommer nå, i sommer nå.
6: Ja, for i dag så er det det de har kalt for en programlansering fra høstens program på Haugesund Folkebibliotek. Og så var det jo sånn at for et par uker siden så hadde vi jo besøk av Siri Vikse med biblioteksjefen, som forteller at fortalte at de må spare virkelig mye, og kuttet rammer jo enkelte deler av bibliotekets tjenester, men allikevel så har de satt sammen et ganske rikholdig program, og det skal vi se litt nærmere på etter nyheten klokka 8.
7: Ja, for vi får besøk av Andreas Mæland fra biblioteket, som har lovt å røpe litt av det som de skal lansere i formiddag, så litt smakbiter får vi nok, selv om lanseringen er i formiddag. Men jeg tenkte nå at vi hadde jo en bursdagsfeiring av Ann Wilson fra Heart. Jeg tenkte vi også måtte ha en liten hyllest til en artist som ikke er blant oss lenger, og ikke har vært det på en stund. Han rakk bare å bli 26 år gammel. Nick Drake. Kjenner du til han?
6: Nei.
7: Nei. Nå gjør du det. Her en nydelig liten bit av hans alt for korte, men fine katalog, At the Chime of a City Clock.

0: Riktig tid presenteres av Varmefag Bygnes Bygg i Haugesund og på Karmøy.
1: Klokka er 7:58.
2: Hei, Jonny, du må våkne. Varmefag Bygnes Bygg-kampanjen er i full gang. Det er tusenvis av kroner å spare på en mengde ovner.
3: Jo, men folk bryr seg ikke om ogen, pipa og peis når det er sommer, Gunnar.
2: Jo, det er så smart å gjøre det. Nå er det knallgode priser, og vi kommer hurtig på gratis befaring.
3: Å ja, Gunnar, vi har jo rask montering, og da er det jo klart til høsten komme.
2: Besøk Bygnes Bygg på Raglamyr og på Karmøy.
4: I de salige skvarter.
5: Skuddefestivalen er i år 2. til 5. juli. Lørdag kan du oppleve Slugmåkene, Tribus Ruls, Rossmann,
6: har fått meg kjæreste på jæren,
5: og en dags pause, tribut til Jahn Teigen. Billetter og mer info ser du på ticketgo.no. Skuddefestivalen 2026 presenteres av
7: Pakistan AS, Radio 102, Rogaland Sjøtrygdelag, Gjensidige, Rumassi Holding, Samle Trelast, Sim AS og Sjøenhus.
8: Skal du kose deg med reker i helga? Vi har de gode brødene til alle anledninger. Naturbakst, byens bakestue.
9: Det er din morgen på 102.
1: Vi skal ta en liten sveip over det lokale nyhetsbildet. Vi kan begynne med at i natt meldte politiet at det hadde vært en voldshendelse på en adresse på Bømlo. En mann i 40-årene ble pågrepet, og en kvinne i 30-årene ble tilsett av helsepersonell, og politiet har opprettet sak. Karmøy kommune fikk inn totalt 111 søknader om fritak fra undervisningen den 12. juni, da skolene hisste regnbueflagget og hadde et undervisningsopplegg. Det var 118 elever som ikke møtte og som får registrert ugyldig fravær. En motorsyklist mistet lappen på Torvestad på Karmøy i går kveld. Det vet at sivilt politi på en motorsykkel fikk en gjennomsnittsmåling på 100 km i timen i 60-sone i Storasundsveien. Og Silje Vatne Ersland startet reintøyprodusenten Kattnakken fra Stord i 2013, og har Øgreid AS kjøpt majoriteten av aksjene for å videreutvikle bedriften. Alle de ansatte skal fortsette, og de flyttes ikke fra Stord, sier Ersland.

0: So Easy to Fall in Love fra Olivia Dean.
1: Ja, i dag så kan vi glede av de som bor i høyblokkene med at de er blant oss. Ja. Det er ikke noe skodda som i går, hvilket betyr at vi kan vel regne med at flytrafikken er sånn noenlunde i ruta. Men det er i hvert fall sånn at SAS flyet til Oslo kom seg og går på riktig tid i dag tidlig. Og så neste avgang nå er Norwegian 08.30. Og det er nok ikke minst godt nytt for de som arrangerer bykalas, for jeg tenker nok fort at det er noen av artisterne der som kommer flybårene til festival.
0: Det skulle man tro, og så ser det ut som de har svært gode kontakter, arrangørene der, særlig hvis vi ser på sånn som værutsiktene ser ut for morgendagen, for nå skal det regne, det ser ut som det skal regne godt og periodevis utover morgenen og formiddagen, og så skal det da, ifølge times varslet yr gi seg sånn i tre tider, så skal det klarne opp og bli delvis skya og stor sol på værkartet utover ettermiddagen. Ikke fullt like varmt som det venter i dag. I morgen skal vi få opp mot 16 grader, men i dag kan man så få opp mot 21 grader, selv om vi ikke skal få se like mye til solen i dag.
1: Ja, men det er en helt fantastisk flott festivalvær.
0: Ja, det skal man tro, med skya, delvis skya utover dagen i dag, og forholdsvis rolige vindforhold. Vi kan bli litt oppi frisk bris, og kanskje enda litt mer trykk i vind noen steder. Men det er ikke ventet nedbør utover ettermiddags- og kveldstid. Disco-dronninger Donna Summer serverer vaskeekte 70-talls diktia. Disco, før vi skal ta en lille runde på

0: Lerkedal Roots Music Festival 16. til 18. juli. DDE, Madeleine, Espen Lind. Billetter og mer info ser du på ticketco.no.
1: Nye bruktbil til ferien? Toyota Haugesund tilbyr nå 1,95% i fastrente i 3 år på utvalgte bruktbiler. Bilene er klar for levering på dagen. Velkommen til Toyota Haugesund. Kvalitet hele veien.
2: Festival, fest i hagen, festiviteten. Samme hva du skal i sommer, kan det lønne seg å stikke innom oss først. Oppdag mer på Oasen.
3: Dette er din morgen. Radio 102.
4: Sporten presenteres av
5: din lokale Volvo, MG og Polestar-forhandler. Kvernland Bil i Spannaveien.
6: I helga arrangeres den tredje NM-runden i rallycross på Vikedal motorbane. Daniel Holten er i år tilbake i Norges mesterskapet med nybygd bil og i en ny klasse, og hadde litt problemer med bilen i den første runden.
7: Jeg har jo egentlig ikke ny, men ny for meg motor, brukt ny motor. Han har drevet å fiske litt, så det var litt problem med det første løpet. Så det første løpet gikk mye ut på det og egentlig finne den feilen. Nå har vi funnet ut av det, så siste løpet gikk det bra. Da er det mer meg, bilen, som må fungere bedre i lag, så derfor satser jeg på at det skal gå enda bedre.
6: Og nå er Holten klar for tredje runde på hjemmebane og skal konkurrere i samme klasse som broren Åsmund.
7: Det er jo stor forskjell. Jeg får for meg som er fra Vikedal og har vokst opp på den banen. Og at det skal gå enda runde der, så på en måte innen rallycross i Norge så er det største du kan delta på, så er det veldig stort, ja. Og selvfølgelig, du kan invitere en sponsor som du har hatt med deg i mange år, så kan komme faktisk for å se hva vi driver med, og venner og kjente familie. Så det gjør at det blir helt spesielt å stille til start her.
6: Fra rallycross til tussværtrimmen, de skriver på Facebook at 501 løpere stilte til start i går, noe som er ny rekord for arrangementet. I tillegg kan de rapportere at det var flere hundre besøkende som tok turen for å heie fram deltakerne og skape en fantastisk stemning som preger dagen. Jeg tror det har blitt en snakkes blant de som bor her. Folk melder seg på fordi vennene deres gjør det, og så motiverer de hverandre. Da er det ekstra gøy når familier, naboer og besteforeldre kommer for å heie, sa leder for Tysværtrymmen, Silje Angler Nesheim, i går. Og de har listet opp topp 3 plasseringene blant kvinner og menn. Førsteplass blant annet var Kristina Hauge Åsmundsen, som gikk til topps. Marianne Føre Hjelmervik kom på andreplass, og Camilla Kjelle Våge på tredje. Og blant mennene så var det Simon Streng Beland som gikk til topps, Ole Henrik Mo på andreplass og Terje Ruseth Alne på tredjeplass. Og på havis.no nå kan du lese et intervju med tidligere FK-spiller Sondre Liseth, som har lagt bak seg en fantastisk sesong for sin polske klubb, Górnik Zabrze. Han var tilbake på stadion på søndag for å se gamle klubben i aksjon mot Ranheim. Laget hans vant den polske cupen og ble nummer 2 i serien.
3: Sporten ble presentert av
5: din lokale Volvo, MG og Polestar-forhandler. Kvernland Bil i Spannaveien.
8: Hejsan, Sander och Sascha från Volvo i Kvarnland Bilpär.
9: Vi har ett tillbud du inte kan gå glipp av.
8: Nu har vi ett last leveringsklara Volvo EX40 på lager för rask levering.
9: Och du får nå upp till 130 000 kronor i kundefördel. Sikra dig den superpopulära

0: Invitasjonen til Robin, hang with me.
1: Ja, 8:10, urt, en forholdsvis stille og rolig morgen, ikke noe spesielt fra politiloggen. Det en, ja, det en sak på Bømlo, at natt til i dag har det vært en voldshendelse på en adresse på Bømlo. En mann i 40-årene pågrepet der, utover det en rolig natt i politidistrikt. Så får vi håpe og krysse fingrene for at så er otilfellet kvelden og natt og helgen, når det er titusenvis av folk som skal ut og treffe titusenvis av andre.
0: Ja, det kan du si. Trafikken kan vi sette et foreløpig forsiktig godkjent stempel på, for der er det ingen store meldinger inne, men du får bare gi beskjed hvis det skulle være noe å melde frem som vi ikke har fanget opp. Da kan du skrive til oss på Messenger eller ringe oss på 52 720.

0: Skal du bygge ny bolig eller pusse opp? Vi utfører alt arbeid innen rør og elektro og klare for nye oppdrag. Ring Aibel installasjon og service på telefon 52 80 26 00.
1: Hei, det Leif Gunnar her. Vi har nå lansert vår egen utgave av Ford Explorer, Kverneland Bil Edition. Til en fast lav pris, kun 399.900 kroner. En romslig helelektrisk SUV med opp til 444 km rekkevidde. Alt er inkludert, og litt til. Dette er mye bil for pengene. Sikre deg en i dag. Ring meg direkte på 9191-8484, eller kom innom Kverneland Bil Ford Haugesund i Industrigata 19.
2: Går du med byggeplaner? Vi tilpasser alle våre hus etter dine ønsker og behov. Sjekk ut våre nyheter på urbanhus.no.
3: Nå må du raske på. Årets bykalas 19. og 20. juni er nå nesten utsolgt. Kjøp billett i dag og få med deg Kapteinen, Stavanger-kameratene, Musti, Tobias Sten, Carina Dahl, Undergrunn og mange flere. Billetter og info om opptredenen til VIP finner du på tikkio.no.
0: Utvik Autoservice og Utvik Autosalg på Avaldsnes. Ditt komplette bilhus med alt din bilhold og salg av bruktbil. Vi har eget godkjent mekaverksted for service, alle typer reparasjoner og EU-kontroll. Utvik Autoservice og Utvik Autosalg, fortsatt på Avaldsnes.
4: Sendingen presenteres av Karmilax på Bus treningssenter.
5: Kjøkkenekspertene fra HTH Haugesund.
6: Og belysning fra Mesterlys og Kreelektriske.
7: Radio 102.
8: Det er en gøy sak fra The Cooks her, så er vi straks klare med nyhetene.

0: Skånevik Blues Festival, 2.-4. juli. Rock'n'roll med supergitarrist Michael Schenker. Stage Dolls. Ingenting. Jonas Lov. Bjørn Berge. Fordrekord. Pluss mange flere. Skånevik Blues Festival, 2.-4. juli. Billetter og mer info ser du på ticketco.no.
1: Lokale nyheter fra Radio 102 i mediehuset Haugesunds Avis. I natt meldte politiet at det hadde vært en voldshendelse på en adresse på Bømlo. En mann i 40-årene ble pågrepet, og en kvinne i 30-årene ble tilsett av helsepersonell. Politiet har opprettet sak, rapporterte operasjonsleder Olav Bjørnsen i Sør-Vest politidistrikt. Karmøy kommune fikk inn totalt 111 søknader om fritak fra undervisningen 12. juni, da skolene hisste regnbueflagget og hadde et undervisningsopplegg. 118 elever møtte ikke og får registrert ugyldig fravær. Skolesjef Bjørn Nøttum sier de venter med å ta et tydelig standpunkt til hva de gjør neste år, til de har hatt en bredere drøfting i skoleledergruppa og i kommunen, men sier at de aldri kommer til å slutte å jobbe med mangfold og inkludering. En motorsyklist mistet lappen på Torvastad på Karmøy i går kveld. Det var etter at sivilt politi på en motorsykkel fikk en gjennomsnittsmåling på 100 km i timen i 60-sonen i Storasundveien. Det meldte operasjonsleder Viktor Fenn Jensen i Sør-Vest politidistrikt. Motorsyklisten har kjente forholdet på samtykket til førerkortbeslag. Og Silje Vatne Arsland startet reintøyprodusenten på Stord Kattnakken i 2013. Nå har Øgreid AS kjøpt majoriteten av aksjene for å videreutvikle bedriften. Vogna prøvde å komme på døra for å kjøpe seg inn, men vi måtte være sikre. Da Øgreid kom på banen, føltes det veldig rett. Alle de ansatte skal fortsette, og de flytter oss ikke fra Stord, sier Arsland til Haugesunds Avis. Og de lokale nyhetene fikk du presentert av Monica Thorsen.
2: Stortinget har vedtatt egen lønnsøkning. Statsminister Jonas Gahr Støre får over 100 000 kroner mer i året. Også regjeringsmedlemmer og stortingsrepresentanter får høyere satser. Endringene i tråd med frontfaget og inngår i et lønnsoppgjør på 4,4%. SV, Rødt og MDG stemte imot. Ryanair-sjef Michael O'Leary advarer mot nye EU-regler for passasjerrettigheter. EU skal gjøre prisinformasjonen tydeligere, særlig om håndbagasje og gebyrer. Ryanair mener kravene vil gi høyere annonserte priser når ekstra kabinbagasje inkludert. Forbrukerorganisasjonene mener dette kan gjøre det enklere å sammenligne den reelle billettprisen. Kommunestyret i Bø i Vesterålen vedtok i går å harmonisere formueskatten med resten av landet. Kommunen hadde kuttet skatten i 2021 for å tiltrekke kapital, men fikk lavere inntekter da statlig kompensasjon opphørte fra 2022. Administrasjonens forslag ble vedtatt mot én stemme. Strømmestiftelsen tildelt TV-aksjonen for 2027. Pengene skal gå til skolegang for barn i Sør-Sudan, Uganda, Nepal, Bangladesh, Mali og Niger. NRK sier at aksjonen både samler inn penger og informerer. Kringkastingssjef Vibeke Fyrst Haugen sier at kampanjen setter fokus på et viktig humanitært tema. Sveriges regjering har vedtatt å bruke 5 milliarder svenske kroner på et nytt digitalt kommando- og kontrollsystem for forsvaret, et militært Google. Målet å redusere tiden fra et fiendtlig mål oppdages til det kan bekjempes fra timer til minutter. Systemet skal samles i en felles militær skytjeneste for feltstyrkene. Forhåndssalget av GTA 6 starter torsdag i neste uke, det opplyser selskapet bak spillet. Det planlegges lansert den 19. november i år. Ifølge spillanalytikerne Convoy kan spillet selge rundt 25 millioner eksemplarer fra første dag. Det kan bli en av de største lanseringene på flere år. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
0: Været presenteres av Autoutvik på Raglamyr. Ny bilforhandler av Changan. Og fargerike reglamyr.

0: Ja, og regn på morgenkvisten, så det meldt enkelte regnbyger videre utover dagen, men fra ettermiddagen av lett skya eller delvis skya, hvor stort sett oppholdsvær, og det ventes opp mot 21 grader. Ellers er det meldt sørøstlig bris opp i frisk bris på kysten, periodevis opp i liten kuling, men sent i kveld litt minkende.
1: Auto Utvik er nå blitt nybilforhandler av Changan. Nye Changan Depal S05 kombinerer kraft, firehjulstrekk og imponerende rekkevidde med hele 7 års nybilgaranti. Velkommen til prøvekjøring. Auto Utvik, din Changan-forhandler på Raglamyr.
2: Bestendig Kjeralin. Både Kjeralin maling og beis til terrasse og gledning får du hos Fargerik Raglamyr med fargelegge Haugalandet.
3: Din morgen på Radio 102.

0: Litt sånn generell protestlåt fra Muse med Uprising.
1: Sendingen presenteres av Carmilax på Bus treningssenter.
2: Kjøkkenekspertene fra HTH Haugesund. Og belysning fra Mesterlys og Kreelektriske.
3: Radio 102.
0: Det var jo i begynnelsen av juni at biblioteksjefen på Haugesund Folkebibliotek stilte til intervju her i den morgen for å snakke om grepene de må ta for å spare penger, både gjennom sommeren og videre utover høsten. Da vil det komme flere grep. Men nå har de satt sammen et program for høsten, som vi skal se litt nærmere på. Andreas Risanger-Mæland, som er programansvarlig, kommer snart til oss for å røpe litt om det de skal snakke mer om litt senere i dag, ute ved formiddagen på biblioteket, fordi der skal de ha en lansering klokka 11:30. Men vi skal få litt lekkasje fra programmet de har satt sammen til høsten her, om ikke så veldig lenge. Ta med deg

0: Temperaturen presenteres av Hedin Automotive Haugesund.
1: Temperaturen på mediehuset er nå 14 grader.
0: Hedin Automotive Haugesund har høyt aktivitetsnivå og søker nå administrasjonsmedarbeider. Mer informasjon om stillingen finner du på finn.no.
2: Og nå, været. Det blir høyt trykk og 22 grader i stort sett hele sommer. Litt mørkt og stengt søndager, men ellers meget gode shoppingforhold. Velkommen til sommershopping på Oasen.
3: Lunsj- og middagssentralen har kanskje byens største varmmatbuffet hver søndag. For kun kroner 299 får du med dessertbord og kaffe. Velkommen til lunsj- og middagssentralen i Spannaveien.
4: Hagia Karmøy er Segway sin ATV-UTV-forhandler og godkjent serviceverksted på Haugalandet. Segway sine ATV-er kan leveres med en mengde ekstrautstyr, som snøskjær, henger med tipp, bagasjeboks og så videre. Kom inn om oss på Bønneset for et godt tilbud, eller sjekk ut hagiakarmøy.no.
5: Hagia, vi gir deg ekte utstyrsglede.

0: Det Lara og Sjelen på Radio 102. Det var i begynnelsen av måneden vi hadde besøk av biblioteksjef Siri Vikse på Haugesund Folkebibliotek, som stilte til intervju i forbindelse med at de pålagt et budsjettkutt på 900 000 kroner, og hun fortalte litt om det at det blir reduserte åpningstider i sommer, og at det kommer til å komme flere kutt til høsten. Men har de satt sammen et program til høsten, og vi har fått besøk av programansvarlig Andreas Risanger-Meland, men med det som bakgrunn, Andreas, hvordan har det vært å sette sammen et program i år?
1: Nei, sannheten er jo at når det budsjettkuttet kom, så var jo programmet satt sammen for lenge siden.
0: Ja.
1: Så vi må jo planlegge langt frem i tid. Så akkurat i høst så er nok ikke programmeringen for voksne i noe særlig grad rammer det kuttet. Og det er jo fordi vi stort sett også, for å klare å finansiere dette programmet, hente inn eksterne midler. Vi søker inn midler fra veldig mange forskjellige plasser, og så selger vi jo billetter på noen arrangementene, og det er jo med å finansiere dette.
2: Ja, så har dere jo enkelte samarbeidspartnere som sikkert to tar litt av burden.
1: Absolutt. Vi har aldri i livet klart å levere et så bra program på biblioteket hvis det ikke hadde vært for de alle samarbeidspartnerne vi har. Men så kan jeg bare si noe, forrige uke når vi hadde mangfoldfest, så hadde vi 27 forskjellige samarbeidspartnere i løpet av en uke.
0: Og det ble en veldig bra besøk, fikk vi pressemelding om.
1: Ja, det stemmer. Men vi hadde i alle fall 4000 i parken på lørdagen, og så noen tusen til i løpet av uka.
2: Men før vi går inn på programmet fra høsten, du sier at mye av høstprogrammet var allerede booket og bestilt før det varslet kuttet kom, men betyr det at når du da tenker lenger frem, altså hvis du ser den i 2027, så må du tenke på en litt annen måte, eller?
1: Ja, det jobber vi jo nå. Nå prøver vi jo på en måte, nå er det jo, fokuset er jo på en måte å klare å komme i null i år med et stort kutt. Og så vil jo kuttet føre til at vi må regulere på ting fremover. Så hvordan 2027 ser ut, vet vi ikke helt ennå. Men selvfølgelig, det er noe vi forholder oss til.
2: Men vi får den tiden sorg, for å si det sånn. Ja. Så får vi heller konsentrere oss om høsten, fordi at der er det vanvittig mye som skal skje.
1: Ja. Altså alt i alt da, så vi er jo veldig opptatt av flere ting på biblioteket. Vi skal være en sosial møteplass, vi skal være en demokratiutvikler, og vi skal være en plass for litteraturformidling og debatt. Og programmet er jo veldig, og en kunstformidler også. Og programmet er jo veldig preget av alle disse tingene egentlig.
2: Ja.
1: Men hvis vi skal si noe om litteraturformidling,
2: ja, la oss begynne der, for det er tross alt et bibliotek.
1: Ja, så er det jo, jeg har regnet litt på det, jeg tror vi kommer nok til å ha en plass mellom 40 og 50 forfattere på besøk i løpet av høsten. Og det er jo spredt på vårt eget programmerte program, og på altså de festivalene vi samarbeider med. Vi har jo samarbeidet med Øyofestivalen, som allerede er utsolgt, og Rabinowitz-seminaret, som er på Rabinowitz sin fødselsdag 20. september.
2: Men det er jo et slags kontinuerlig litteraturfestival på biblioteket utover hele høsten.
1: Jeg er glad for å si det. Det er det vi håper på. Vi vil jo at flest mulig folk skal få formidlet litteratur, så vi prøver å ha en stor bredde, og vi prøver å ha en høy hyppighet når det gjelder forfatterbesøkene. Da.
0: Og bare så det jeg har sagt, nå skal dere jo egentlig lansere programmet i formiddag.
1: Ja, men vi kan snakke om det her.
0: Ja, vi har fått sneakkikket på det, og der er 10 arrangementer i september, 9 i oktober. Ligger det på sånn cirka samme nivå som i fjor da, eller?
1: Ja, altså den liste som du har sett er jo på en måte bare plukket høydepunkter, så det er jo mye flere arrangement enn det.
0: Ja.
1: Altså, til nå i år så har vi hatt rundt 300 arrangement, og vi kommer nok til å ha omtrent samme nivå til høsten. Så at vi har en plass mellom 600 og 700 arrangement i år også, er nok veldig sannsynlig. Men vi har i alle fall minimum et forfatterbesøk i uka da.
0: Ja. Men av disse forfatterne som kommer, hva av de mistenker du at det er, står bak sommerlektyren for flest? Altså, hva er det som kommer til å få mest oppmerksomhet, tror du, av de forfatterne som skal til høsten?
1: Ja, altså det høsten som den store liksom, lanseringsperioden for bøker da. Mm. Så,
0: de fleste bøkene ikke ut enda.
1: Ja, det er noen av de som veldig aktuelle da. Men jeg tror jo for eksempel islendingen Hallgrímur Helgason, hans bok 60 kilo solskinn, som den første av to bøker da, den kom, ja, rett, jeg tror det var før jul, eller tidligere år kom han. Mm-hmm. Og den har ligget veldig høyt oppe på bestselgerlistene her i Norge. Og han... det er jo et fyrverkeri av en roman som blant annet altså det er jo satt på Island, men det handler jo om når sillafiskerne fra Norge kom til Island blant annet, mm-hmm. og der er blant noen sannsynligvis fra Haugesund da.
2: Mm-hmm. Ja, jeg har lest en bok, og den er det er som du sier, det er et fyrverkeri av en roman, for det skjer vanvittig mye galskap i den boken.
1: Ja, det er burlesk og helt vilt egentlig, ja. Og det som er at han kommer med bok 2 i serien på norsk nå i august. Mm-hmm. Så da skal man snakke om begge bøkene når han kommer her, og det er jo en bok som har hatt lange ventelister på biblioteket.
2: Mm-hmm. Hvorfor tror du det er kjekt for folk å, jeg håper jeg, treffe forfatterne de har nettopp har lest eller holder på å lese?
1: Ja, det er bra stilt spørsmål, fordi jeg merker jo at det er faktisk sånn at folk har veldig ofte lyst til å komme etter de har lest boka. Mm. Så vi ser jo at hvis vi er for aktuelle, hvis vi har et arrangement rett etter at boka har kommet ut, så er det vanskeligere å trekke folk, mm-hmm. enn hvis boka har fått levt litt og folk har fått lest den. Mm. Men jeg tror jo grunnen er at altså en søker jo fellesskap på en måte, når en kommer i det rommet og er der sammen med den forfatteren og andre som har lest boka, så er det en god følelse. Mm. Og så er det jo veldig mange av disse forfatterne som er fantastisk gode formidlere. Mm. Så det er jo rett og slett, en blir jo beriket av å høre de snakke om dette. Mm. Og så tror jeg en blir stimulert til å lese mer.
2: Mm. Ja, så får en kanskje anledning til å stille spørsmål om ting en lurer på, eller en avslutning som en ikke helt forstod, eller?
1: Absolutt. Det er jo det at en er der i dette rommet der alle er like mye verdt, og en kan stille spørsmål. Mm. Så det er absolutt et element her. Mm.
0: Men blant de forfatterne som folk kanskje allerede har lest bøkene til, Iselil Kolpus, kommer til høsten. Ja. Den boka slapper jo tidligere i år.
1: Ja, og hun er jo mest kjent som komiker, og som et av ankrene i Nytt på Nytt, inntil nylig. Mm. Mm. Hun har jo samisk bakgrunn, og har skrevet en bok som er ganske personlig, og som også er ganske vill og gøy. Hvem brente Jon Savio? Mm-hmm. Jon Savio er en samisk grafiker. Så det er jo ingen som har brent akkurat han grafikeren da. Men det som setter i gang boka og skrivingen til Iselil, er jo at det går et rykte om at bestefaren hennes brant veldig mye av grafikken til Jon Savio. Mm-hmm. Og dette handler jo om djupest sett om fornorskingspolitikken og det, hvordan det har vært samisk i Norge og i på en måte konflikt som en del av Norge og i konflikt med den norske kulturen da. Mm.
2: Og så har vi ja, både Helga Flatland, men også Erika Fatland, som...
1: Her må han holde tunge bein til meg.
2: Ja, det var det jeg så i måte. Jeg er vel opprinnelig fra Ølen, men har skrevet reportasjebok fra Ukraina, og hun har vært, håper jeg, titt gjengde på biblioteket, har vært mye på besøk.
1: Ja, men så jo det at hun, når hun kom med forrige bok, som jo ble en stor sensasjon, rett og slett.
2: Sjøfareren,
1: ja. Mm. Da var det jo toppen av salgslistene kjempelenge. Mm. Masse kritikerjubel og priser. Og da var hun på Blest først, før jul. Og så solgte hun ut to hus på Haugesund på Folkebiblioteket bare et par måneder etterpå. Mm. Og så... Jeg tror jeg nesten solgte ut festiviteten en gang til, senere på året. Så at det er mange i Haugesund og Haugalandet som er interessert i Erika Fatland, er det ingen tvil om. Og det er jo fordi hun er en helt fantastisk god formidler. Da. Mm.
2: Og av andre lokale, Bjarte Stubhaug, som sikkert mange kjenner til som psykiater, har foredrag. Steffen Kvernland, og lokal, forfatter Ragnar Hovland, komme med en biografi.
1: Ja, det må jeg si litt om da, for det har jo sammenlagt en slags Gonzo-biografi, en sprelsk biografi om kunstneren Nikolai Astrup. Og det jo ganske løsluppent, en løsluppent tegneserie de har lagt sammen. Og da ville Steffen at vi skulle være på Høvleriet når dette blir lansert. Så ja. den lanseringen blir på Høvleriet. Og da vet vi også at det blir veldig godt besøkt da. Når Steffen var på biblioteket sist, så var det ingen stoler ledig på hele biblioteket, men man måtte ta alt inn i salen.
2: Ja.
0: Men hvor viktig er det å ha en fot i bakken på lokale kunstnere eller forfattere for dere når dere setter sammen et program?
1: Ja, det er kjempeviktig. Vi er jo en del av samme økosystem, og vi ønsker jo å stimulere til at det finnes en skriftkultur her lokalt, og vil jo at de som skriver og som bor her i Haugesund skal føle at Haugesund Folkebibliotek er deres hjem. På samme måte som vil at alle som bor på Haugland skal føle at Haugesund Folkebibliotek er deres hjem.
0: Det har du ikke nok stoler til?
1: Nei, men hvis den kommer litt og litt, noen om gangen, så går det.
2: Ja, det er helt sant.
0: Men ellers, debatt er jo noe som er viktig for dere, nevnte du jo. Hva er det som vil skape debatt på høstprogrammet deres, tenker dere?
1: Ja, da er det flere ting som vi kan trekke frem. Altså, biblioteket har et samarbeid med Øyo Biblioteket. Mm. Det som er en forening om en ny arrangementsserie. Vi har hatt en serie før som heter Moderne barndom, som ble veldig godt besøkt. Og nå tar vi for oss ungdom, så nå er det Moderne ungdom. Og den første episoden da, i den serien, da kommer Synnøve Vereide Trampe, som har skrevet en bok som heter Gutta, om på en måte at det trengs kanskje en likestillingskamp for gutter. Som er en bok som har vakt en god del debatt, og satt i gang en del refleksjon. Så hun kommer i august, det er første episode av den serien. Mm. Og i september så får vi besøk av Kristine Rehn Jensen, som er tidligere NRK-journalist, som har skrevet en bok som har blitt veldig mye omtalt tidligere i år, som heter Mamma er konspirasjonsteoretiker. Mm-hmm. Som jo handler både om en personlig historie om hennes mor, som har, hun mener da har falt i et kaninhull på nettet, og og hvordan det er å være i familie med noen som ikke er så interessert i det som hun vil da kalle mainstream fakta. Og dette handler jo også om, det handler om å være pårørende, men det handler også om den faktavirkeligheten vi lever i nå da.
0: Mm. Men hvem, når du snakker om når moderne ungdom er overskriften, er det ungdom som er målgrupper, eller er det foreldre, eller alle?
1: Nei, det er foreldre og de som jobber med ungdom, som er hovedmålgruppa. Mm. Vi ser jo at for oss, vi har jo ungdom som er en viktig målgruppa for oss, men vi når ungdom best via klassebesøk eller som en sosial arena. Så vi prøver på en måte på de store åpne arrangementene ute i parken. Mm. Så vi ser at det er vanskelig å treffe ungdom på rene vanlige kveldsarrangement hos oss.
0: Mm. Ja. Og så har vi jo snakket tidligere da, i denne måneden, om de økonomiske kuttene som blant annet kom til å ramme arrangementer for barn. Mm. I hvor stor grad preger det høstprogrammet i år?
1: Det preger, den aller største endringen er jo at sommerlesfesten er avlyst, som har vært et av de største arrangementene vi har for barn i løpet av året. Og noe som jeg synes er veldig viktig. Men vi har veldig gode samarbeidspartnere, så det kommer til å bli store arrangementer i parken for barn.
0: Og da har du jo Røde Kors, for eksempel, som inne.
1: Redd Barna er en viktig samarbeidspartner, men også veldig mange andre. Mm. Men Redd Barna har vi allerede programmert flere arrangementer sammen med. Mm. Så i slutten av september, Når høsten kanskje begynner å komme, så har vi våget oss på et utendørsarrangement med noen som heter The Flying Seagulls, sammen med Redd Barna. Som er en slags klovne- og akrobatskole og et show i ett.
2: Ja. Og så dere jo tett knyttet til både Seleia og Filmfestivalen, som du nevner, Øyo-festival, og så den festivalen som du var med og eller dro i gang selv, Andreas, Mat på biblioteket, det blir en ny runde av.
1: Det blir en ny runde, og nå... Nå utvider vi den i lengde, altså det blir nok ikke nødvendigvis flere arrangement, men strekker litt lengre i tid, så han kommer til å gå over 2 uker i september.
2: Ja.
1: Med omtrent samme innhold som i fjor, men også med da et tettere samarbeid med Øko-uka, som er den første uka i festivalen, da. Det er en nasjonal uka, da, som også drar med seg noe program.
0: Mm. Hva skjer på lanseringen i dag da? Utenom at du røper programmet.
1: Ja, det er røping av program.
2: Men du skal også spille dette intervjuet.
0: Ja.
1: Nei, da, jeg går hjemme innom flagget.
0: Hva har du gjort?
1: Ja. Nei, det blir informasjon om alt som skal skje. Og så har vi jo en arrangementsserie som heter Fredagslunch, som er nå etter hvert nesten hver fredag, og som varierer. Det er forfatterbesøk, det er foredrag, det er filmvisninger og konserter. Så på lanseringen i dag så blir det et lite musikalsk innslag fra 2 lokale jazzmusikere, Christian Larsen og Kjetil Lunde, som skal spille en duokonsert på fredagslunch senere i høst. Og så kommer de å spille 1 eller 2 låter for oss på biblioteket i dag.
2: Kjetil Lunde, bassist, vet jeg. Han...
1: Ja, og så Christian Larsen er gitarrist.
2: Ja.
0: Så det gir til stede. Men når du sier du skal snakke om programmet, går dere gjennom alle postene da, eller?
1: Nei, for jeg har bare halvtime og 40 minutter på meg.
0: Snakker veldig, veldig fort.
1: Før det er et nytt arrangement på samme scene. Så vi må ta høydepunktene, og prøve å skape interesse for deg. Og så er jo et av målene våre som arrangement i dag, å informere de frivillige. For vi er så heldige å ha en gjeng med frivillige på biblioteket som hjelper oss på de største arrangementene.
0: Men etter det blir da alt lagt ut på nettsidene deres samtidig, eller?
1: Det er det. Mye er lagt ut allerede. Resten blir lagt ut om veldig kort tid. Og så er det jo noen ting som vi venter litt med. Altså, de eksterne tingene er jo festivalen slipper sitt program selv, sammen med Rabinowitz-seminaret. Men så blir det også fra i morgen av mulig å hente et trygt programhefte på biblioteket.
2: Ja.
1: Og vi ser jo det at papir er... Vi er veldig glad i, og det er veldig mange andre som er glad i. Fordi mye drukner på internett.
0: Men det er altså i dag 11:30?
1: 11:30 i dag.
0: Ja. På Haugesund og Folkebibliotek. Vi får si takk for besøk.

0: Riktig tid presenteres av Varmefag Bygnes Bygg i Haugesund og på Karmøy.
1: Klokka er 8:59.
2: Hei, dette er Gunnar fra Varmefag Bygnes Bygg. Vurderer du å kjøpe en ny ovn eller peis, få rehabilitert en gammel pipa, eller gjerne satt opp en ny stålpipa? Da må du kontakte Varmefag Bygnes Bygg på Karmøy eller på Raglamyr. Vi kommer på gratis befaring, og vi gjør gjerne hele jobben for deg. Og akkurat nå har vi en mengde spennende tilbud.
3: Hei, jeg heter Salsabell og rådgiver i Sparebanken Norge i Oslo. Jeg ville bare si at du nå finner oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din, også her i Oslo. Og vi skal fortsatt dele overskuddet vårt med både kundene og lokalsamfunnet. Sparebanken Norge, sammen om mer.
4: Toyota lanserer nå helt nye BZ4X Touring. Dette en helelektriske, kompakte familie-SUV, generøst med plass og god rekkevidde. Toyota BZ4X Touring nå på plass i butikken og klar for prøvekjøring. Velkommen til Toyota Haugesund. Kvalitet hele veien.
5: Din morgen på Radio 102.

0: skal vi prate nå om noe som er rimelig uaktuelt.
1: Vil ikke vært det første gang. Takk. Særlig hvis det presenteres som en trend.
0: Ja, for det er akkurat det de gjør. Ja, det gjør. Okay. Nei, dette her handler om solkrem. Og bare hvis du ser ut vinduet, så er det jo saken uaktuell, så det holder.
1: Ja, den står og griner i skapet. Ja. Venter på bedre tider.
0: Ja, men i alle fall så er det sånn at de fleste TikTok-videoene om solkrem er korrekte. Likevel er det de med feil informasjon som sprer seg mest, viser ny forskning. For det er jo alltid, eller det har liksom vært diskusjon om solkrem. Altså, virker det? Er det, gjør det vondt verre? Er det for kreftfremkallende? Er det noe vits i å bruke solkrem? Og så er det noen forskere ved et universitet i Kanada som systematisk har gjennomgått nesten 1000 av de mest sette TikTok-videoene om solkrem, og funnet tydelige nesten 87% av videoene fremmer bruk av solkrem, men videoene med flest likes, delinger og kommentarer var de som inneholdt mest feilinformasjon. Kun 1,6% av videoene kritiserte solkrem, men disse var likevel de som fikk mer oppmerksomhet enn resten. Så det er jo litt sånn litt rart, altså 87% av videoene gir korrekt informasjon, men det er ikke folk så veldig interessert i.
1: Nei, men det er jo ikke så rart. Det er jo vanskeligere å presentere fakta på en spenstig måte enn hvis du bare kan velge hva du sier som helst.
0: Ja, og en av disse forskerne som har utført studien sier at feilinformasjonen i disse videoene som altså ble mest delt og liket og kommentert spente alltid fra at solbrenthet ikke var farlig til at solkrem er giftig. Det var liksom de to tingene. I videoene ble det ohevdet at solkrem kan forstørre hormoner, fremkalle kreft, være skadelig for morsmelk eller inneholde mikroplast eller ja, i det hele tatt. Forskere finner ingen vitenskapelig indikasjon på at solkrem er giftig, kreftfremkallende eller skadelig for morsmelk, sånn at ja, det medfører noe med høyst sannsynlig ikke riktighet, men allikevel så er det altså de videoene som altså får mest oppmerksomhet, altså de som inneholder feil informasjon. Og det handler om solkrem, men jeg kan tenke meg at
1: det kanskje er overførbart til ja, andre tema.
0: Ja, jeg tror egentlig at det gjelder vel egentlig alle TikTok-videoer som trender. Det er vel nødvendigvis ikke at de med mest sannhetsgehalt som er de som er de mest populære.
1: Sagt på noe nøytralt politisk korrekt vis.

0: festival eller fest i stua. Sommeren er en fest uansett. Her på Oasen er det meldt 22 grader og stort utvalg hver eneste dag. Oppdag mer på Oasen.
1: Sommer og sol, ferie og båtliv, det handler om den gode opplevelsen. Hos Marina AS på Bakerøy nå finner du båten som passer for deg. Kom og se vårt store utvalg av Yamaha vannskutere og båter fra Yamarin, Buster, Øyen og Hasle. Velkommen til oss på Marina, helt nord på Bakerøy nå.
2: Ut på søndagstur? Vi har åpent hver søndag fra 9 til 16. Naturbakst, byens bakestue.
3: Trikkedager i Haugesund sentrum, fredag og lørdag denne uka. Det blir sol og fina været, så her er det bare å ta på seg solbrillene og få med seg alle de knallgode tilbudene i butikkene over hele byen. Velkommen til Trikkedager i Haugesund sentrum, nå på fredag og lørdag.
4: God morgen.
5: God morgen.
4: Dette er din morgen på Radio 102.

0: Hei! Skal du ut på sjøen i dag og nyte av våre kystperler? Da vil gjerne med hos Equinor på Kårstø minne deg om sikringszonen som går 200 meter utenfor anlegget som vi driver. Vennligst respekter den og hold god avstand. Equinor på Kårstø ønsker deg en sikker og god båtsesong.
1: Urbanhus. Spesialist på moderne boliger med fokus på design, kvalitet og funksjonalitet. Ta gjerne kontakt for en uforpliktende boligprat. Urbanhus. Vi bygger på din ID.
2: Nå nærmer det seg. 19. og 20. juni smeller igjen på Rådhusplassen. Få med deg Hellbillis, Bausa, Erik og Chris, Ari Bagora, Heisa Kite og mange flere. Billetter og info om oppgraderingen til VIP finner du på tikkio.no.
3: Hei, det er Tor Asle på Haga. Skal du ha en skikkelig biltilhenger? Vi har det beste utvalget. I år så finnes det en henger for alt.
4: Hagia er sertifisert serviceverksted for tilhengere, ATV og små maskiner.
5: Hagia, vi gir deg ekte utstyrsglede.
6: Aibel installasjon og service utfører alt av service og vedlikehold på porttelefonanlegg til bedrifter og borettslag. Vi tilbyr også serviceavtaler. Ring Aibel installasjon og service på 52 80 26 00.
7: Sendingen presenteres av Karmilaks på Bus treningssenter.
8: Kjøkkenekspertene fra HTH Haugesund.
9: Og belysning fra Mesterlys og Kreelektriske.

0: Skånevik Bluesfestival 2. til 4. juli. Billetter og mer info ser du på ticketco.no.
1: Lokale nyheter fra Radio 102 i mediehuset Haugesunds Avis. I natt meldte politiet at det hadde vært en voldshendelse på adressa på Bømlo. En mann i 40-årene ble pågrepet, og en kvinne i 30-årene ble tilsett av helsepersonell. Politiet har opprettet sak, rapporterte operasjonsleder Olaug Bjørnsen i Sør-Vest politidistrikt. Karmøy kommune fikk inn totalt 111 søknader om fritak fra undervisningen 12. juni, da skolene hisset regnbueflagget og hadde et undervisningsopplegg. Det var 118 elever som ikke møtte og som får registrert ugyldig fravær. Skolesjef Bjørn Nøttum sier de venter med å ta et tydelig standpunkt til hva de gjør neste år, til de har hatt en bredere drøfting i skoleledergrupper og i kommunen, men sier at de aldri kommer til å slutte å jobbe med mangfold og inkludering. En motorsyklist mistet lappen på Torvastad på Karmøy i går kveld. Det var etter at sivilt politi på en motorsykkel fikk en gjennomsnittsmåling på 100 km i timen i 60-sonen i Storesundveien av motorsyklisten, som erkjente forholdet og samtykket til førerkortbeslag, melder operasjonsleder Viktor Fenn Jensen i Sør-Vest politidistrikt. Og Silje Vatne Ersland startet reintøyprodusenten Kattnakken i 2013 på Stord. Nå har Øgreid AS kjøpt majoriteten av aksjene for å videreutvikle bedriften. Mange har prøvd å komme på døra for å kjøpe seg inn, men vi måtte være sikre. Da Øgreid kom på banen føltes det veldig rett. Alle de ansatte skal fortsette, og de flytter oss ikke fra Stord, forteller Ersland til Haugesunds Avis. Og de lokale nyhetene fikk du presentert av Monica Thorsen.
2: Det blir ingen fare for varene i butikken. Virke og Fellesforbundet er enige om grossistoverenskomsten, og dermed blir streik blant over 4000 medlemmer ikke noe av. Partene kom til enighet i morges etter mekling på overtid. Avtalen innebærer blant annet generelt tillegg, heving av minstelønn og forskuttering av sykepenger. Stortinget har vedtatt egen lønnsøkning. Statsminister Jonas Gahr Støre får over 100 000 kroner mer i året. Også regjeringsmedlemmer og stortingsrepresentanter får høyere satser. Endringene er i tråd med frontfaget og inngår i et lønnsoppgjør på 4,4%. SV, Rødt og MDG stemte imot. Ryanair-sjef Michael O'Leary advarer mot nye EU-regler for passasjerrettigheter. EU skal gjøre prisinformasjonen tydeligere, særlig om håndbagasje og gebyrer. Ryanair mener kravene vil gi høyere annonserte priser når ekstra kabinbagasje er inkludert. Forbrukerorganisasjonene mener dette kan gjøre det enklere å sammenligne den reelle billettprisen. Kommunestyret i Bø i Vesterålen vedtok i går å harmonisere formueskatten med resten av landet. Kommunen hadde kuttet skatten i 2021 for å tiltrekke kapital, men fikk lavere inntekter da statlig kompensasjon opphørte fra 2022. Administrasjonens forslag ble vedtatt mot én stemme. Strømmestiftelsen er tildelt TV-aksjonen for 2027. Pengene skal gå til skolegang for barn i Sør-Sudan, Uganda, Nepal, Bangladesh, Mali og Niger. NRK sier at aksjonen både samler inn penger og informerer. Kringkastingssjef Vibeke Fyrst Haugen sier at kampanjen setter fokus på et viktig humanitært tema. Norge skal mandag møte Senegal i VM-kamp i helsvarte reservedrakter, selv om laget formelt er hjemmelag. FIFA har bestemt draktbruken i gruppespillet for å sikre tydelig kontrast for spillere, dommere, tilskuere og TV-serie. I åpningskampen mot Irak brukte Norge røde hjemmedrakter. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
3: Været presenteres av Autoutvik på Raglamyr, ny bilforhandler av Changan. Og fargerike reglamyr.
1: Akkurat nå er det kanskje ikke så spennende vær, med mindre du er veldig glad i skyavær og regn, men utover dagen så skal det bli bedre ifølge værmeldingen. Det er meldt lett skya og delvis skya fra ettermiddag av, og da stort sett oppholdsvær, og det venter opp mot 21 grader da. Ellers meldes det sørøstlig bris, periodevis opp i liten kuling på kysten, og fortsatt enkelte regnbyger utover dagen, før det skal bli bedring fra ettermiddag av.
4: Auto Utvik er nå blitt nybilforhandler av Changan. Nye Changan Depal S05 kombinerer kraft, firehjulstrekk og imponerende rekkevidde med hele 7 års nybilgaranti. Velkommen til prøvekjøring. Auto Utvik, din Changan-forhandler på Raglamyr.
3: Skal du male huset eller hytta? Fargerik reglamyr har akkurat det du trenger. Maling, beis eller dekkbeis. Kanskje trenger terrassen en rens og nye beis? Eller er det båten som står for tur? Fargerik reglamyr. Vi er fargerige Haugalandet.
5: Din morgen på Radio 102.

0: Calvin Harris og Rag & Bone Man med Giant.
1: Ja, utover timen som ligger foran oss, så tenkte vi skal prate både om jordbær, selvbetjente kasser i dagligvarerbutikker, og litt om det som skal skje i helgen.
0: Mm-hmm. Litt, og skal du prøve å rekke over alt som skal skje?
1: Ja, en slags overordnet oversikt.
0: Jeg ønsker deg lykke til med det.
1: Ja, jeg vet det.
0: Det er litt som skjer i helgen.
1: Ja.
2: Sendingen presenteres av 77 Haugesund, kino, restaurant og bakeri.
3: KGB, kjøkken, garderobe, bad på Avaldsnes. Og Odd Inges Gull og Sølv i Haugesund sentrum.
0: Radio 102. Så er det jo i morgen klokka 12, siste mulighet til og eneste mulighet til å få med deg hele episoden med Odin og Øyvind Stavland i Vamp i Lystehima. Det vil si, i episoden pepper med deg jo med musikk, i tillegg til at du får muligheten til å høre intervjuet med de to fra episoden. Men intervjuet kan du selvfølgelig høre når du vil, hvis du vil. Det finner du på radio102.no og på Spotify allerede. Klart ikke vente, så det ligger ute på både Spotify og våre nettsider. Men episoden i morgen klokka 12. Her er de.

0: Temperaturen presenteres av Hedin Automotive Haugesund.
1: Temperaturen på mediehuset er nå 15 grader.
0: Hedin Automotive Haugesund har høyt aktivitetsnivå og søker nå administrasjonsmedarbeider. Mer informasjon om stillingen finner du på finn.no.
2: Skal du på hytta i helga? Kom innom og få med deg ferske brød før du fer inn gjennom. Naturbakst, byens bakestue.
3: Prikkedager i Haugesund sentrum, fredag og lørdag denne uka. Det blir sol og fina vere, så her er det bare å ta på seg solbrillene og få med seg alle de knallgode tilbudene i butikkene over hele byen. Velkommen til Prikkedager i Haugesund sentrum, nå på fredag og lørdag.
4: Klar for sommeren? Husk AC Service og rens av klimaanlegg i bilen din. Øke kjøleffekt, trivsel og luftkvalitet. Pakkepris kun 1495 pluss påfyll av gass. Se eindekkbutikk.no for bestilling av time, eller ring 950 85 950.

0: keisersa og prosessen. Jordbær?
1: Ja, vil du, hva er det jeg skal spørre om? Hva vil du?
0: Hvor skal du begynne?
1: Hvor vil du? Hva vil du?
0: Jordbær, takk.
1: Ja, ja, en fersk undersøkelse viser at nærmere 9 av 10 nordmenn gleder seg til norske jordbær, og over 8 av 10 mener at norske bær smaker best. Det forteller de fra opplysningskontoret for frukt og grønt. Tallene viser at dette ikke bare er nostalgi. Folk mener faktisk at norske jordbær smaker best. Og det er kanskje ikke så rart, sier en som heter Iselin Sagen, som er senior energi, nei, ernæringsrådgiver ved opplysningskontoret for frukt og...
0: Senior energi, ernærings... fysioterapeut.
1: Ja. Ja. Mm. Kjølige sommertemperaturer, lange lyse netter gjør at bærene får god tid til å modne, og dette gir søte og gode bær, og det viser altså til undersøkelsen som... Responsanalyse har utført på oppdrag fra de bestående av et landsrepresentativt utvalg med godt og vel 1000 respondenter. Og nå forteller de at de norske jordbærene er begynt å komme, og fra midten av neste uke så vil de fleste stedene i landet kunne finne norske jordbær i butikkene sine. Det ser ut til at det blir både store og søte bær i år, fordi bærene har fått god tid til modna, siden vi har hatt forholdsvis kjølige netter. Så da er det egentlig bare til å glede seg, for ja, i midten av neste uke så er jordbærene på plass i butikkene.
0: Ta med oss en liten jordbærdrøm med Dagny her da.

0: Strawberry Dream fra Dagny. Er du på selvbetjente kasser nå, eller?
1: Ja, fordi at nå er bekymringen på topp i forhold til å måtte dyrke maten selv.
0: Får du det ikke til?
1: Nei, det vet jeg ikke. Jeg forholder meg ikke til det.
0: Har du prøvd?
1: Ja, det var en som viste meg en gang. Men jeg er ikke interessert i det, overhovedet. Jeg tenker når jeg går i butikken, så forbeholder jeg meg retten til å gå i betjent kasse. Men nå er det begynnelsen på slutten, tror jeg, fordi at nå kommer butikkene der de rett og slett kutter ut betjent kasser. En av de første er en stor butikk i Stavanger sentrum. Da er vi altså på en ekstra butikk i Stavanger sentrum med mellom 2000 og 3000 kunder innom dørene hver dag. Så er det ofte kø og et enormt trykk hos Ekstra i Stavanger sentrum, men nå rigger butikken seg for fremtiden, sier de. Og denne kommende bølgen av cruiseturister tidligere denne uka, så startet arbeidet med å røske ut den siste tradisjonelle kassen, og fra med i dag tidlig, så er butikken altså 100% selvbetjent. Vi fjerner nå den siste kassen for å utvide med flere selvbetjeningskasser. Butikksjefen Eirik Bergøy uttaler til RAM Stavanger at målet er mindre kø for kundene våre. Totalt får butikken nå 9 selvbetjente kasser, en økning fra 2 fra tidligere, og endringen skal jo også gi bedre boltreplass i kasseområdet, kanskje noen har etterlyst det. Men i alle fall så, ja, nå er det slutt på betjent kasse på en stor ekstra butikk altså i Stavanger, og det er vel, jeg tenker at det er vel starten på slutten.
0: Ja, for deg, du kjenner at du er i ferd med å gå ut av tida, eller?
1: Ja, jeg føler det. Jeg har allerede satt av deler til hagen til potetdyrking.
0: Så fint. Hva annet har du plass til?
1: Høner
0: og poteter.
1: Høner og poteter, det, og akkurat jeg kan tenke meg med de nedbørsmengdene man har her, så at risdyrking kan gå fint i hellingen.
0: På sommerstid, det ja. Bør jo gå fint det.
1: Ja, så i alle fall
0: sånn gjør det der.
1: Sånn gjør det der.
0: Og du frykter at det skal bre om seg.
1: Ja, jeg tror det. Jeg tror ikke dette er siste gang jeg hører om dette, dessverre.
0: Ok, du får holde oss oppdatert. Lager jeg gruppa på Facebook, eller er du i gang allerede?
1: Ja.

0: Riktig tid presenteres av Varmefag Bygnes Bygg i Haugesund og på Karmøy.
1: Klokka er 9:30.
2: Hei, Jonny, du må våkne. Varmefag Bygnes Bygg-kampanjen er i full gang. Det er tusenvis av kroner å spare på en mengde ovner.
3: Jo, men folk bryr seg ikke om ogen, piper og peis når det er sommer, Gunnar.
2: Jo, det er så smart å gjøre det. Nå er det knallgode priser, og vi kommer hurtig på gratis befaring.
3: Å ja, Gunnar, vi har jo rask montering, og da er det jo klart til høsten komme.
2: Besøk Bygnes Bygg på Raglamyr og på Karmøy.
4: Prikkedager i Haugesund sentrum, fredag og lørdag denne uka. Det blir sol og fina vere, så her er det bare å ta på seg solbrillene og få med seg alle de knallgode tilbudene i butikkene over hele byen. Velkommen til Prikkedager i Haugesund sentrum, nå på fredag og lørdag.
5: Auto Utvik er nå blitt nybilforhandler av Changan. Nye Changan Depal S05 kombinerer kraft, firehjulstrekk og imponerende rekkevidde med hele 7 års nybilgaranti. Velkommen til prøvekjøring. Auto Utvik, din Changan-forhandler på Raglamyr.

0: Home to us, nostalgiske Beatles-legender Paul McCartney og Ringo Starr.
1: Skal vi ta og se litt på ting som skal skje? Vi kan jo starte med det vi vet.
0: Kan vi ikke bare fortsette med det vi vet?
1: Jo, jo, vi kan det. Vi kan, nei, det var det jeg mente. Vi kan starte i Vikedal. Det vi har pratet om på 102, vi hadde jo besøk av arrangør og ikke minst Daniel Holten som skal kjøre med NM-runde i rallycross. Det er altså både på lørdag og søndag at det foregår. Og så kan vi også ta med oss at på Steinsfjellet, eller det vil si nærmere bestemt Kringsjå, så er det søndagskafé klokka 11. Siste søndagskaféen før sommerferien. På Kamekino i dag så er det bytt en lekedag. Det er i forbindelse med Toy Story som avspilles der, og så er det jo bykalas. Det har vi jo pratet mangt og meget om. Du finner mer informasjon på våre nettsider om intervjuer av de som har noe med det. Og så i tillegg til det, så er det om fredag plis på høvleriet i dag. Det starter klokka 15 på Garasjebryggeriet. Vi kan også ta med oss at det er Liknesfestivalen på Karmøy, arrangeres for første gang. Det ligger der også et innslag ute på våre nettsider om, og det er altså i morgen ettermiddag at det starter opp. Og så er det jo flere som skal se for seg å arrangere type sankthansfeiring nå i helga, for eksempel på Røksund på Notaberget, der er det sankthansfeiring i morgen klokka 18, og der er alle velkomne, står der og leser. Vi kan nå ta med oss at i tillegg til at det bykalas, så er det jo prikkedager i Haugesund sentrum denne helga. Det kan du også få med deg. Vi kan også ta med at på Førdestrand så er det sankthansfeiring på Strando. Det er på søndag klokka 17. Og apropos sankthansfeiring, på Røvær i morgen og ettermiddag klokka 17 så er det sankthansfeiring på i Lotastrande, som det står der. Ellers så er det jo VM-fotball på mange steder. Skal vi se, jeg må bare bla meg litt nedover her. Andre ting som skjer, jeg klarer jo ikke...
0: Minner at du ikke tar det friskt fra minnet?
1: Nei, jeg klarer ikke å ta alt det helt friskt fra minnet, men det 10. med fotballskole på Kolnes, det er jo i dag og i morgen. Det er idrettslaget der som arrangerer det. Det er mer sankthansfeiring på Torvestad. Der er det sankthansfeiring på søndag klokka 17. Der inviteres det. Der er jo Gina Krog-festivalen. Det starter på Blondefabrikken Gjestgiveri i Skudnes. Det er i morgen klokka 11 at det finnes sted. Skal vi se, jeg blar meg videre nedover lista vår. På Fredtun så er det paller og pizza. Bålbygging på Fredtun, det skjer i dag klokka 16. På søndag så er det kajakdag i Tysværvåg med Den Norske Turistforening Junior, som det heter. Det er på søndag klokka 11. Ja, jeg blar meg videre nedover her. Vil du vite mer?
0: Kom med det.
1: Ja, vi nevnte jo 3. NM rundt i rallycross i Vikedal.
0: Hvis du begynner på repeat nå, så er det...
1: ja, det går, det begynner å gå i sirkel. Ja, men det er i hvert fall bare noe av tingene som skjer. Det er vanvittig mye, mange arrangementer denne helgen, både sankthansfeiringer og konserter og i det hele tatt.
0: Og dette er det som skal på scenen på Rådhusplassen under bykalas i dag, Musti, med Gro Harlem Brundtland.

0: Old River Saloon inviterer til Etnes Saloonfestival fredag 26. og lørdag 27. juni. Porsche-bygget, Hellbillies, Julie Bergan og Cotton Eye Joe Show med flere. Billetter finner du på tikkio.no.
1: Toyota lanserer nå helt nye BZ4X Touring. Dette er en helelektriske, kompakte familie-SUV, generøst med plass og god rekkevidde. Toyota BZ4X Touring er nå på plass i butikken og klar for prøvekjøring. Velkommen til Toyota Haugesund. Kvalitet hele veien.
2: Fotball på radio.
3: Få med deg toppseriekampen Molde FKH på radio.

0: Kule Sound and Vision fra godeste David Bowie, der omtrent halve låten er intro. Det ikke verst.
1: Ja, det. Jeg lurte på hva tid skulle komme i gang.
0: Ja, etter 1 minutt og 20 sekunder, sånn cirka.
1: Ja.
0: Men i dag er det bursdagsfest, det har vi glemt å minne om.
1: Ja, og det kan vi godt minne om, fordi at det er forholdsvis mye romklang i innboksen der ennå.
0: Følg det opp.
1: Følg det opp. Og kjenner du noen som har bursdag i dag, og vi har altså kommet til den 19. juni, så er det fremdeles anledning og mulighet til å hive seg på det, men det må du kjappe. Bare på, det er bare 14 minutter til dørene stenger.
0: Ja, finn frem nødrimene, gjerne en god blanding av bokmål og dialekt i hilsenen, som du forfatter. Og legg ved telefonnummer til deg som har børsdag når du sender det til oss på direkte alfakrøllradio102.no eller på Messenger. Så blir jo hilsenen uansett lest opp, så du blir med på børsdagsfesten. Men det er bare en vinner som ringes opp på direkten og som vinner kaka, blomsterbukett, fruktkorg og konsertbilletter.
1: Ja, og så kan vi ta med oss litt VM og norsk fotball i kjønnforening. Fordi at hvis du har sett noen VM-kamper, så har du sikkert fått med deg at det har kommet noen nye regler, eller noen nye regler som er innført i forbindelse med fotball-VM. Det dreier seg om at hvis et målspark, som det heter, så utspill fra mål, ikke tas innen 5 sekunder, så straffes laget med at motstanderen tildeles hjørnespark. Spillere kan også bli utvist for rødt kort for å bare dekke til munnen under aggressiv kommunikasjon. Og et lag må spille med en mann mindre i 1 minutt dersom
0: En utbyttespiller
1: ja. Bruker mer enn 10 sekunder på å forlate banen, eller om spilleren blir liggende for lenge på banen etter en felling. Og nå skal dette også innføres i norsk toppfotball fra

0: 1. juli. Det bekrefter dommersjef Terje Hauge i Norges fotballforbund. Det har vært en positiv tilbakemelding fra vårt fagmiljø. Dommerer har en mulighet til å påvirke uttaling av tid bedre enn kun ved å legge til tid. Og Hauge sier at VM-kampene så langt viser bedre flyt i kampene. Færre skader, raskere bytter, raskere igangsetting ved innkast, sier dommersjefen. Og det betyr altså at dette innføres også i norsk fotball fra og med 1. juli. Og ja, det er en som uttaler seg her, Erik Hornland, som er ekspert og fotballtrener. Dette driver opp tempoet i spillet, så dette synes han egentlig det er en god idé. Så får vi se. Men flere fotballeksperter har vært svært kritiske til de nye reglene som ble innført i mesterskapet. Vi forstår jo tanken, men vi beveger oss jo i veldig farlig retning. Det var for veldig mye å gjøre, sa NRKs fotballekspert Kristoffer Løkberg om denne innføringen. Det er bra at man sparte inn mange sekunder på hjørnespark og innkast, men vi bruker tilsvarende mer tid på bar i stedet. Det sa NRKs ekspert Andrine Hegerberg i en podcast som hun ble intervjuet med. Men NRKs fotballekspert og fotballtrener Erik Hornland har et annet syn. Han hyller grep som gjør at flyten blir bedre. Jeg er veldig glad for alle regler som driver opp tempoet i spillet, sier han. Sånn at da er altså de nye reglene på plass når den lokale fotballen startes opp igjen.
1: Men drikkepausene sier de ingenting om.
0: Nei, jo, de sier at det skal de ikke innføre.
1: Nei.
0: Det er en av reglene de ikke skal ta med seg i fra fotball-VM.
1: Nettopp.

0: kjempe mot lenger, REO Speedwagon.
1: Vi kan ta med oss litt mer VM-nytt, fordi landslaget skal jo natt til tirsdag spille kamp mot Senegal, og da skal de spille i sine helsvarte andre drakter. Og dette er jo bare fordi at kampen går midt på natten.
0: Det tenker du?
1: Nei, Norge er formelt hjemmelag, men må bruke bortedraktene mot et Senegal-lag som skal spille i helhvitt. Årsaken er at FIFA for hver kamp i gruppespill har bestemt hvilke drakter hvert av lagene skal bruke for å sikre best mulig kontrast og minst mulig forvirring. Det tas hensyn til spillerne selv, dommere, tilskuere og TV-seere. Det betyr at Norge spiller altså i svarte trøyer, svarte bukser og svarte sokker, kan de fortelle i dag.
0: Da blir det all in black natt til tirsdag for supporterne.
1: Ja.
0: Ser du for deg?
1: Nei, det blir vel supporterne kjører vel stort sett rødt, hvitt og blått, kan jeg tenke meg. Men helt svart for Norges landslag.
2: Hei, dette Erik fra Autoplus. Ta EU-kontroll og servicen hos oss. Bestill digitalt, betal digitalt og hent bilen akkurat når du vil. Vi har flotte leiebiler om du trenger.
3: Autoplus. Haugesund og Sandøy.
4: Hei Harald, kjenner det komme seg nå? Det spirer og gror.
5: Hei Oddvar, ja, stemmer det.
4: Jeg må vist på Bondekompani jeg da, og få oppgradet hagen og kosekroken, med nye hager med blå grill og kanskje noen nytt hageutstyr også.
5: Ja, her får du alt du trenger til hagen din.
4: Ta turen jeg da, så får jeg alt jeg trenger til sommerkosen på en plass.
5: Ja, klart det. Velkommen til Bondekompani.
6: De små pausene, den store festen, alt du gleder deg til. Fra festivaler og litteratur til kino, skidag og sauna. Som kunde hos Haugaland Kraft får du gode fordeler hele året. Og du er med og støtter lokale lag, kultur og foreninger. Haugaland Kraft, vi er med der det skjer.
7: De helt nye elektriske SUV-ene Mercedes GLC 400 4Matic og GLB 350 4Matic er endelig på plass hos Nils Vatne Auto i Haugesund. Dette er av det ypperste innen kvalitet og kjøreglede. Kom inn om våre lokaler i Spannaveien 149 for prøvekjøring. Nils Vatne Auto, din Mercedes-Benz-forhandler i Haugesund.
8: 77 Haugesund. Kino, restaurant og bakeri. Her har vi samlet gode smaker og opplevelser under samme tak. Start dagen med ferske bakevarer fra Bakeri 77, middag i Restaurant 77, og avslutt kvelden med en film i Kino 77. En adresse, mange opplevelser. Velkommen til 77. Sendingen presenteres av 77 Haugesund, kino, restaurant og bakeri.
9: KGB, kjøkken, garderobe, bad på Avaldsnes.
10: Og Odinge Skull og Sølv i Haugesund sentrum.

0: Skånevik Bluesfestival, 2.-4. juli. Rock'n'roll med supergitarrist Michael Schenker, Stage Dolls, Ingenting, Jonas Lov, Bjørn Berge, Fordrik Hord, pluss mange flere. Skånevik Bluesfestival, 2.-4. juli. Billetter og mer info ser du på ticketco.no.
1: Lokale nyheter fra Radio 102 i mediehuset Haugesunds Avis. I natt meldte politiet at det hadde vært en voldshendelse på adressa på Bømlo. En mann i 40-årene ble pågrepet, og en kvinne i 30-årene ble tilsett av helsepersonell. Politiet har opprettet sak, rapporterte operasjonsleder Olav Bjørnsen i Sør-Vest politidistrikt. Haugesund Folkebibliotek har lansering av høstprogrammet i dag. Biblioteksjef Siri Vikse meldte tidligere i år at de er pålagt et budsjettkutt på 900 000 kroner.
2: Nei, sannheten er jo at når det budsjettkuttet kom, så var jo programmet satt sammen for lenge siden. Akkurat i høst så er nok ikke programmeringen for voksne i noe særlig grad rammer det kuttet. Mm. Og det er jo fordi vi stort sett også for å klare å finansiere dette programmet, hente inn eksterne midler. Vi søker inn midler fra veldig mange forskjellige plasser, og så selger vi billetter på noen arrangementene, og det er også med å finansiere dette.
1: Og det sier programsjef Andreas Risanger-Meland, Erika Fatland, Helga Flatland, Hallgrimur Helgason, Bjarte Stubbhaug og Isalil Kolpus er blant de som står på programmet. Karmøy kommune fikk inn totalt 111 søknader om fritak fra undervisningen den 12. juni, da skolene hisste regnbueflagget og hadde et undervisningsopplegg. Det var 118 elever som ikke møtte og som får registrert ugyldig fravær. Skolesjef Bjørn Nøttum sier de venter med å ta et tydelig standpunkt til hva de gjør neste år, til de har hatt en bredere drøfting i skoleledergrupper og i kommunen, men sier at de aldri kommer til å slutte å jobbe med mangfold og inkludering. En motorsyklist mistet lappen på Torvastad på Karmøy i går kveld. Det var etter at sivilt politi på motorsykkel fikk tatt en gjennomsnittsmåling på 100 km i timen i 60-sonen i Storasundveien. Det melder operasjonsleder Viktor Fenn-Jensen i Sør-Vest politidistrikt. Og motorsyklisten har kjente forholdet for å samtykke til førerkortbeslag. De lokale nyhetene fikk du presentert av Monika Thorsen.
3: En ny undersøkelse viser store holdningsforskjeller blant unge til skeive rettigheter og diskriminering. Flere menn og færre kvinner mener at kampen har gått for langt. 40% av menn i alderen 18-29 svarer slik mot 17% av kvinner. Det er også observert hets og hatprat. Det blir ingen fare for varene i butikken. Virke- og Fellesforbundet er enige om grossistoverenskomsten, og dermed blir streik blant over 4000 medlemmer ikke noe av. Partene kom til enighet i morges etter mekling på overtid. Avtalen innebærer blant annet generelt tillegg, heving av minstelønn og forskuttering av sykepenger. Stortinget har vedtatt egen lønnsøkning. Statsminister Jonas Gahr Støre får over 100 000 kroner mer i året. Også regjeringsmedlemmer og stortingsrepresentanter får høyere satser. Endringene er i tråd med frontfaget og inngår i et lønnsoppgjør på 4,4%. SV, Rødt og MDG stemte imot. Ryanair-sjef Michael O'Leary advarer mot nye EU-regler for passasjerrettigheter. EU skal gjøre prisinformasjonen tydeligere, særlig om håndbagasje og gebyrer. Ryanair mener kravene vil gi høyere annonserte priser når ekstra kabinbagasje er inkludert. Forbrukerorganisasjonene mener dette kan gjøre det enklere å sammenligne den reelle billettprisen. Strømmestiftelsen er tildelt TV-aksjonen for 2027. Pengene skal gå til skolegang for barn i Sør-Sudan, Uganda, Nepal, Bangladesh, Mali og Niger. NRK sier at aksjonen både samler inn penger og informerer. Kringkastingssjef Vibeke Fyrsthaugen sier at kampanjen setter fokus på et viktig humanitært tema. Norge skal mandag møte Senegal i VM-kamp i helsvarte reservedrakter, selv om laget formelt er hjemmelag. FIFA har bestemt draktbruken i gruppespillet for å sikre tydelig kontrast for spillere, dommere, tilskuere og TV-serie. I åpningskampen mot Irak brukte Norge røde hjemmedrakter. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
4: Været presenteres av Autoutvik på Raglamyr, nybilforhandler av Changan. Og fargerike regler mer.
5: Ja, men det ser dag om sørøstlig bris. På kysten periodevis opp I liten kulling. Blir enkelte regnbyger først på dagen. Fra ettermiddag lett skyet eller delvis skyet oppholdsvær. I morgen sørlig bris. På kysten periodevis frisk bris. Regnbyger kan hende med lokale tordenbyger. På ettermiddagen vestlige bris. Og etter hvert delvis skyet eller lett skyet oppholdsvær.
6: Auto Utvik nå blitt nybilforhandler av Changan. Nye Changan Depal S05 kombinerer kraft, firehjulstrekk og imponerende rekkevidde med hele 7 års nybilgaranti. Velkommen til prøvekjøring. Auto Utvik, din Changan-forhandler på Raglamyr.
7: Bestendig Kjeralin. Både Kjeralin maling og beis til terrasse og gledning får du hos fargerike Raglamyr med fargelegge Haugalandet.

0: Michael Bublé, It's a Beautiful Day.
1: Sendingen presenteres av 77 Haugesund, kino, restaurant og bakeri.
2: KGB, kjøkken, garderobe, bad på Avaldsnes.
3: Og Odd Inges Gull og Sølv i Haugesund sentrum.
4: Radio 102.
0: 10 minutter over 10 denne fredags formiddagen, der det ser ut som at regnet i all hovedsak vel har gitt seg. Man bare ser på vindusviskerne til bilene kjører forbi, i alle fall nede på intervall, om ikke noe annet. Og ja, det virker litt nærmest utrolig i dag tidlig, i alle fall når det regner som verst, at det skal bli opp mot 20 grader og til og med solskinn utover ettermiddagen og kvelden, men det kan se kanskje ut som det er i ruta til det. Vi skal ta med oss Paddy Casey, en stor låt fra Paddy Casey tilbake igjen i 2004, Saints and Sinners heter låten.

0: Temperaturen presenteres av Hedin Automotive Haugesund.
1: Temperaturen på mediehuset er nå 15 grader.
0: Hedin Automotive Haugesund har høyt aktivitetsnivå og søker nå administrasjonsmedarbeider. Mer informasjon om stillingen finner du på finn.no.
2: Skrap deg rik hos Olasens Metall. Har du noe skrapliggende? Bronsekapp, messing, kobberrør, aluminium, jern eller kabler? Dette kan du levere hos oss mot kontantbetaling. Kontakt oss eller se mer på olasensmetall.no.
3: Og nå, været. Det blir høyt trykk og 22 grader i stort sett hele sommer. Litt mørkt og stengt søndager, men ellers meget gode shoppingforhold. Velkommen til sommershopping på Oasen.
2: Klar for sommeren? Husk AC Service og rens av klimaanlegget i bilen din. Øke kjøleeffekt, trivsel og luftkvalitet. Pakkepris kun 1495 pluss påfyll av gass. Se eindekkbutikk.no for bestilling av time, eller ring 950 85 950.

Sky We Know ifra Firewood Island. Tenkte vi skulle prate litt ferie. Hvis du ikke har bestilt årets ferie, så kan du i alle fall få noen tips om hvor du kanskje bør reise til i forhold til hvor det er billigt, og da er det Europa som er fokuset. Prisnivået i Norge økte sammenlignet med andre europeiske land i fjor. Norge er nå det sjette dyreste landet i Europa, men der er derimot noen europeiske land som har betydelig lavere priser, og ikke minst der du får mer for den norske kroner. Men Norge er altså på sjette plass av de dyreste landene i Europa, og det er for tredje år på rad, ifølge Statistisk sentralbyrå. Og denne gangen skyldes dette at Norge har hatt noe høyere inflasjon enn EU-landene, og den norske kronen har styrket seg nå i 2025, sier de fra Statistisk sentralbyrå. Men du bør egentlig ikke sjekke prisnivået, ikke bare værmeldingen, når du skal feriere i Europa, ifølge Statistisk sentralbyrå, for aller billigste av landene som er med i statistikken er Nord-Makedonia. Landet har et prisnivå så vidt over det halve i forhold til gjennomsnittet i Europa. Bosnia-Herzegovina er neste billigast, viser oversikten ellers. Tyrkia har lenge vært billigt, men sånn er det ikke lenger på grunn av en betydelig prisøkning i landet. I Tyrkia nå er prisnivået på rundt 60% av EU-gjennomsnittet, og de landene som jeg tenker på som syden ligger vel kanskje sånn rundt på midten av statistikken når man ser Europa under ett. Frankrike er det dyreste av de, og er det eneste landet i kategorien syden som er over EU-gjennomsnittet. Italia ligger 3% unna snittet, og Spania omtrent 8% unna. Hellas og Portugal er fremdeles de billigste sydenlandene, med et samlet prisnivå rundt 13% lavere enn snittet i Europa. På andre enden av skalaen, Schweiz, som lenger topper statistikken, topper nå i år. Island er ikke så langt bak Schweiz. Landet har hatt en kraftig prisøkning, og er landet med det høyeste prisnivået for husholdningene, viser ellers oversikten. Danmark er det tredje dyreste landet i Europa, med 40% høyere prisnivå enn gjennomsnittet. Dette blant annet fordi priserne i hotell- og restaurantbransjen er betydelig høyere enn i resten av Europa. Men hotell- og restaurantbransjen er ikke så mye dyrere i Danmark enn i Norge, men siden den danske kronen er betydelig sterkere, så er altså Danmark også høyere på statistikken, som er altså sett på med norske øyne. Landene som er dyrere enn Norge er Irland og Luxemburg, viser ellers oversikten fra Statistisk sentralbyrå, som har sett litt på prisnivået rundt omkring i Europa. Så kan vi spille litt sommermusikk. Bambaleo etter låten. Dette her er Gypsy Kings. I fra Frankrike.

Jebsing, så Bamba Leo. Vi skal ganske straks se litt på bursdagshilsener, men aller først en tur tilbake igjen til 80-tallet, sammen med London Beat.

0: Riktig tid presenteres av Varmefag Bygnesbygg i Haugesund og på Karmøy.
1: Og klokka er ganske straks 10.30.
2: Hei, dette er Gunnar fra Varmefag Bygnesbygg. Vurderer du å kjøpe en ny ovn eller peis, få rehabilitert en gammel pipa, eller gjerne satt opp en ny stålpipa? Da må du kontakte Varmefag Bygnesbygg på Karmøy eller på Raglamyr. Vi kommer på gratis befaring, og vi gjør gjerne hele jobben for deg. Og akkurat nå har vi en mengde spennende tilbud.
3: Skuddefestivalen er i år 2.-5. juli. Matoma, Morten Abel, Adam Douglas, Rossmann og Tribus Ruls. Er noen av det du kan oppleve på årets festival. Billetter og mer info ser du på ticketgo.no. Våre hovedsponsorer er
4: Coop Sør-Vest, Gasco, Haugaland Kraft, Skudnes og Kraspar-Bank, Solstad Offshore, Unisi og Vico AS.
5: Effektivt renhold tilbyr alle typer vaskeoppdrag. Vi tilbyr også kantineservice og levering av matter.
6: Du finner oss på Haugalandet, i Stavanger og i Bergen. For mer informasjon, se effektivt-renhold.no.
7: Vi lager kakene til sommeravslutningen deres. Påsmørt, det fikser vi også. Naturbakst, byens bakestue.
8: Festival eller fest i stua? Sommeren er en fest uansett. Her på Oasen er det meldt 22 grader og stort utvalg hver eneste dag. Oppdag mer på Oasen.no.

0: tradisjonen tro, så må vi jo ta med oss litt børstagshilsener i dag. Og skal starte med en som heter Kjeran Selland. Han gratuleres så mye med 75-årsdagen i dag. Han nyter å være sammen med familien, en ivrig døla hestmann, koser seg på tur med hest og kjære, og ikke minst så er han glad i fotball, og ikke en dag uten 102, står det videre, det setter vi pris på. Gleder oss til utsatsselskap med familie og venner. Ønsker deg en fin dag. Bursdagshelsing fra alle dine, står der dere altså til Kjeran Selland. Så er der, skal vi se, en kort og grei bursdagshilsen her. Her står der enkelt og greit. Frode Stavenan Linsen har bursdag, og så er det pyntet med litt kake og løsneser og hatter emojier her. Og han gratuleres, Frode Stavenan Nilsen, ifra Oskar Stakkestad Nilsen. Og så står der en hilsen her, der det står: «Jeg vil så gjerne ønske store søster Gro med 57-årsdagen i dag. Hun er utflyttet fra Karmøy og bosatt seg i Namsos, men er nå tilfeldigvis hjemme på besøk hos lillesøster i Haugesund, og skal i dag feires sammen med andre tilreisende familiemedlemmer. Vi gleder oss. Gratulerer så mye med dagen din i dag, kjære Gro. Vi er kjempeglade i deg. Store klem ifra Sissel og Stian, Sunnøve, Odd og Ruben, og pluss Mjell. Mjau, mjau, fra Isobel og Gudrun, som da står der, og det er altså Sissel som har sendt den meldingen på vegne av hele den flokken. Så er det en 29-årsdag som vi skal ta med oss. Gratulerer så mye med 29-årsdagen til besteste Sigmund. Du er et ja-menneske som alltid stiller opp. Du går løs på oppgaver du kan og ikke kan, og det går som regel alltid bra. Klogger har du på om det er hverdag eller fest. Tante er så glad i deg, og du stiller alltid opp når jeg spør deg om hjelp til noe. Vinner du kaka, så kommer jeg og smake. Ha en strålende dag. Kos deg så mye på dagen med familien. Det er en stor klem for Sigmund ifra Tante Bette. Han heter Sigmund Nes Stonghaugen for øvrig.
1: Gratulerer med dagen!

Jimsterk og The Morning sang på 102. Ser VG skrive at artist og skuespiller Kirsti Sparbo er død. Hun ble 79 år gammel. Det er ei som heter Caroline Sparbo som på vegne av familien overfor VG forteller at mormor sovna stille inn på sykehuset i natt. Og ja, sikkert mange, i alle fall litt opp i årene, som har et forhold til Kirsti Sparbo. Plate debuterte tilbake igjen i 1964, og på 70-tallet var hun en av Norges mest populære artister, og har hun en lang Melodi Grand Prix-historie. Hun vant den norske Melodi Grand Prix-finalen både i 1965, 1967, 1968 og 1969, og debuterte på filmlerretet tilbake igjen i 1965 med filmen Stumpa forelsker seg. Sparbo var født og oppvokst i Tromsø, og har altså en lang artistkarriere bak seg. Men nå er det slutt. Artisten og skuespilleren ble altså 79 år gammel.

0: Sommer og sol, ferie og båtliv, det handler om den gode opplevelsen. Hos Marina AS på Bakerøy nå finner du båten som passer for deg. Kom og se vårt store utvalg av Yamaha vannskutere og båter fra Yamarin, Bøster, Øyen og Hasle. Velkommen til oss på Marina, helt nord på Bakerøy nå.
1: Ut på søndagstur? Vi har åpent hver søndag fra 9 til 16. Naturbakst, byens bakestue.
2: Nye bruktbil til ferien? Toyota Haugesund tilbyr nå 1,95% i fastrenta i 3 år på utvalgte bruktbiler. Bilene er klar for levering på dagen. Velkommen til Toyota Haugesund. Kvalitet hele veien.
3: Hvem skal ivareta dine interesser når du ikke er i stand til å gjøre det selv? Advokatfirma Høynes kan sette opp en fremtidsfullmakt som sikrer at dine ønsker blir fulgt. Dette gir trygghet for både deg og dine nærmeste. I juli har vi sommerkampanje med ekstra gode priser på fremtidsfullmakter. Advokatfirma Høynes, din lokale advokat. Kom innom oss på Okra eller ring for avtale.

0: Ja, og ikke minst glad i fotball, står der og leser her. Vi gleder oss til utsatt selskap med familie og venner, men ønsker deg en flott dag. Bursdagshelsing ifra alle dine, som der står, og det Mari som har sendt melding på vegne av hele, hele gjengen.
1: Ja. Men det, det stemmer det,
0: ja, alt dette her. Ja, men dette med døla hest, hva er det for noe?
1: Jo, det er hobby, ja. Jeg har hatt i mange, mange år. Og det er både avel og det er kjøring hest.
0: Ja.
1: Så det har jeg koset mye med, og når jeg er pensjonist, så nå har jeg ekstra god tid til det.
0: Ja.
1: Så noe man må holde på med.
0: Ja, og du er, aner meg da at du er satt opp med egen hest?
1: Ja da, ja.
0: Ja, har du flere ord?
1: Ja, nå har det vært tre, men det er nå en del det.
0: det er en del det. Og så som det står her, ikke minst, du er glad i fotball, hva er laget da, Kjæren?
1: Og det er Liverpool.
0: Ja, det er Liverpool. Det kommer uten betenkningstid.
1: Det det har vært å si i begynnelsen av 70-tallet det, så det er det fortsatt.
0: Ja.
1: Og så liker jeg City for deg på grunn av Haaland da.
0: Ok.
1: Ja. Jeg liker å se på.
0: Ja, ok. Men fra storhet Stian Graham Sønnes og Kevin Keegan, og vet ikke hva de heter, alle disse store heltene på.
1: Jo, stemmer det. Ja. Ja da, det var den tiden. Og så var det virkelig kjekt. Så, klokka 4 på lørdagen, og jeg gikk deg.
0: Ja.
1: Og så må jeg jo si det at jeg er voldsomt tilhenger av dere på 102.
0: Ja, men det var kjekt.
1: Jeg blir mobba litt for det, for ingen skal skjønne at jeg skal høre så mye på 102. Hvorfor ikke du kunne heller prøve andre kanaler? Nei, det har gjort i 80-tallet,
0: ja.
1: Og det fortsetter med.
0: Ja, det var veldig dere, godt å høre.
1: Ja, dere er flinke. Olds og flinke.
0: Ja, tusen takk. Nå vil jeg med nesten rørt det her. Men Kjæren, i og med bursdagen så har vi også en liten gave til deg. Bare hør her.
2: Gratulerer med dagen! Du er trekt ut som vinner av fredagskaka, blomster, fryktkorg og konsertbilletter her på 102.
3: Hei, det er Karianne på Naturbakst. Vi vil gjerne gi deg en valgfri bursdagskaka. Våre konditorer lager en flotte og gode kaka etter ditt ønske. Gratulerer med dagen! Hilsen alle oss på Naturbakst!
4: Hei, dette er Ole Egil fra Solstein og Jobbfrukt. Vi har lyst til å gi deg en stor fruktkorg på dagen din.
5: Hei, det er Gina fra Høyvik Fagblomster. Vi vil gi deg en flott blomsterbukett på bursdagen din. Gratulerer med dagen fra alle oss fra Høyvik Fagblomster.
6: Hei, hei! Pia fra Bysen Haugesund her. Gratulerer så mye med dagen. Vi vil gi deg to billetter til valgfri konsert på Bysen. Ha en fantastisk dag!
0: Ja, da får du kose deg med kaka og blomster og alt sånt når dere er hjemme igjen fra Voss, så kan du ha det friskt og klart til du skal ha folket på besøk, Kjæren.
1: Ja, men det var overveldende, alt dette her.
0: Ja, men nå passer det ikke i dag og denne helgen, men dere får kose dere på Voss, så skal vi sørge for at gavene kommer til, i retning Vikedal når det måtte passe.
1: Ja, men da gjør
0: vi det. Ja. Ha en riktig...
1: Tusen takk.
0: Bare hyggelig. Ta en riktig god tur. Kos deg på bursdagen din og hils fruen.
1: Ja, det skal jeg gjøre.
0: Ha det godt.
1: Takk skal dere
0: ha. Ha det godt.
1: Ha det.
2: Sulten og lyst på god hjemmelaget middag? Husk, Biografen har flere kaféer langs E134, hvor du kan få servert middag eller takeaway. Velkommen til Biografen Café i Haugesund, Aksdal, Ølensenter, Etnesenter, Kyrping og Vikedal. Biografen Café har alltid god middag til deg.
7: Opplev Polestar 3, den hele elektriske SUV-en som setter ny standard for hva en elbil kan være. Polestar 3 har satt verdensrekord på rekkevidde for elektriske SUV-er og har rekordlav strømforbruk under tøffe forhold. Bestill prøvekjøring på kvernlandbil.no. Eller ta turen innom vårt nye Polestar Space i Spannaveien for en uforglemmelig kjøropplevelse.
8: Varmt på soverommet? Kjøp en varmepumpe fra Daikin.
2: Levert og montert av Jakobsen Energiservice. Ring oss i dag på telefon 936 91 015.
9: Nå nærmer det seg. 19. og 20. juni smeller igjen på Rådhusplassen. Få med deg Hellbillies, Bausa, Erik og Chris, Ari Bergora, Heisa Kite og mange flere. Billetter og info om opptredenen til VIP finner du på tikkio.no.
10: Handla lokalt og bruk vår fagkunnskap. Strandgata Maling, din faghandel, Nord.

Ja, da stunder det mot nyhetstid igjen på 102. Monika sitter klar om litt. Så kan vi jo minne om at vi tar ikke sommerferie når det gjelder bursdagshilsener med. Neste fredag er vi kommet frem til den 26. juni. Helt sikkert noen på Haugalandet som har bursdag og den datoen. Ta gjerne og merk deg det, og send oss en melding gjerne på mail direkte etter radio102.no. Og ellers så hyggelige ting og konkurranser i løpet av sommeren, så holder vi akkurat på å rigge til ute i lokalen her lykkehjulet vårt, som definitivt skal gi noen solide spinner i løpet av sommeren, som naturligvis kan komme deg til gode, flotte gavekorter og premier gjennom hele sommeren i forbindelse med lykkehjulet. Men nå, før nyhetene, så skal vi ta med oss med musikk fra bandet Journey og en fin sak fra starten av 80-tallet som heter Don't Stop Believin'.

0: Skånevik Bluesfestival 2-4. juli. Billetter og mer info ser du på ticketco.no.
1: Lokale nyheter fra Radio 102 i mediehuset Haugesunds Avis. Haugesund Folkebibliotek har lansering av høstprogrammet sitt i dag. Biblioteksjef Siri Vikse meldte tidligere i juni at de er pålagt et budsjettkutt på 900 000 kroner.
2: Nei, sannheten er jo at når det budsjettkuttet kom, så var jo programmet satt sammen for lenge siden. Akkurat i høst så er nok ikke programmeringen for voksne i noe særlig grad rammet det kuttet. Og det er jo fordi vi stort sett også for å klare å finansiere dette programmet, hente inn eksterne midler. Vi søker inn midler fra veldig mange forskjellige plasser, så selger vi jo billetter på noen arrangementene, og det er jo med å finansiere dette.
1: Det sier programsjef Andreas Risanger Melland, Erika Fatland, Helga Flatland, Hallgrimur Helgason, Bjarte Stubbhaug og Iselil Kolpes er blant de som står på høstprogrammet. Boost trening i Haugesund skal pusses opp for 15 millioner kroner. Opppussingen er et spleiselag mellom Boost og huseier Berg Eiendom. Daglig leder Live Anfinsen Haaland forteller at det blir nesten en total renovering. Og eieren av meieriebygget Berg Eiendom gjør også andre oppgraderinger i forbindelse med opppussingen, i inngangspartiet, på fasaden og i andre fellesområder. Det skriver eiendomsforvalter Camilla Teikari Bø i Berg Eiendom i en e-post til Haugesunds Avis. Utvik AS har solgt 15 av 22 boliger i boligprosjektet ved Smeasundet, og har nå startet på byggingen. En stor milepæl og veldig stas for oss som utbygger. Nå blir det litt graving og sprengning frem mot sommerferien, og så blir det full fres over ferien, forteller salg og kundeansvarlig Espen Nordahl. De ser for seg innflytting høsten 2028. Og i helga arrangeres den tredje NM-runden i rallycross på Vikedal motorbane. Daniel Holten er i år tilbake i NM med nybygd bil og i en ny klasse. Han hadde litt problemer med bilen i den første runden, men nå er han klar for tredje runde på hjemmebane.
3: Det er jo stor forskjell. For meg som er fra Vikedal og har vokst opp på den banen, og at det skal være NM-runde der, så på en måte innen rallycross i Norge så er det største du kan delta på, så er det veldig stort, ja. Og selvfølgelig, du kan invitere en sponsor, altså du har hatt med deg i mange år, så kan du komme faktisk for å se hva vi driver med, og venner og kjente familie. Så det gjør at det blir helt spesielt å stille til start her.
1: Og han skal konkurrere i samme klasse som broren Åsmund. De lokale nyhetene fikk du presentert av Monica Thorsen.
4: Regjeringen setter et nytt mål for ventetider og innfører nye tiltak for at innbyggerne skal få raskere helsehjelp. Nå setter vi et mål om at pasienter normalt skal ha fått behandling eller være i gang med behandling innen 60 dager fra de får henvisning, sier statsminister Jonas Gahr Støre.
5: Da er jo målet slik at de tjenestene skal være av høy kvalitet. Det med å vente kan være stor belastning. Å ha målet om å få den ventetiden ned på en ansvarlig måte, det hører med en helsetjeneste som har som mål å bevare tilliten og tryggheten, og at folk kan stole på at de får den hjelpen.
4: Prisnivået i Norge økte sammenlignet med andre europeiske land i fjor. Norge er nå det sjette dyreste land i Europa, ifølge Statistisk sentralbyrå. De relative prisene for husholdningen i Norge var 28,6% høyere enn i EU i fjor, mot 27,2% i 2024, melder VG. Den norske turistforening går inn i sommeren med 315 000 medlemmer, det høyeste tallet noensinne. DNT åpner betjente turisthytter i fjellet nå denne helgen. I en pressemelding skriver DNT at flere besøkende gir et viktig ansvar for naturen, og viser til delingshyttene som en del av løsningen. En ny undersøkelse viser store holdningsforskjeller blant unge til skeive rettigheter og diskriminering. Flere menn mener at kampen har gått for langt. 40% av menn i alderen 18-29 år svarer slik, mot 17% av kvinner. Det er også observert hets og hatprat. Virke og Fellesforbundet er enige om grossistoverenskomsten, og dermed går ingen av de over 4000 medlemmene ut i streik. Partene kom til enighet i morges etter mekling på overtid. Avtalen innebærer blant annet generelt tillegg, heving av minstelønn og forskuttering av sykepenger. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn er Kyrre Dahl.
0: Været presenteres av
6: Auto Utvik på Raglamyr. Ny bilforhandler av Changan. Og fargerike Raglamyr.
1: Nå har vi fått skyavær og regn utover morgenen, men det bedring I vente, ifølge værmeldingen, for det ventes lett skyer eller delvis skyer og stort sett oppholdsvær fra I ettermiddag av og opp mot 21 grader. Ellers sørøstlig bris, periodevis opp I liten kuling på kysten.
7: Auto Utvik nå blitt nybilforhandler av Changan. Nye Changan Depal S05 kombinerer kraft, firehjulstrekk og imponerende rekkevidde med hele 7 års nybilgaranti. Velkommen til prøvekjøring. Auto Utvik, din Changan-forhandler på Raglamyr.
8: Skal du male huset eller hytta? Fargerike Raglamyr har akkurat det du trenger. Maling, beis eller dekkbeis. Kanskje trenger terrassen en rens og nye beis? Eller det båten som står for tur? Fargerike Raglamyr, med fargerike Haugalandet.

0: det er Preple og Morten som kanskje klarer å mane frem litt 90-talls nostalgi med hodet over vannet. Takk til Tom Magnar og hele bursdagskalaset. Nå er vi tom for kaka, blomsterbukett, fruktkage og konsertbilletter, men bursdagspremiepotten fylles opp igjen til neste fredag. Nå er det stort sett bare musikk det handler om frem til klokka 12.
1: Sendingen presenteres av 77 Haugesund, kino, restaurant og bakeri.
2: KGB, kjøkken, garderobe, bad på Avaldsnes.
3: Og Odd Inges Gull og Sølv i Haugesund sentrum.
0: Radio 102. Vidar Jonsen sin VM-låt venter rundt neste sving etter Casey Musgraves og hennes fine Rainbow.

0: Temperaturen presenteres av Hedin Automotive Haugesund.
1: Temperaturen på mediehuset er nå 16 grader.
0: Hedin Automotive Haugesund har høyt aktivitetsnivå og søker nå administrasjonsmedarbeider. Mer informasjon om stillingen finner du på finn.no.
2: Trikkedager i Haugesund sentrum, fredag og lørdag denne uka. Det blir sol og fina vere, så her er det bare å ta på seg solbrillene og få med seg alle de knallgode tilbudene i butikkene over hele byen. Velkommen til Prikkedager i Haugesund sentrum, nå på fredag og lørdag.
3: Skrap deg rik hos Olasens Metall. Har du noe skrapliggende? Bronsekapp, messing, kobberrør, aluminium, jern eller kabler? Dette kan du levere hos oss mot kontantbetaling. Kontakt oss eller se mer på olasensmetall.no.
4: Lunsj- og middagssentralen har kanskje byens største varmmatbuffé hver søndag. For kun kroner 299 får du med dessertbord og kaffe. Velkommen til Lunsj- og middagssentralen i Spannaveien.

VM-låten til Vidar Jonsson, The New Generation. Så blir det snart litt musikk av Duffy her. Vi skal innom Red Hot Chili Peppers. Litt senere Hagle og Ingebjørg Bratland, Dance with a Stranger, Taylor Swift er noen av de du kan høre fra før klokken blir 12. Og Christopher Cross her nå, når vi skal til 80-tallet.

0: ut på søndagstur? Vi har åpent hver søndag fra 9 til 16. Naturbakst, byens bakestue.
1: Den kule Ligier mopedbilen får du hos Autoutvik på Raglamyr. Og husk, du kan øvelseskjøre fra du 15 år. Autoutvik, din Ligier-forhandler på Raglamyr.
2: Festival, fest i hagen, festiviteten. Samme hva du skal i sommer, kan det lønne seg å stikke innom oss først. Oppdag mer på oasen.no.

Det var Hagle, eller André Jensen fra Hagle, sammen med Ingeborg Bratland, som leverte Espen Lind-musikk i ny drakt i serien Hver gang vi møtes med Baby du er rå, Baby you're so cool, som han hette. Men stikker til 90-tallet her nå, med Red Hot Chili Peppers, så hører du snart Rabo, som skal til Vangen-festivalen i august.

0: Toyota lanserer nå helt nye BZ4X Touring. Dette er en helelektriske, kompakte familie-SUV, generøst med plass og god rekkevidde. Toyota BZ4X Touring er nå på plass i butikken og klar for prøvekjøring. Velkommen til Toyota Haugesund. Kvalitet hele veien.
1: Skal du kose deg med reker i helga? Vi har de gode brødene til alle anledninger. Naturbakst, byens bakestue.
2: Fotball på radio.
3: Få med deg toppseriekampen Molde-FKH på Radio 102 lørdag fra klokka 14.
4: FKH i toppserien presenteres av På tur med Suldalsbussen, lunsj- og middagssentralen i Spannaveien, Haugaland Kraft, leverandør av smartteknologi og fornybar energi, og 77 Haugesund, kino, restaurant og bakeri.

Rabo, som blant de som står på festivalplakaten til Vangenfestivalen i Haugesund i august, og Without Me planta på B-liste hos oss om dagen, altså en av låtene vi spiller mest for tida. Der finner vi også Taylor Swift, og låten hun planta der med, hører du snart, men nå det tid for Dance with a Stranger. So nice.

0: Skal du bygge ny bolig eller pusse opp? Vi utfører alt arbeid innen rør og elektro og klare for nye oppdrag. Ring Aibel installasjon og service på telefon 52 80 26 00.
1: Hei, det Leif Gunnar her. Vi har nå lansert vår egen utgave av Ford Explorer, Kverneland Bil Edition, til en fast lav pris.

0: pris. Kun 399.900 kroner. En romslig helelektrisk SUV med opp til 444 kilometer rekkevidde. Alt er inkludert, og litt til. Dette er mye bil for pengene. Sikre deg inn i dag. Ring meg direkte på 9191-8484, eller kom innom Kvernland Bil Ford Haugesund i Industrigata 19.
1: Går du med byggeplaner? Vi tilpasser alle våre hus etter dine ønsker og behov. Sjekk ut våre nyheter på urbanhus.no.
2: Nå må du raske på. Årets bykalas 19. og 20. juni er nå nesten utsolgt. Kjøp billett i dag og få med deg Kaptein, Stavanger-kameratene, Musti, Tobias Sten, Karina Dahl, Undergrunn og mange flere. Billetter og info om opptredenen til VIP finner du på tikkio.no.
3: Utvik Autoservice og Utvik Autosalg på Avaldsnes. Ditt komplette bilhus med alt din bilhold og salg av bruktbil. Vi har eget godkjent mekaverksted for service, alle typer reparasjoner og EU-kontroll. Utvik Autoservice og Utvik Autosalg, fortsatt på Avaldsnes.
4: Sendingen presenteres av 77 Haugesund, kino, restaurant og bakeri.
5: KGB, kjøkken, garderobe, bad på Avaldsnes.
6: Og Odd Inge Skull og Sølv i Haugesund sentrum.

0: Skånevik Bluesfestival, 2.-4. juli. Rock'n'roll med supergitarrist Michael Schenker, Stage Dolls, Ingenting, Jonas Lov, Bjørn Berge, Fordrekord, pluss mange flere. Skånevik Bluesfestival, 2.-4. juli. Billetter og mer info ser du på ticketco.no.
1: Lokale nyheter fra Radio 102 i mediehuset Haugesunds Avis. Haugesund Folkebibliotek har lansering av høstprogrammet sitt i dag. Biblioteksjef Siri Vikse meldte tidligere i juni at de pålagt et budsjettkutt på 900 000 kroner.
2: Nei, sannheten er jo at når det budsjettkuttet kom, så var jo programmet satt sammen for lenge siden. Akkurat i høst så er nok ikke programmeringen for voksne i noe særlig grad rammet det kuttet. Og det er jo fordi vi stort sett også for å klare å finansiere dette programmet, hente inn eksterne midler. Vi søker inn midler fra veldig mange forskjellige plasser, så selger vi jo billetter på noen arrangementene, og det er jo med å finansiere dette.
1: Det sier programsjef Andreas Risanger Melland, Erika Fatland, Helga Flatland, Hallgrimur Helgason, Bjarte Stubhaug og Isalill Kolpus er blant de som står på programmet. 3 av 4 av mennene som blir pågrepet i forbindelse med en trusselsituasjon i Odda i går har blitt løslatt, skriver Hardanger Folkeblad. De har blitt avhørt, og det ble vurdert at vilkårene for varetektsfengsling ikke var oppfylt for avisen opplyst av straffesaksansvarlig ved Hardanger politistasjon, Morten Fosse. Den siste er fremdeles i arrest i påvente av avhør. Det er 2 fornærmede i saken, men etter det politiet kjenner til skal ingen ha blitt skadet under trusselsituasjonen. Boost trening i Haugesund pusses opp for 15 millioner kroner. Opppussingen er et spleiselag mellom Boost og huseier Berg Eiendom. Daglig leder Liv Anfinsen Haaland forteller at det blir nesten en total renovering. Og eieren av meieriet bygget gjør også andre oppgraderinger i forbindelse med opppussingen. I inngangspartiet på fasaden og i andre fellesområder får Haugesunds Avis opplyst av eiendomsforvalter Camilla Teikari Bø i Berg Eiendom. Og Utvik AS har solgt 15 av 22 boliger i boligprosjektet ved Smeasundet og har nå startet på byggingen. En stor milepæl og veldig stas for oss som utbygger. Nå blir det litt graving og sprenging frem mot sommerferien, og så blir det full fres over ferien, forteller salgs- og kundeansvarlig Espen Nordahl. De ser for seg innflytning til høsten 2028. Og de lokale nyhetene fikk du presentert av Monica Thorsen.
3: Kirsti Sparbo er død. Den folkekjære artisten og skuespilleren fra Tromsø ble 79 år, skriver VG. Mormor sovnet stille inn på sykehus i natt, bekrefter barnebarnet. Sparbo ble oppdaget som artist på 60-tallet og hadde Norges bidrag til Melodi Grand Prix i 1965. Regjeringen setter et nytt mål for ventetider og innfører nye tiltak for at innbyggerne skal få raskere helsehjelp. Nå setter vi et mål om at pasienter normalt skal ha fått behandling eller være i gang med behandling innen 60 dager fra de får henvisning, sier statsminister Jonas Gahr Støre.
4: Da er jo målet slik at de tjenestene skal være av høy kvalitet. Det med å vente kan være stor belastning. Å ha målet om å få den ventetiden ned på en ansvarlig måte, det hører med en helsetjeneste som har som mål å bevare tilliten og tryggheten, og at folk kan stole på at de får den hjelpen.
3: Prisnivået i Norge økte sammenlignet med andre europeiske land i fjor. Norge er nå det 6. dyreste landet i Europa, ifølge Statistisk sentralbyrå. De relative prisene for husholdningen i Norge var 28,6% høyere enn i EU i fjor, mot 27,2% i 2024, melder VG. Den norske turistforening går inn i sommeren med 315 000 medlemmer, det høyeste tallet noensinne. DNT åpner betjente turisthytter i fjellet nå denne helgen. I en pressemelding skriver DNT at flere besøkende gir et viktig ansvar for naturen, og viser til delingshyttene som en del av løsningen. En ny undersøkelse viser store holdningsforskjeller blant unge til skeive rettigheter og diskriminering. Flere menn mener at kampen har gått for langt. 40% av menn i alderen 18-29 år svarer slik, mot 17% av kvinner. Det er også observert hets og hatprat. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn er Kyrredal.
0: Været presenteres av Auto Utvik på Raglamyr, ny bilforhandler av Changan. og fargerike reglamyr.
1: Fra skiavere og reggen første del av dagen er det ventet stort sett skia eller delvis skia oppholdsvær fra i ettermiddag av, og det meldes opp mot 21 grader på det varmeste utover dagen. Og når det gjelder vinden er det meldt sørøstlig bris, men periodevis opp i liten kuling på kysten.
5: Auto Utvik er nå blitt nybilforhandler av Changan. Nye Changan Depal S05 kombinerer kraft, firehjulstrekk og imponerende rekkevidde med hele 7 års nybilgaranti. Velkommen til prøvekjøring. Auto Utvik, din Changan-forhandler på Reglamyr.
0: Bestendig Kjeralin. Både Kjeralin maling og base til terrasse og gledning får du hos fargerike Reglamyr med fargelegge Haugalandet.

0: Sophie Ellis Baxter, klassiker det. Her blir det snart litt opplading til Lyknesfestivalen som arrangeres på lørdag.
1: Sendingen presenteres av Møbel- og interiørbutikken Mohus.
0: Radio 102. En viss stor festival som arrangeres på Rådhusplassen i Haugesund i helga, Bykalas, men Lyknes får sin første Lyknesfestival på lørdag, og det Ole Håkon Gustavsen og Gøril Undheim som arrangerer den for første gang med livemusikk fra ettermiddagen til sene kvelden på lørdag, og det skal du få muligheten til å høre litt mer om hvis du blir med. Vi skal ta med et intervju Egil har gjort med de to. Men nå blir det litt filmmusikk fra den originale Top Gun-filmen Kenny Loggins og Danger Zone.

0: Top Gun filmmusikken til Kenny Loggins Danger Zone på Radio 102. Bare ta med oss en melding fra politiet som meldte nå i 12-tida at nødetatene har rykket ut til Aksdal, for de har fått melding om brann i en bygning i Tysværveien i Aksdal. Vi vet ikke mer enn at nødetatene har rykket ut, så får vi komme tilbake til mer informasjon der.
1: Temperaturen presenteres av Hedin Automotive Haugesund.
2: Temperaturen på mediehuset er nå 16 grader.
1: Hedin Automotive Haugesund har høyt aktivitetsnivå og søker nå administrasjonsmedarbeider. Mer informasjon om stillingen finner du på finn.no.
3: Old River Saloon inviterer til Etnes Saloon Festival fredag 26. og lørdag 27. juni. På Skyrebygget, Hellbillies, Julie Bergan, og Cotton Eye Joe Show med flere. Det blir busstransport fra og til Haugesund, og med plass til bobil og camping. Se på nettsida og Facebook for mer info. Billetter finner du på tikkio.no.
4: Hvem skal ivareta dine interesser når du ikke er i stand til å gjøre det selv? Advokatfirma Høynes kan sette opp en fremtidsfullmakt som sikrer at dine ønsker blir fulgt. Dette gir trygghet for både deg og dine nærmeste. I juli har vi sommerkampanje med ekstra gode priser på fremtidsfullmakter. Advokatfirma Høynes, din lokale advokat. Kom innom oss på Okra eller ring for avtale.
5: Lunsj- og middagssentralen har kanskje byens største varmmatbuffet hver søndag. For kun kroner 299 får du med dessertbord og kaffe. Velkommen til lunsj- og middagssentralen i Spanaveien.

0: Berge om og Moving On. Og i morgen arrangeres Liknesfestivalen for første gang. Egil har intervjuet initiativtakerne. Radio
1: 102. Ny festival går av stabelen på lørdag den 20. juni, og det er altså da på Liknes på Karmøy. Hva blir det? Ole Morten Gustavsen, Oddland, Langåker, Åkra, ja. Mellom noe der.
2: Rett sør forbi Åkra, ja. Rett sør forbi Åkra, sånn.
1: Og ut mot sjøen, kanskje?
2: Ut mot havet, 50 meter fra sjøen.
1: Der er dere.
2: Der er vi.
1: Ja. Og er du derfra, oppvokst og greier, eller?
2: Ja, jeg er født og oppvokst der.
1: Bodde der hele livet?
2: Eller? Nei, ikke hele livet, men store deler.
1: Ja. Og din samboer, Gøre Lundheim, hvor er det du er fra?
3: Ja, opprinnelig fra Klepp stasjon på Jæren. Ja.
1: Selve stasjonen?
3: Ja, akkurat selve stasjonen, ja.
1: Hvordan kunne du havne på Liknes da? Hvis du var lei av tog, så kan jeg kjenne det. Det er vel bare å snakke om 17. mai og knappe det.
3: Ja, nei, det var jo en som lurte meg opp til Karmøy. Så.
1: Hvor lenge har du vært der?
3: Ja, cirka 2 år.
1: Hvordan trives du?
3: Veldig godt.
1: Ja.
3: Gjør det.
1: Og så ender dere opp med å lage festival, altså. Og det er jo, hvordan kom den ideen på? For en ting å være glad i musikk, men å ha festival på sitt private område, det er ikke for alle.
3: Nei, det kan du si. Jeg hadde jentefest, julebord, og da fikk disse her mennene fikk ikke lov å være med, og de måtte ut i baren i hagen vår. Og da ble de veldig kloke, og når han kom inn på kvelden, så sier han det, du, jeg har lyst til å ha hagefest. Ja, sier jeg. Ja, sånn med musikk og ben og sånn. Ja, sier jeg. Og så ble det det.
1: Hva tenkte du når dette begynte å vokse seg til?
3: Ja, jeg vet jo at de planene hans pleier å være veldig bra, og han er driftig og står på, så dette fikser vi, tenkte jeg. Men vi trodde nok ikke at det skulle bli så stort som det har blitt.
1: Ja, for Liknes festival altså, det inneholder litt forskjellige band, og hvor mye folk har kjøpt billetter til denne utefestivalen?
2: Nei, vi har jo 4 band da, og så la vi ut 350 billetter, og det er nå utsolgt. Så da blir 350 betalende publikummer.
1: Ja, hadde du trodd det på forhånd, at dette går greit?
2: Ja, at det går greit, det har jeg jo tro på, men vi tenkte jo ikke det skulle være så mange, vi tenkte liksom 50, kanskje 100, og så balte det litt på seg, så ble det plutselig 350.
1: Har dere måttet gjort noe da, for å kunne liksom sørge for at alle 350 får en god opplevelse?
2: Ja, vi rigget jo til bordet og sånt, og så har vi jo hatt risiko- og sikkerhetsanalyser på det, og for samarbeid med politi og brandvesen, så vi har kontroll på det meste, tror vi.
1: Ja, ingen så hadde noen innvendinger for å si det sånn?
2: Nei da, det har gått festival der. Smertefritt det.
1: Ja, hva tenkte du da når dette begynte å vokse og ta av?
3: Ta av, ja. Jo, vi har jo to karer fra Howdy Productions som har vært med og hjulpet veldig bra, og det er liksom oss 4, så jeg har nesten blitt stresset over at jeg er så rolig, for at det går bare sin gang. Masse vanvittig kjekke dugnadsfolk. Så dette, jeg gleder meg egentlig bare.
1: Det er kjekt. Det. Ja. Men dagen er der ikke ennå, så hvis du savner stresset, så kommer sikkert, sa du.
3: Ja da, det kommer nok.
1: Ja, det gjør det. Ja, Leif Helge Sivertsen og Howdy Production, de har jo arrangert en del kontrakonserter og sånt, men dere har ikke hatt noe sånt hos dere?
2: Neida, her har vi ikke sett noen ting sånn før. Det blir første gang.
1: Ja, og du snakket om bar ute. Har du utebar? Hvordan fungerer det?
3: Ja, vi har en kjekk hagestue ute i hagen, og så har det bare blitt en gille bar. Innreder den litt og litt, og så der sitter vi med.
1: Og det betyr at det er baren under festivalen, eller?
2: Nei, da blir det ikke skjenking under festivalen.
1: Nei, for det var det jeg skulle spørre om, så dette her er et alkoholfritt arrangement, eller?
2: Nei, det er vel ikke ganske det, men da blir det ikke salg av alkohol.
1: Nei,
2: da gjør det ikke det.
1: Det har ikke dere søkt om noen bevilgninger eller noe sånt?
2: Nei.
1: Så da er det på vennefeststadiet, da?
2: Ja.
1: Og så fortell litt grann om det området da, så publikum får oppleve her. Hvordan ser det ut?
2: Nei, det er jo hjemme i hagen vår da. Så rigger vi til scene på hagen, i hagen til farmen. Det er tvers av en stengard. Så det blir jo 50 meter fra sjøen, og får vi fint vær, så står vi på plen der når solen går ned i havet og musikken ljomer. Så jeg tror det kan bli en god opplevelse.
1: Ja. Hvor mange kvadrat har dere til disposisjon i den hagen da?
2: Nei, det er cirka, totalt så er det cirka et mål.
1: Ja.
2: Så det skal bli godt med plass egentlig.
1: Til 350?
2: Ja.
1: Ja. Sitteplass også?
2: Sitteplass, det er godt og vel 200.
1: Ja. Så hvordan er denne dugnadsgjengen sammensatt der, og hvor mange er de som hjelper til å få dette her til å gli?
3: Dugnadsgjengen er jo venner og de lokale rundt. Vi slagte en gruppe på Facebook og spurte om det var noen som hadde lyst til å hjelpe oss med dette. Og vi blir jo bare så glad for dette. Vi har for mye dugnadsfolk i forhold til jobb.
1: Har du ikke det?
3: Ja, ja, ja. Så det blir, jeg får mange nye venner å drikke kaffe med, for det er helt utrolig. Enormt bra dugnadsfolk på Karmøy.
1: Ja. Er det familie som er med også i tillegg? Eller?
3: Ja, det er både min familie og din familie, og mye venner. Og der kommer også venner fra både ja, sørsiden av fjorden, som skal bli med og hjelpe oss nå hele helgen.
1: Yes, det er jo litt kjekt. Hva synes de om denne ideen da?
3: Nei, det er noen som har kommet og sagt til meg at de synes vi er galne, og da sier jeg ja. Vi er gjerne litt galne, men alle er bare super positive, og bare bretter opp armene og blir med.
1: Er det unger som er voksne nok til å være med på dette, eller?
3: Ja, jeg har et par voksne som kommer med samboerne sine, så... Det blir veldig kjekt å se det igjen.
1: Hva tenker du, blir det flere generasjoner her? Vet dere godt litt hvem som kommer her? Hva type folk?
2: Ja, det er jo stort sett lokale, men der kommer jo folk fra Sveio til sørsiden, altså fra Stavanger og Sandnesområdet og Jæren. Men aller flest er jo lokale rundt dere. Og det er jo et relativt voksen publikum. Det er ikke forferdelig mange under 30 år, men... Ja, så det blir et relativt voksen publikum.
1: Ja.
2: Men også, det er jo 20 års aldersgrense også da.
1: Ja, det må man kanskje få med her.
2: Ja.
1: Ja. Og så scenen, hvor ser den ut?
2: Det er jo Haugesund Backline som har scene. Den er vi begynt å rigge opp i dag, så den blir vel 6x8 meter, tror jeg. Så det blir proft opplegg med lyd og lys og scene og alt dette. Det har vi sett vekk. Det er liksom Howdy Production og det er jo ikke som Backline som tar seg av det.
1: Ja, og det er Fanny Høie da.
2: Det er Fanny Høie,
1: ja. Ja. Så han springer vilt, for jeg tror at han er hyrt inn på litt det som foregår på Rådhusplassen og under bykallas.
2: Forstod det var travelt, ja.
1: Ja.

Og resten av intervjuet finner du på radio102.no. Vi skal ta med litt musikk av Packers, for to av medlemmene der er blant de som står på plakaten til Liknesfestivalen, Sveinung Bjelland og Jon Ørnes fra Packers. Ellers blir det Black Sabbath Tribute Band, det blir Bruce Springsteen Tribute og Motorhead Tribute på den aller første Liknesfestivalen.

0: Trikkedager i Haugesund sentrum, fredag og lørdag denne uka. Det blir sol og fina været, så her er det bare å ta på seg solbrillene og få med seg alle de knallgode tilbudene i butikkene over hele byen. Velkommen til Prikkedager i Haugesund sentrum, nå på fredag og lørdag. Skudefestivalen er i år 2. til 5. juli. Torsdag kan du oppleve Matoma og DJ Doc Lelo. Billetter og mer info ser du på ticketgo.no. Skudefestivalen 2026 presenteres av
1: Advokathuset avdeling Karmøy, Brødrene Olsen Holding, Byggnes Bygg, Byggmester Haugen, Capricorn Equipment, Nye Leide og Elkjøp og Kraelektriske.
2: Ut på søndagstur? Vi har åpent hver søndag fra 9 til 16. Naturbakst, byens bakestue.
0: Toyota lanserer nå helt nye BZ4X Touring. Dette er en helelektriske, kompakte familie-SUV, generøst med plass og god rekkevidde. Toyota BZ4X Touring er nå på plass i butikken og klar for prøvekjøring. Velkommen til Toyota Haugesund. Kvalitet hele veien.

Dave Grohl og resten av mannskapet hans I Foo Fighters med glimrende Long Road to Ruin. Vi skal ta med Sam Fender og Olivia Dean sitt samarbeid Rain Me In her om litt, men redde plass til litt musikk av Aurora her først.

0: Hvem skal ivareta dine interesser når du ikke er i stand til å gjøre det selv? Advokatfirma Høynes kan sette opp en fremtidsfullmakt som sikrer at dine ønsker blir fulgt. Dette gir trygghet for både deg og dine nærmeste. I juli har vi sommerkampanje med ekstra gode priser på fremtidsfullmakter. Advokatfirma Høynes, din lokale advokat. Kom innom oss på Åkra eller ring for avtale.
1: Old River Saloon inviterer til Etnes Saloon Festival fredag 26. og lørdag 27. juni på Skyrebygget, Hellbillies, Julie Bergan og Cotton Eye Joe Show med flere. Billetter finner du på tikkio.no.
2: Den er liten og kul og har fire hjul. Mopedbil fra Ligier får du hos Autoutvik, din Ligier-forhandler på Raglamyr.

0: Hei! Skal du ut på sjøen i dag og nyte av våre kystperler? Da vil gjerne med hos Equinor på Kårstø minne deg om sikringszonen som går 200 meter utenfor anlegget som vi driver. Vennligst respekter den og hold god avstand. Equinor på Kårstø ønsker deg en sikker og god båtsesong.
1: Urbanhus. Spesialist på moderne boliger med fokus på design, kvalitet og funksjonalitet. Ta gjerne kontakt for en uforpliktende boligprat. Urbanhus. Vi bygger på din ide.
2: Nå nærmer det seg. 19. og 20. juni smeller igjen på Rådhusplassen. Få med deg Hellbillis, Bausa, Erik og Chris, Ari Bagora, Heisa Kite og mange flere. Billetter og info om oppgraderingen til VIP finner du på tikkio.no.
3: Hei, det er Tor Asle på Haga. Skal du ha deg en skikkelig hviltilhenger? Vi har det beste utvalget. I Sjås så finnes det en henger for alt.
4: Hagia er sertifisert serviceverksted for tilhengere, ATV og små maskiner.
5: Hagia, vi gir deg ekte utstyrsglede.
6: Vær på den sikre siden. Aibel installasjon og service utfører alt av service og vedlikehold på sprinkleranlegg og brandvarsling til bedrifter og borettslag. Vi tilbyr også serviceavtaler. Ring Aibel installasjon og service på 52 80 26 00.
7: Sendingen presenteres av Møbel- og interiørbutikken Bohus.

0: Skånevik Bluesfestival 2.-4. juli. Billetter og mer info ser du på ticketco.no.
1: Lokale nyheter fra Radio 102 i mediehuset Haugesunds avis. Det har vært brann i en kommunal bolig i Aksdal. Vaktleder Svein Nesse på 110-sentralen sier det var full fyr da de kom til stedet. Det foreløpig uvisst hva som var årsaken til brannen, og ingen personer har kommet til skade. Det bekrefter også innsatsleder Ole Berner Iversen. Det har vært en brann i en kommunal bolig. Brannvesenet var først fremme og slo raskt ned flammene som var konsentrert på utsida. Videre gjennomsøkte de boligen på innsida uten å finne noen personer. Haugesund Folkebibliotek har lansering av høstprogrammet i dag. Bibliotekssjef Siri Vikse meldte tidligere i juni at de er pålagt et budsjettkutt på 900 000 kroner.
2: Nei, sannheten er jo at når det budsjettkuttet kom, så var jo programmet satt sammen for lenge siden. Akkurat i høst så er nok ikke programmeringen for voksne i noe særlig grad rammet det kuttet. Og det er jo fordi vi stort sett også for å klare å finansiere dette programmet, hente inn eksterne midler. Vi søker inn midler fra veldig mange forskjellige plasser, så selger vi jo billetter på noen arrangementene, og det er jo med å finansiere dette.
1: Det sier programsjef Andreas Risanger Melland. Erika Fatland, Helga Fatland, Hallgrimur Helgason, Bjarte Stubhaug og Isalil Kolpus er blant de som står på programmet. Tre av fire av mennene som ble pågrepet i forbindelse med trusselsituasjonen i Odda i går er løslatt. Det skriver Hardanger Folkeblad. De har blitt avhørt, og det er blitt vurdert at vilkårene for varetektsfengsling ikke var oppfylt, for aviso opplyst av straffe. Sakansvarlig ved Hardanger politistasjon, Morten Fosse. Den siste er fremdeles i arrest i påvente av avhør. Det er to fornærmere i saken, men etter det politiet kjenner til skal ingen ha blitt skadet under trusselsituasjonen. De lokale nyhetene fikk du presentert av Jørgen Kalheim Grønningen.
3: Meteorologisk institutt har sendt ut farevarsel om mye lyn i deler av Sør-Norge. Det er fare for tordenvær med mye lyn fra klokka 3 til 11 i morgen. Det vil være lokale forskjeller i intensitet. Området som har gult farevarsel er nær kysten fra Agder i sør til Oslo og Akershus. En kvinne er nylig pågrepet og siktet etter et mistenkelig dødsfall i Trondheim. En mann i 30-årene ble funnet død i påsken, og politiet mener at mannen ble bortført. Fire menn er siktet i saken for grov frihetsberøvelse og for å ha hensatt avdøde hjelpeløs tilstand, melder VG. Kirsti Sparboe er død. Den folkekjære artisten og skuespilleren fra Tromsø ble 79 år, skriver VG. Mormor sovnet stille inn på sykehuset i natt, bekrefter barnebarnet. Sparboe ble oppdaget som artist på 60-tallet og hadde Norges bidrag til Melodi Grand Prix i 1965. Regjeringen setter et nytt mål for ventetider og innfører nye tiltak for at innbyggerne skal få raskere helsehjelp. Nå setter vi et mål om at pasienter normalt skal ha fått behandling eller være i gang med behandling innen 60 dager fra de får henvisning, sier statsminister Jonas Gahr Støre.
4: Da er jo målet slik at de tjenestene skal være av høy kvalitet. Det med å vente kan være stor belastning. Å ha målet om å få den ventetiden ned på en ansvarlig måte, det hører med en helsetjeneste som har som mål å bevare tilliten og tryggheten, og at folk kan stole på at de får den hjelpen.
3: Prisnivået i Norge økte sammenlignet med andre europeiske land i fjor. Norge er nå det sjette dyreste landet i Europa, ifølge Statistisk sentralbyrå. De relative prisene for husholdningene i Norge var 28,6% høyere enn i EU i fjor, mot 27,2% i 2024, melder VG. Det var nyhetene. Mitt navn er Kyrredal.
0: Været presenteres av Autoutvik på Raglamyr. Ny bilforhandler av Changan. Og fargerike Raglamyr.
1: Videre utover dagen i dag så meldes det om oppholdsvær, og utover kvelden så kan det også bli perioder med sol. Temperaturen i dag opp mot en 20 grader.
0: Skal du male huset eller hytta? Fargerike Raglamyr har akkurat det du trenger. Maling, beis eller dekkbeis. Kanskje trenger terrassen en rens og nye beis? Eller er det båten som står for tur? Fargerike Raglamyr. med fergerigget Haugalandet.
5: Auto Utvik er nå blitt nybilforhandler av Changan. Nye Changan Depal S05 kombinerer kraft, firehjulstrekk og imponerende rekkevidde med hele 7 års nybilgaranti. Velkommen til prøvekjøring. Auto Utvik, din Changan-forhandler på Raglamyr.
0: Kom til Tysnesfest 9. til 12. juli med fantastiske artister som Morten Abel, Smokey, Odd Nordstoga, Gunslingers, Julie Bergan, CC Cowboys og mange flere. Den perfekte festivalopplevelsen, enten du har båt eller vil på camping. For mer informasjon og billetter, se tysnesfest.no.
6: Ettermiddagsrush på Radio 102 med Jørgen. Radio

0: Sigrid der på 102, i det klokka har passert ett. Vi har gjort et bytte her i studio. Takk Monica for at hun hadde kontrollen den siste timen alene. Og så er det meg, Jørgen, som skal være med deg i ettermiddagsrush fram mot klokka 6.
1: Sendingen presenteres av Møbel- og interiørbutikken Bohus.
0: Radio 102. Her på 102 så er det altså meg, Jørgen, som skal følge deg ut over ettermiddagen i ettermiddagsrush. Mye god 102-musikk skal vi selvfølgelig servere deg ut over de neste timene. Vi skal ha et kinokonkurranseord for å nevne noe av det vi skal gå gjennom utover ettermiddagen. Når denne timen her så skal du blant annet få litt musikk fra Teddy Swims. Helge Toft skal vi innom. Vi skal innom Madeleine og hennes Hendene mot himmelen. Men først Alphaville og en fin låt, Forever Young.

0: Temperaturen presenteres av Hedin Automotive Haugesund.
1: Temperaturen på mediehuset er nå 17 grader.
0: Hedin Automotive Haugesund har høyt aktivitetsnivå og søker nå administrasjonsmedarbeider. Mer informasjon om stillingen finner du på finn.no.
2: Vikedal Roots Music Festival, 16. til 18. juli. CC Cowboys, Ylva, Synne Bo. Billetter og mer info ser du på ticketco.no.
3: Klar for sommeren? Husk AC Service og rens av klimaanlegg i bilen din. Øke kjøleffekt, trivsel og luftkvalitet. Pakkepris kun 1495 pluss påfyll av gass. Se eindekbutikk.no for bestilling av time, eller ring 950 85 950.
4: Trikkedager i Haugesund sentrum, fredag og lørdag denne uka. Det blir sol og fina været, så her er det bare å ta på seg solbrillene og få med seg alle de knallgode tilbudene i butikkene over hele byen. Velkommen til Prikkedager i Haugesund sentrum, nå på fredag og lørdag.

kamp sammen med Kringkastingsorkesteret og deres på bredden. André Hustoft Nesheim hadde jo en vakker versjon av, den låten der under årets The Voice-sesong. Mannen som kom helt til finalen, men nådde ikke helt opp når det hele skulle avgjøres for et par helger. Siden Lista Hima, det er jo programmet som vi har her på 102, der du får høre fra flere lokale artister. Odin og Øyvind Stavland, de er gjest i ukens episode, som du får høre i helhet her på 102 i morgen, men ligger allerede ute på Spotify og på 102.no, den episoden med Vamp-sjefen og sønnen.

0: Auto Utvik er nå blitt nybilforhandler av Changan. Nye Changan Depal S05 kombinerer kraft, firehjulstrekk og imponerende rekkevidde med hele 7 års nybilgaranti. Velkommen til prøvekjøring. Auto Utvik, din Changan-forhandler på Raglamyr.
1: Tekva Haugesund sine rørleggere har hjulpet folk på Haugalandet i over 40 år. Enten det drypper fra taket, eller du ønsker å bygge drømmebadet. Bokk en gratis befaring på tekvahaugesund.no eller ring 5283 0928. Tekva Haugesund, alltid i nærheten.
2: Fotball på radio.
3: Få med deg toppseriekampen Molde-FKH på Radio 102 lørdag fra klokka 14.
4: FKH i toppserien presenteres av På tur med Suldalsbussen, lunsj- og middagssentralen i Spannaveien, Haugaland Kraft, leverandør av smartteknologi og fornybar energi, og 77 Haugesund, kino, restaurant og bakeri.

Bryan Adams, Rod Stewart og Sting som slo seg sammen for å lage All For Love. 1993 var jo på soundtracket til filmen The Three Musketeers når den kom ut låten der. Lokalmusikk skal vi ha nå fra Helge Toft, hans Ingen tårer, før Teddy Swims venter etterpå.

0: skal du på hytta i helga? Kom innom og få med deg ferske brød før du fer inn gjennom. Naturbakst, byens bakestue.
1: Toyota lanserer nå helt nye BZ4X Touring. Dette er en helelektriske, kompakte familie-SUV, generøst med plass og god rekkevidde. Toyota BZ4X Touring er nå på plass i butikken og klar for prøvekjøring. Velkommen til Toyota Haugesund. Kvalitet hele veien.
2: Skrap deg rik hos Olavsens Metall. Har du noe skrapliggende? Bronsekapp, messing, kobberrør, aluminium, jern eller kabler? Dette kan du levere hos oss mot kontantbetaling. Kontakt oss eller se mer på olavsensmetall.no.
1: Tekva Haugesund rykker raskt ut ved lekkasjer, tette sluk og hjelper deg med alt fra småjobber til nytt bad. Bestill din rørlegger på tekvahaugesund.no eller ring oss på 5283 0928. Tekva Haugesund, alltid i nærheten.
2: Rock, fjell og kjærleik. På festivalen 26. til 27. juni får du oppleve Espen Lind, Astrid S, Kjartan Lauritsen, Admiral P, Bare Andy, Glucifer, Svart Rido og mange flere. Mer info og billetter på festidalen.no. Vi sjåast på fest!

0: Hørbutikken Bohus.
1: Radio 102. Her på 102 så er det meg, Jørgen, som følger deg i ettermiddagsrush. Jeg skal være med deg frem til klokka blir 6 i kveld, eller ja, slutten av ettermiddagen, tidlig kveld. Vi skal, om ikke selv for lenge, ha en runde med nyheter når klokka blir 2. For den tid så skal vi innom Bruce Springsteen, blant annet, men aller først Robert Plant og Alison Krauss, Can't Let Go.

0: trikkedager i Haugesund sentrum, fredag og lørdag denne uka. Det blir sol og fina været, så her er det bare å ta på seg solbrillene og få med seg alle de knallgode tilbudene i butikkene over hele byen. Velkommen til prikkedager i Haugesund sentrum, nå på fredag og lørdag.
1: Hei Harald, kjenner det komme seg nå? Det spirer og gror.
2: Hei Oddvar, ja, stemmer det.
1: Jeg må vist på Bondekompaniet da, og få oppgradet hagen og kosekroken, med nye hager med blå grill og kanskje noe nytt hageutstyr også.
2: Ja, her får du alt du trenger til hagen din.
1: Ta turen jeg da, så får jeg alt jeg trenger til sommerkosen på en plass.
2: Ja, klart det. Velkommen til Bondekompaniet.
3: De små pausene, den store festen, alt du gleder deg til. Fra festivaler og litteratur til kino, skidag og sauna. Som kunde hos Haugaland Kraft får du gode fordeler hele året. Og du er med og støtter lokale lag, kultur og foreninger. Haugaland Kraft, vi er med der det skjer.
4: 77 Haugesund, kino, restaurant

og bakeri. Her har vi samlet gode smaker og opplevelser under samme tak. Start dagen med ferske bakevarer fra Bakeri 77, middag i restaurant 77, og avslutt kvelden med en film i Kino 77. Ei adresse, mange opplevelser. Velkommen til 77.

En av mange klassikere det fra Bruce Springsteen, Born to Run, som vi har jo titelsporet på albumet han ga ut tilbake I 1975. Straks nyheter her på 102, men vi rekker litt mer musikk før det endte I Tempted Norsk og Stargaze.

0: Skånevik Bluesfestival, 2.-4. juli. Rock'n'roll med supergitarrist Michael Schenker, Stage Dolls, Ingenting, Jonas Lov, Bjørn Berge, Fordrekord, pluss mange flere. Skånevik Bluesfestival, 2.-4. juli. Billetter og mer info ser du på ticketco.no.
1: Lokale nyheter fra Radio 102 i mediehuset Haugesunds avis. Det har vært brann i en kommunal bolig i Aksdal. Det er ingen personer som skal være skadd. Innsatsleder Ole Berner Iversen sier at det har vært brann i en kommunal bolig. Brannvesenet var først fremme og slo raskt ned flammene som var konsentrert på utsiden. Videre gjennomsøkte de boligen på innsiden uten å finne noen personer. To personer er tiltalt etter at containerskipet NCL Salten gikk på grunn ved Byneset utenfor Trondheim i mai i fjor. Ifølge tiltalen skrudde kapteinen av brovaktalarmen, mens navigatøren skal ha sovnet på vakt. Ingen av de 16 ombord ble skadet, men skipet grunnstøtte bare et par meter fra et bolighus. Rederiet North Sea Container Line, som eier skipet, holder til i Haugesund. Boost trening i Haugesund pusser opp på 15 millioner kroner. Opppussingen er et spleiselag mellom Boost og huseier Berg Eiendom. Daglig leder Live Anfinsen Haaland forteller at det blir en nesten total renovering. De lokale nyhetene fikk det presentert av Jørgen Kallem Grønningen.
2: En eldre person bekreftet død etter en drukningsulykke i Indre Troms. Mannen i begynnelsen av 70-årene ble funnet livløs i vannet i Målselva, melder Nordlys. Livreddende tiltak førte ikke fram. Politiet i gang med undersøkelser på stedet for å forklare til årsaken til ulykken. Fellesforbundet varsler nå mulig streik i SAS fra onsdag morgen. Etter brudd i forhandlingene i mai møtes NHO Luftfart SAS og Fellesforbundet hos Riksmegleren på mandag i et forsøk på å finne en løsning på lønns- og arbeidsbetingelser for de kabinansatte i flyselskapet. Meteorologisk institutt har sendt ut farevarsel om mye lyn i deler av Sør-Norge. Det er fare for tordenvær med mye lyn fra klokka 3 til 11 i morgen. Det vil være lokale forskjeller i intensitet. Området som har gult farevarsel er nær kysten fra Agder i sør til Oslo og Akershus. En kvinne nylig pågrepet og siktet etter et mistenkelig dødsfall i Trondheim. En mann i 30-årene ble funnet død i påsken, og politiet mener at mannen ble bortført. Fire menn siktet i saken for grov frihetsberøvelse og for å ha hensatt avdøde hjelpeløs tilstand, melder VG. Kirsti Sparbo død. Den folkekjære artisten og skuespilleren fra Tromsø ble 79 år, skriver VG. Mormor sovnet stille inn på sykehuset i natt, bekrefter barnebarnet. Sparbo ble oppdaget som artist på 60-tallet og hadde Norges bidrag til Melodi Grand Prix i 1965. Prisnivået i Norge økte sammenlignet med andre europeiske land i fjor. Norge er nå det sjette dyreste landet i Europa, ifølge Statistisk sentralbyrå. De relative prisene for husholdningen i Norge var 28,6% høyere enn i EU i fjor, mot 27,2% i 2024, melder VG. Det var nyhetene. Mitt navn er Kyrre Dahl.
0: Været presenteres av Auto Utvik på Raglamyr, ny bilforhandler av Changan. Og fargerike reglamyr.
1: Og været som meldes videre utover dagen i dag, fredag, det er oppholdsvær. Utover kvelden skal det også være muligheter for sol. Temperaturen i dag vil nå opp i 20 grader.
3: Auto Utvik er nå blitt nybilforhandler av Changan. Nye Changan Depal S05 kombinerer kraft, firehjulstrekk og imponerende rekkevidde med hele 7 års nybilgaranti. Velkommen til prøvekjøring. Auto Utvik, din Changan-forhandler på Raglamyr.
0: Bestendig Kjeralin. Både Kjeralin maling og beis til terrasse og gledning får du hos fargerike Raglamyr med fargelegge Haugalandet.
4: Ettermiddagsrush på Radio 102 med Jørgen. Radio 102.

0: Robbie Williams og hans Feel der på 102 i det klokka har passert to denne fredags ettermiddagen.
1: Sendingen presenteres av Møbel- og interiørbutikken Bohus.
2: Radio 102.
0: Foreløpig så flyter trafikken fint. Jeg sitter i Karmsunds gata på mediehuset og kikker ut. En del biler er det som er ute på veien. Skulle det skje noe som dere får med dere, så er det bare til å sende en melding til oss på Messenger, eller ringe inn 52 72 0102 er nummeret du kan nå oss på. Skal vi bidra med å dele budskapet videre til andre 102-lyttere. Ung amerikaner ved navn Somber og hans Homewrecker er neste her på 102 nå.

0: Temperaturen presenteres av Hedin Automotive Haugesund.
1: Temperaturen på mediehuset er nå 17 grader.
0: Hedin Automotive Haugesund har høyt aktivitetsnivå og søker nå administrasjonsmedarbeider. Mer informasjon om stillingen finner du på finn.no.
2: Skrap deg rik hos Olasens Metall. Har du noe skrapliggende? Bronsekapp, messing, kobberrør, aluminium, jern eller kabler? Dette kan du levere hos oss mot kontantbetaling. Kontakt oss eller se mer på olasensmetall.no.
3: Vi lager kakene til sommeravslutningen deres. Påsmørt, det fikser vi også. Naturbakst, byens bakestue.
1: Effektivt renhold tilbyr alle typer vaskeoppdrag. Vi tilbyr også kantineservice og levering av matter.
4: Du finner oss på Haugalandet, i Stavanger og i Bergen. For mer informasjon, se effektivt-renhold.no.
5: Prejudice. Wrote a song about it. Like to hear it? Here you go. Freedom.

Free Your Mind, en Vogue der på 102 her i ettermiddagsrush. Så er det meg, Jørgen, som holder deg med selskap. Vi skal om en 10 minutters tid ha en runde med sport her på 102. Men før den tid så skal du få litt musikk fra en irsk mann og en stor hit som han hadde for et par år siden. Hadde jo en stor hit for enda lengre år siden, så det Take Me to Church, Hoisier, men Too Sweet kom i 2024 og ble en stor hit da.

0: Riktig tid presenteres av Varmefag Bygnesbygg i Haugesund og på Karmøy.
1: Klokka er 3:07.
2: Hei, Jonny, du må våkne. Varmefag Bygnesbygg-kampanjen er i full gang. Det er tusenvis av kroner å spare på en mengde ovner.
3: Jo, men folk bryr seg ikke om ogen, pipa og peis når det er sommer, Gunnar.
2: Jo, det er så smart å gjøre det. Nå er det knallgode priser, og vi kommer hurtig på gratis befaring.
3: Å ja, Gunnar, vi har jo rask montering, og da er det jo klart til høsten komme.
2: Besøk Bygnesbygg på Raglamyr og på Karmøy.
4: Trikkedager i Haugesund sentrum, fredag og lørdag denne uka. Det blir sol og fin vær, så her er det bare å ta på seg solbrillene og få med seg alle de knallgode tilbudene i butikkene over hele byen. Velkommen til Prikkedager i Haugesund sentrum, nå på fredag og lørdag.
5: Lunsj- og middagssentralen serverer alt av god hjemmelaget mat til bedrifter og private. Sjekk våre menyer på lomsentralen.no. Lunsj- og middagssentralen, ekte husmannskost og festmat fra bunnen.
4: Hagia Karmøy er Segway sin ATV-UTV-forhandler og godkjent serviceverksted på Haugalandet. Segway sine ATV-er kan leveres med en mengde ekstrautstyr, som snøskjær, henger med tipp, bagasjeboks og så videre. Kom inn om oss på Bønneset for et godt tilbud, eller sjekk ut hagiakarmøy.no.
6: Hagia, vi gir deg ekte utstyrsglede.

Buen, Marlene Kjøsvold og Song In My Head, som titelsporet på hennes nye album, som hun slapp for ikke så alt for lenge siden. Det var vel ja, midten av mai, en drøy måned siden nå, er det at Kjøsvold slapp sitt debutalbum med 11 låter på, og titelsporet Song In My Head fikk du høre der. Litt Brad Paisley og Mick Jagger her på 102, for vi skal ha sport rett etterpå.

0: Sporten presenteres av
1: din lokale Volvo, MG og Polestar-forhandler. Kvernland Bil i Spannaveien.
2: VM er godt i gang, og for noen av lagene så har de allerede rukket å spille to kamper i gruppespillet. Det er gruppe A og gruppe B som begynte på runde nummer to i årets fotball-VM i går og i natt. Tjekkia, de spilte 1-1 mot Sør-Afrika. Sør-Afrika gikk på en skikkelig smell og fikk jo to røde kort blant annet i åpningskampen mot Mexico forrige torsdag. Var vel den kampen ble spilt. Schweiz, de vant 4-1 til slutt mot Bosnia. De sleit lenge, sveitserne, men noen gode innhopp og innbytterer avgjorde kampen for deres del. Og så ble det også spilt noen kamper i natt. Kanada, de vant 6-0 mot Qatar, som til slutt spilte med 9 mann, og det gjorde de ganske lenge. Og siste 40 minutterne så spilte Qatar med 9 mann, og en voldsom skade på en kanadisk spiller som så ut at han brakk leggen på den ene røde kortet. 6-0 altså til en av vertsnasjonene. Og så var det en annen vertsnasjon også som tok 3 viktige poeng i går, nemlig Mexico. De står med 6 poeng og topper gruppe A. I kveld så er det den siste vertsnasjonen som skal ut i aksjon. Train 0-0, USA mot Australia. Australia som var litt overraskende, tok 3 poeng mot Tyrkia i første gruppespillskamp i natt. Fra klokka 12 av så begynner Skottland mot Marokko, og 02.30 så er det Brasil-Haiti. Og holder du koken helt til 05.00 så kan du få med deg Tyrkia mot Paraguay. Så det er fotball hele kvelden og natten for de som er interessert i det. På lørdag så skal FKH-damene i aksjon. Siste kamp for deres del før en lang og god sommerpause. Jeg er litt sliten på stålen nå, FKH-damene, som har sittet litt sliten ut, men tatt 6 poeng av 6 mulige de to siste kampene. To viktige hjemmeseirer mot Røa og Bodø/Glimt har gitt FKH-damene pusterom. Og med seier borte mot Molde i morgen, som er fullt mulig, så har de allerede tatt et godt steg mot fornya kontrakt i toppserien. Neste kamp for FKH-damene ikke før 15. august, så en lang ferie for deg etter lørdagens kamp 14.30 borte mot Molde. Kamp du kan følge her på 102 i FKH direkte fra 14.00. Herrelaget til FK Haugesund, de skal spille Endre Eide derby på søndag 16.00, så skal de til Egersund. Et Egersund-lag som har 3 strake tap de siste ukene, og mens FKH kommer fra 4 strake seirer sist, 4-1 hjemme mot Ranheim, der blant andre Erik Villan Andersen var on fire. Han skårte 3 mål i den kampen der, så må vi se om FKH holder koken borte mot Egersund på søndag.
0: Sporten ble presentert av
1: din lokale Volvo, MG og Polestar-forhandler. Kvernland Bil i Spannaveien.
3: Hejsan, Sander og Sascha fra Volvo i Kvernland Bil her.
4: Vi har et tilbud du ikke kan gå glipp av.
3: Nå har vi et last leveringsklare Volvo EX40 på lager for rask levering.
4: Og du får nå opp til 130 000 kroner i kundefordel. Sikre deg den superpopulære familiesuven EX40 nå.
3: Besøk oss på Kvernland Bil i Spannaveien 142.
4: Vi ses!

0: Sommer og sol, ferie og båtliv, det handler om den gode opplevelsen. Hos Marina AS på Bakerøy nå finner du båten som passer for deg. Kom og se vårt store utvalg av Yamaha vannskutere og båter fra Yamarin, Bøster, Øyen og Hasle. Velkommen til oss på Marina, helt nord på Bakerøy nå.
1: Skal du kose deg med reker i helga? Vi har de gode brødene til alle anledninger. Naturbakst, byens bakestue.
2: Nye bruktbil til ferien? Toyota Haugesund tilbyr nå 1,95% i fastrenta i 3 år på utvalgte bruktbiler. Bilene er klar for levering på dagen. Velkommen til Toyota Haugesund. Kvalitet hele veien.
0: Rock, fjell og kjærleik. På Festidalen 26. til 27. juni får du oppleve Espen Lind, Astrid S, Kjartan Lauritsen, Admiral P, Bare Andy, Glucifer, Svart Ridå og mange flere. Mer info og billetter på festidalen.no. Vi sjåast på fest!

Vesterramp, en av bandene som spilte under Sveafestivalen forrige helg. Nyeste låten deres skal dere få høre her nå.

0: Gjengen i Big Bang, Øystein Grenny i spissen, Lazy Eye heter den låten du fikk høre der fra albumet The Oslo Bowl fra mars 2013. Har vært brann i Aksdal, som han nevnte et par ganger tidligere i løpet av min sending i ettermiddag. Nå har det kommet en oppdatering, det var for en drøy halvtime siden, at politiet kunne melde om at de på bakgrunn av vitneopplysninger har pågrepet en mann i 30-årene. Politiet er tidlig i etterforskningen, men ønsker å sjekke ut om han har noe med brannen å gjøre. Det var brann i en kommunal bolig i Aksdal fredag formiddag. Det vi snakker om der, altså ingen personer som ble skadd, og det var heller ingen som ble funnet inne i boligen når brannvesenet som var først på stedet dukket opp.
1: Sulten og lyst på god hjemmelaget middag? Husk, Biografen har flere kaféer langs E134, hvor du kan få servert middag eller takeaway. Velkommen til Biografen Café i Haugesund, Aksdal, Ølensenter, Etnesenter, Kyrping og Vikedal. Biografen Café har alltid god middag til deg.
2: Fremtidens biler fra MG er på plass hos Kvernland Bil i Spannaren. Kom og prøv de nye premiemodellene MG IM 5 og 6 med opp til 751 hester, 65 mil rekkevidde, firehjulstrekk, bakhjulstyring, hurtiglading og alt utstyr du kan drømme om med 20 års garanti. Velkommen innom Kvernland Bil Spannaren.
3: Varmt på soverommet? Kjøp en varmepumpe fra Daikin.
1: Levert og montert av Jacobsen Energiservice. Ring oss i dag på telefon 936 91
4: 015. Nå nærmer det seg. 19. og 20. juni smeller igjen på Rådhusplassen. Få med deg Hellbillis, Bausa, Erik og Chris, Ari Bagora, Heisa Kite.

0: og mange flere. Billetter og info om oppgraderingen til VIP finner du på tikkio.no.
1: Handla lokalt, mal smart og mal sjeldnere. Kjempetilbud på utendørs kvalitetsmaling hos din faghandel, Strandgata Maling, Nord.

Billy Ocean, When the Going Gets Tough, der på 102. Straks skal vi ha nyheter her, men for den tid skal vi nevne at fra med neste uke av så er lykkehjulet i gang igjen her på 102, og det skal vi kjøre ut over hele sommeren. Muligheter for å vinne gavekort hos en rekke lokale bedrifter ut over sommeren her på 102. Det er Naturbakst, Tonsenter, Okra, Mestergull, Melhus, Bondekompaniet, Skunnes Okra, Sparebank, Geir Sirnes og diverse andre lokale bedrifter. Du kan vinne gavekort hos oss på 102 utover sommeren. Fra med neste uke så er lykkehjulet i gang, så da må du høre på 102 og høre etter på de konkurransene som vi skal kjøre da.

0: Skånevik Bluesfestival 2.-4. juli. Billetter og mer info ser du på ticketco.no.
1: Lokale nyheter fra Radio 102 i mediehuset Haugesunds Avis. I dag, fredag ettermiddag, nei formiddag, beklager, så har det vært brann i en kommunal bolig i Aksdal. Det skal brann i kledningen, var første beskjeden som kom. Brannvesenet var først fremme og slo raskt ned flammene, som var konsentrert på utsida. Videre gjennomsøkte de boligen på innsida uten å finne noen personer, og det skal heller ikke være noen personer som skadd. Litt senere i dag, rundt klokka to, så kom operasjonsleder Jon Ask, eller innsatsleder, beklager, Jon Ask, ut med melding om at på bakgrunn av vitt opplysninger har politiet pågrepet en mann i 30-årene. Politiet er tidlig i etterforskningen, men ønsker å sjekke ut om han har noe med brannen å gjøre. Haugesund Folkebibliotek har lansering av høstprogrammet i dag. Bibliotekssjef Siri Vikse meldte tidligere i juni at de er pålagt et budsjettkutt på 900 000 kroner.
2: Nei, sannheten er jo at når det budsjettkuttet kom, så var jo programmet satt sammen for lenge siden. Akkurat i høst så er nok ikke programmeringen for voksne i noe særlig grad rammet det kuttet. Og det er jo fordi vi stort sett også for å klare å finansiere dette programmet, hente inn eksterne midler. Vi søker inn midler fra veldig mange forskjellige plasser, så selger vi jo billetter på noen arrangementene, og det er jo med å finansiere dette.
1: Det sier programsjef Andreas Risanger Melland. Erika Fatland, Helga Fatland, Hallgrimur Helgason, Bjarte Stubhaug og Isalill Kolpus er blant de som står på programmet. De lokale nyhetene fikk det presentert av Jørgen Kalheim Grønningen.
3: Flere elever ble skadet da en låvebru kollapset i Elverum i ettermiddag. Det var en skoleklasse som skulle ta et klassebilde på Glåmdalsmuseet da brua kollapset, opplyser politiet. Tre elever ble kjørt til sykehus og legevakt for behandling og undersøkelser, og politiet vil etterforske hendelsen. Det er tatt ut tiltale mot kapteinen og andre styrmann etter at konteinerskipet MCNCL Salten grunnstøtte på Byneset i Trondheim i mai i fjor. De to er tiltalt for overtredelse av skipssikkerhetsloven, som gjelder regler om sikker navigering, opplyser Trøndelag politidistrikt. En eldre person er bekreftet død etter en drukningsulykke i Indre Troms. Mannen i begynnelsen av 70-årene ble funnet livløs i vannet i Målselva, melder Nordlys. Livreddende tiltak førte ikke fram. Politiet er i gang med undersøkelser på stedet for å få klarhet i årsaken til ulykken. Fellesforbundet varsler nå mulig streik i SAS fra onsdag morgen. Etter brudd i forhandlingene i mai møtes NHO Luftfart SAS og Fellesforbundet hos Riksmegleren på mandag. I et forsøk på å finne en løsning på lønns- og arbeidsbetingelser for de kabinansatte i flyselskapet. Meteorologisk institutt har sendt ut farevarsel om mye lyn i deler av Sør-Norge. Det er fare for tordenvær med mye lyn fra klokka 3 til 11 i morgen. Det vil være lokale forskjeller i intensitet. Området som har gult farevarsel er nær kysten fra Agder i sør til Oslo og Akershus. En kvinne er nylig pågrepet og siktet etter et mistenkelig dødsfall i Trondheim. En mann i 30-årene ble funnet død i påsken, og politiet mener at mannen ble bortført. Fire menn er siktet i saken for grov frihetsberøvelse og for å ha hensatt avdøde hjelpeløs tilstand, melder VG. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn er Kyrre Dahl.
0: Været presenteres av Auto-Utvik på Raglamyr. Ny bilforhandler av Changan. Og fargerike Raglamyr.
1: Været som venter utover resten av ettermiddagen og kvelden er oppholdsvær og perioder med sol, spesielt når man nærmer oss 8-9, så kan solo virkelig snike seg fram mellom skyene, meldes opp mot 19 grader i dag, fredag.
4: Auto Utvik er nå blitt nybilforhandler av Changan. Nye Changan Depal S05 kombinerer kraft, firehjulstrekk og imponerende rekkevidde med hele 7 års nybilgaranti. Velkommen til prøvekjøring. Auto Utvik, din Changan-forhandler på Raglamyr.
0: Skal du male huset eller hytta? Fargerik Aglamyr har akkurat det du trenger. Maling, beis eller dekkbeis. Kanskje trenger terrassen en rens og nye beis? Eller er det båten som står for tur? Fargerik Aglamyr, vi fargelegger Haugalandet.
5: Ettermiddagsrush

0: Astrid S på 102 og Think Before I Talk. I det klokka har blitt snøe 3:09.
1: Sendingen presenteres av
2: Festiviteten Haugesund Konserthus
1: og rørleggertjenester fra Tekvarør.
0: Radio 102. Mange har nok fått med seg at bykalas arrangeres her i byen på Rådhusplassen denne helga, en liten time nå, bare til dørene åpnes. En av de som nok flest gleder seg til å se, i hvert fall i dag, om ikke i løpet av hele festivalen, det er stordingen, det er Tobias Sten, som virkelig har tatt over norsk musikk verden og streaminglistene toppa jo streaminglisten av norske artister i fjor, Tobias Sten på Spotify, og han har bare fortsatt å gi ut låter, ga ut album Heimakjær tidligere i år. En av låtene som var på det albumet, og som du helt sikkert får høre på Rådhusplassen i kveld når han går på scenen 7:50. Det sier da til meg.

0: Reparaturen presenteres av Hedin Automotive Haugesund.
1: Temperaturen på mediehuset er nå 18 grader.
0: Hedin Automotive Haugesund har høyt aktivitetsnivå og søker nå administrasjonsmedarbeider. Mer informasjon om stillingen finner du på finn.no.
2: Old River Saloon inviterer til Etnes Saloon Festival fredag 26. og lørdag 27. juni. Porsche-bygget, Hellbillies, Julie Bergan og Cotton Eye Joe Show med flere. Billetter finner du på tikkio.no.
3: Hvem skal ivareta dine interesser når du ikke er i stand til å gjøre det selv? Advokatfirma Høynes kan sette opp en fremtidsfullmakt som sikrer at dine ønsker blir fulgt. Dette gir trygghet for både deg og dine nærmeste. I juli har vi sommerkampanje med ekstra gode priser på fremtidsfullmakter. Advokatfirma Høynes, din lokale advokat. Kom innom oss på Okra eller ring for avtale.
4: Fotball på radio.
5: Med deg toppseriekampen Molde FKH på Radio 102 lørdag fra klokka 14.
6: FKH i toppserien presenteres av på tur med Suldalsbussen, lunsj- og middagssentralen i Spannaveien, Haugaland Kraft, leverandør av smartteknologi og fornybar energi, og 77 Haugesund, kino, restaurant og bakeri.
7: Ja, jeg skal være med deg og følge deg gjennom Molde FK Haugesund fra toppserien i morgen fra 14.00 som dere hørte. Der her på 102 så skal vi straks dra i gang en Edda Kino konkurranse. Der det er to stykker som stikker av med to billetter hver til Toy Story 5. Nyeste Toy Story filmen premiere i dag på Edda. Vinner du billetter så kan du velge akkurat hvilken visning du selv vil for å gå og se han, og han spilles mye på Edda utover de neste ukene. Det ser jeg nå når jeg ser på visnings kinoprogrammet som det heter til Edda. Toy Story 5 kan vi ha billetter til straks. Litt Taylor Swift før den tiden.

0: bissøyrene, skjerpsansene. Nå det tid for konkurranse med Jørgen.
1: Edda Kino-konkurranse skal vi dra i gang denne fredagen her. Toy Story 5 filmen du kan vinne billetter til. Første Toy Story-filmen den kom ut tilbake i 1995, så hold på en stund nå, og femmen kommer altså i dag, premiere i Norge, i dag på Edda Kino. To stykker som stikker av med to heldige, to stykker stikker av med to billetter hver til den nye Toy Story-filmen. Hva tid du vil se den, det velger du helt selv hvis du vinner billetter. Visninger så kan du velge helt selv, bare gå på eddakino.no, og så finner du når filmen sendes. Spørsmålet som du svarer rett på handler om noen av lekene, eller gutten rettere sagt, som eier lekene i den første Toy Story-filmen. Hva heter gutten som eier Woody og Buzz i den første filmen? Det er spørsmålet jeg lurer på. Hva heter gutten som eier Woody og Buzz i den første Toy Story-filmen? Send sms til 2077. Start meldingen din med R102, svaret ditt og navnet ditt, og send det hele altså til 2077. 7.

0: Riktig tid presenteres av Varmefag Bygnesbygg i Haugesund og på Karmøy.
1: Klokka var 4:05.
2: Hei, dette er Gunnar fra Varmefag Bygnesbygg. Vurderer du å kjøpe en ny ovn eller peis, få rehabilitert en gammel pipa, eller gjerne satt opp en ny stålpipa? Da må du kontakte Varmefag Bygnesbygg på Karmøy eller på Raglamyr. Vi kommer på gratis befaring, og vi gjør gjerne hele jobben for deg. Og akkurat nå har vi en mengde spennende tilbud.
3: Lørdagssnop er endelig tilbake. 7 lørdager denne våren får du servert lørdagssnopet ditt i festiviteten. Haugesund Teater presenterer Straff eller stjerne, og Liebermann Produksjoner presenterer eventyrforestillinger. Billetter får du på festiviteten.no eller i vår billettluka.
4: Skrap deg rik hos Olasens Metall. Har du noe skrapliggende? Bronsekapp, messing, kobberrør, aluminium, jern eller kabler? Dette kan du levere hos oss mot kontantbetaling. Kontakt oss eller se mer på olasensmetall.no.
5: Skal du på hytta i helga? Kom innom og få med deg ferske brød før du fer inn gjennom. Naturbakst, byens bakestue.
4: Kom til Tysnesfest 9.–12. juli med fantastiske artister som Morten Abel, Smokey, Odd Nordstoga, Gunslingers, Julie Bergan, CC Cowboys og mange flere. Den perfekte festivalopplevelsen, enten du har båt eller vil på camping. For mer informasjon og billetter, se tysnesfest.no.

0: Michael Jackson, Farewell My Summer Love. Det er Jackson som har jo fått veldig gode streamingtall den siste tida. Han gikk jo bort i 2009, Michael Jackson, men så kom jo det en ny film om han, spilt av nevøen Jafar Jackson nå tidligere i år. Og i mai så var faktisk Michael Jackson fjerde mest streamet artisten på Spotify i hele verden. Det er, sier litt om hvilken innflytelse han har, og hvor sterke fans han ennå har, selv om det er nå blitt ganske mange år siden han gikk bort.
1: Den beste musikken i bilen får du på Radio 102.

Shania Twain, That Don't Impress Me Much, der på 102. Vi skal ha en gjennomgang, eller en repeat, av kinokonkurransen vår etter The Weeknd.

0: Skudefestivalen er i år 2. til 5. juli. Fredag kan du oppleve Morten Abel, Adam Douglas og Heine Totland. Billetter og mer info ser du på ticketco.no. Skudefestivalen 2026 presenteres av
1: Karmøy Skipskonsult, Kristoffer Sirvåg AS, Lå.no, Level Finans, Lundins Hotel, Meglerhuset Relé og En Auto AS.
2: Effektivt renhold tilbyr alle typer vaskeoppdrag. Vi tilbyr også kantineservice og levering av matter.
3: Du finner oss på Haugalandet, i Stavanger og i Bergen. For mer informasjon, se effektivt-renhold.no.
4: Vi lager kakene til sommeravslutningen deres. Påsmørt, det fikser vi også. Naturbakst, byens bakestue. When it
5: hurts, but it hurts so good. Rock, fjell og kjærleik. På Festidalen 26. til 27. juni får du oppleve Espen Lind, Astrid S, Kjartan Lauritsen, Admiral P, Bare Andy, Glucifer, Svart Rido og mange flere. Mer info og billetter på festidalen.no. Vi ses på fest!

nevnte at vi skulle ha en ny gjennomgang av konkurransen vår, der du kan vinne en, to stykker vinner to billetter til Toy Story 5, ny Toy Story film. Og da skal vi tilbake igjen til starten, og jeg er altså på jakt etter navnet på han som mannen som, eller gutten, mannen det er å ta hardt i, men gutten som eier dukkene Woody og Buzz i den første filmen. Hva heter gutten som eier Woody og Buzz i den første Toy Story-filmen fra 1995? SMS til 2077, start meldingen din med R102, svaret ditt, og så ditt navn til slutt, og sende det hele til 2077.

0: Ny musikk fra Thomas Dybdahl, Sunshine, Cigarettes and Cheap Wine heter låten der, kom ut for noen uker siden. Andre som har sluppet ny musikk i dag, skal blant annet spille på Bykalas i Elgå, det er Bausa. De slo jo gjennom internasjonalt i år med låten Magnetic, som har nærmere 52 millioner streams, og nå har de gitt ut en ny EP med to låter, Lose Myself og I Wanna. Helt sikkert så blir de spilt når Bausa tar turen til Bykalas i Helgå. Kan jo dobbeltsjekke dem, men jeg er ganske sikker på at de er på programmet for lørdagene. Det stemmer, 18.25 på lørdag tar Bausa scenen.
1: Skal du bygge ny bolig eller pusse opp? Vi utfører alt arbeid innen rør og elektro og er klare for nye oppdrag. Ring Abel Installasjon og Service på telefon 52 80 26 00.
2: Hei, det er Leif Gunnar her. Vi har nå lansert vår egen utgave av Ford Explorer, Kverneland Bil Edition. Til en fast lav pris, kun 399.900 kroner. En romslig helelektrisk SUV med opp til 444 kilometer rekkevidde. Alt er inkludert, og litt til. Dette er mye bil for pengene. Sikre deg inn i dag. Ring meg direkte på 9191-8484, eller kom innom Kverneland Bil Ford Haugesund i Industrigata 19.
3: Går du med byggeplaner? Vi tilpasser

0: forvandle våre hus etter dine ønsker og behov. Sjekk ut våre nyheter på urbanhus.no.
1: Nå må du raske på. Årets bykalas 19. og 20. juni er nå nesten utsolgt. Kjøp billett i dag og få med deg Kaptein, Stavanger-kameratene, Musti, Tobias Sten, Karina Dahl, Undergrunn og mange flere. Billetter og info om opptredenen til VIP finner du på tikkio.no.
2: Utvik Autoservice og Utvik Autosalg på Avaldsnes. Ditt komplette bilhus med alt din bilhold og salg av brukbil. Vi har eget godkjent mekaverksted for service, alle typer reparasjoner og EU-kontroll. Utvik Autoservice og Utvik Autosalg fortsatt på Avaldsnes.
3: Skal om drøye 7 minutter ha en nyhetsoppdatering her på 102. Lokalnyheter og riksnyheter når klokka blir 4. Før den tid så skal vi ha musikk av ABBA blant annet. Men først, Dem Dem Boys og Enhjørning.

0: Skånevik Bluesfestival 2-4. juli. Rock'n'roll med supergitarrist Michael Schenker, Stage Dolls, Ingenting, Jonas Lov, Bjørn Berge, Fordrekord, pluss mange flere. Skånevik Bluesfestival 2-4. juli. Billetter og mer info ser du på ticketco.no.
1: Lokale nyheter fra Radio 102
2: i mediehuset Haugesunds Avis. Den omstridte saken om bobilparkeringen ved Skjoldastrømmen camping er sendt tilbake til kommuneadministrasjonen. Et enstemmig teknisk utvalg i Tysvær ber kommunen se på saken på nytt etter at campingplassen fikk avslag på dispensasjonen. Politikerne peker på at området har vært brukt til bobilparkering i over 20 år, og mener kommunen må sikre større forutsigbarhet for næringslivet. To personer er tiltalt etter at containerskipet NCL Salten gikk på bunn ved Byneset utenfor Trondheim i mai i fjor. Ifølge tiltalen skrudde kapteinen av brovaktalarmen mens navigatøren skal ha sovnet på vakt. Ingen av de 16 ombord ble skadet, men skipet grunnstøtte bare meter fra et bolighus. Rederiet North Sea Container Line som eier skipet holder til i Haugesund. Boost trening i Haugesund pusser opp for 15 millioner kroner. Opppussingen er et spleiselag mellom Boost og huseier Berg Eiendom. Daglig leder Live Anfinsen forteller at det blir nesten en total renovering. Og de lokale nyhetene fikk du presentert av Jørgen Kalheim Grønningen.
3: En mann er omkommet i en arbeidsulykke i Telemark i ettermiddag. Han skal ha fått et tre over seg i forbindelse med skogshogst i Bamble, opplyser politiet. Det ble startet hjertelungeredning, men mannen ble erklært død på stedet av lege. Politiet har opprettet sak på arbeidsulykke. En mann i 20-årene fra Karmøy er dømt for blant annet å ha tatt seg inn til unge kvinner for å se på dem mens de sov, samt filme dem toppløse gjennom vinduet. Totalt 15 kvinner og to menn var fornærmet i saken, melder Haugesunds Avis. Mannen ble dømt til betinget fengsel i ett år og en måned. Flere elever ble skadet da en låvebru kollapset i Elverum i ettermiddag. Det var en skoleklasse som skulle ta et klassebilde på Glåmdalsmuseet da brua kollapset, opplyser politiet. Tre elever ble kjørt til sykehus og legevakt for behandling og undersøkelser, og politiet vil etterforske hendelsen. Det er tatt ut tiltale mot kapteinen og andre styrmann etter at containerskipet MCNCL Salten grunnstøtte på Byneset i Trondheim i mai i fjor. De to er tiltalt for overtredelse av skipssikkerhetsloven, som gjelder regler om sikker navigering, opplyser Trøndelag politidistrikt. En eldre person er bekreftet død etter en drukningsulykke i Indre Troms. Mannen i begynnelsen av 70-årene ble funnet livløs i vannet i Målselva, melder Nordlys. Livreddende tiltak førte ikke fram. Politiet er i gang med undersøkelser på stedet for å få klarhet i årsaken til ulykken. Fellesforbundet varsler nå mulig streik i SAS fra onsdag morgen. Etter brudd i forhandlingene i mai møtes NHO Luftfart SAS og Fellesforbundet hos Riksmegleren på mandag. I et forsøk på å finne en løsning på lønns- og arbeidsbetingelser for de kabinansatte i flyselskapet. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn er Kyrredal.
0: Været presenteres av Auto Utvik på Raglamyr, ny bilforhandler av Changan. Og fargerike reglamyr.
2: Videre utover ettermiddagen og kvelden meldes det om oppholdsvær, og fra klokka 8 av så er det mulig at solo kan skinne gjennom skyene. Temperaturer opp i 19 grader meldes i dag fredag. På lørdag i morgen så meldes det om regn fra morgenen av og utover formiddagen, før det på ettermiddagen skal bli oppholdsvær, og mot kvelden og i morgen meldes det om sol.
4: Auto Utvik er nå blitt nybilforhandler av Changan. Nye Changan Depal S05 kombinerer kraft, firehjulstrekk og imponerende rekkevidde med hele 7 års nybilgaranti. Velkommen til prøvekjøring. Auto Utvik, din Changan-forhandler på Raglamyr.
0: Bestandig, Kjeralin. Både Kjerelin maling og beis til terrasse og gledning får du hos Fargerike Glamyr med fargelige Haugalandet.
5: Du hører på ettermiddagsrush.

0: En Sharp heter bandet du hørte der, og deres You fikk du på 102, og det klokka har passert 4. Og det er meg, Jørgen, som følger deg her i ettermiddagsrush.
1: Sendingen presenteres av Festiviteten, Haugesund Konserthus.
2: Og rørleggertjenester fra Tekvarer.
3: Radio 102.
0: Vi skal her på 102 straks ha en siste gjennomgang av Edda Kino-konkurransen som har gående, der det er Toy Story 5 du i dag kan vinne billetter til. Før vi skal gjøre det, så skal du få litt musikk av Åge Aleksandersen, men aller først ny musikk fra Ramón, sommerlåt som heter Vi skal aldri gå hjem før soloppgang.

0: Reparaturen presenteres av Hedin Automotive Haugesund.
1: Temperaturen på mediehuset er nå 18 grader.
0: Nye og spennende BMW iX3 nye klasse. Inntil 805 km rekkevidde, ladehastighet på inntil 400 kW, sportslig kjøreglede og det nyeste innen BMW-teknologi. Og det beste, vi har biler tilgjengelige for levering i år. Hedin Automotive, din BMW-forhandler på Haugalandet.
2: Vikedal Roots Music Festival, 16. til 18. juli. Morten Abel, Busse Ruls, Ida Lova. Billetter og mer info ser du på ticketco.no.
3: Tekva Haugesund, sine rørleggere og hjulper folk på Haugalandet i over 40 år. Enten det drypper fra taket, eller du ønsker å bygge drømmebadet. Bokk en gratis befaring på tekvahaugesund.no eller ring 5283 0928. Tekva Haugesund, alltid i nærheten.
4: Her på 102 skal vi ta en siste gjennomgang av Toy Story 5. Konkurransen må gå an, så du kan vinne billetter til den filmen der på Edda Kino. Vinner du billetter, så velger du helt selv hvilken visning du vil se Toy Story 5, som blant annet har Taylor Swift med seg på soundtracket til den filmen der. Ikke bare å få hun med seg på et filmsoundtrack. Lekene er tilbake i Toy Story 5, og denne gangen er det leker mot teknologi. Buzz, Woody, Jessie og alle de andre blir satt på prøve når de møter Lilypad, et helt nytt nettbrett som har sine egne ideer om hva som er best for barna. Er lekenes tid forbi, er spørsmålet som det skal handle om i den nyeste Toy Story-filmen, Toy Story 5. For å vinne billetter så må du svare rett på følgende spørsmål. Hva heter gutten som eier Woody og Buzz i den første filmen som kom ut tilbake igjen i 1995? Hva heter gutten som eier Woody og Buzz blant annet i den første filmen? Send melding til 2077. Start meldingen din med R102 mellomrom svaret ditt og navnet ditt, og send det hele altså til 2077. Så skal vi snart trekke en vinner på den konkurransen. Og Alexandersen, han lagte god stemning her når han spilte på Bykalas i fjor. Skal ikke spille i år, Alexandersen. Men vi kan jo høre litt fra han på 102 for det om.

Ru, lokale Ru og hennes superstar har blant annet en låt som vi spiller en del her på 102 for øyeblikket sammen med Jarle Bernhoff, som kom ut for ikke så lenge siden Ru. Den heter Cosmopolitan, sammen med Jarle Bernhoff der. Så vi skal nå til en country-dama som har en stor hit som kom ut i fjor, Ella Langley. Snakker jeg om, og hennes Choosin' Texas.

0: Riktig tid presenteres av Varmefag Bygnes Bygg i Haugesund og på Karmøy.
1: Klokka er 5:03.
2: Hei, Jonny, du må våkne. Varmefag Bygnes Bygg-kampanjen er i full gang. Det er tusenvis av kroner å spare på en mengde ovner.
3: Jo, men folk bryr seg ikke om ogen, pipa og peis når det er sommer, Gunnar.
2: Jo, det er så smart å gjøre det. Nå er det knallgode priser, og vi kommer hurtig på gratis befaring.
3: Å ja, Gunnar, vi har jo rask montering, og da er det jo klart til høsten komme.
2: Besøk Bygnes Bygg på Raglamyr og på Karmøy.
4: Kom til Tysnesfest 9. til 12. juli med fantastiske artister som Morten Abel, Smokey, Odd Nordstoga, Gunslingers, Julie Bergan, CC Cowboys og mange flere. Den perfekte festivalopplevelsen, enten du har båt eller vil på camping. For mer informasjon og billetter, se tysnesfest.no.
5: Toyota lanserer nå helt nye BZ4X Touring. Dette er en helelektriske, kompakte familie-SUV, generøst med plass og god rekkevidde. Toyota BZ4X Touring er nå på plass i butikken og klar for prøvekjøring. Velkommen til Toyota Haugesund. Kvalitet hele veien.
6: Vikedal Roots Music Festival, 16. til 18. juli. CC Cowboys, Ylva, Synne Bo. Billetter og mer info ser du på ticketco.no.

0: Dagny på 102, og vi har kommet så langt at vi skal annonsere hvem det er som har stukket av med kinobillettene, som vi har loddet ut denne fredagen her. Hver fredag på 102 så er det kinokonkurranse der du kan vinne to billetter, eller to heldige personer som vinner to billetter hver til film på Edda, og i dag er det filmen Toy Story 5 du kunne vinne billetter til. Jeg var på jakt etter navnet jeg på gutten som eide lekene Woody og Buzz. De kjente lekene fra Toy Story filmene i den aller første filmen, og navnet hans, det var Andy, og det tror jeg samtlige som sendte inn hadde rett svar på, så det var noe imponerende nok. Det de to som har stukket av med to billetter hver, det er Lasse Mo og Mari Kloster. Gratulerer så mye til dere.
1: Gratulerer!
0: Dere vil bli kontaktet på sms av meg, og så er det bare for alle andre som vil på Edda og se Toy Story 5 til å komme seg der til flust av visninger utover de neste ukene.

0: rock, fjell og kjærlek. På festivalen 26.–27. juni får du oppleve Espen Lind, Astrid S, Kjartan Lauritsen, Admiral P, Bare Andy, Glucifer, Svart Ridå og mange flere. Mer info og billetter på festivalen.no. Vi sees på fest.
1: Skal du kose deg med reker i helga? Vi har de gode brødene til alle anledninger. Naturbakst, byens bakestue.
2: Nye bruktbil til ferien? Toyota Haugesund tilbyr nå 1,95% i fastrente i 3 år på utvalgte bruktbiler. Bilene er klar for levering på dagen. Velkommen til Toyota Haugesund. Kvalitet hele veien.
3: Fotball på radio.
4: Med deg toppseriekampen Molde FKH på Radio 102 lørdag fra klokka 14.
5: FKH i toppserien presenteres av På tur med Suldalsbussen, Lunsj- og middagssentralen i Spannaveien, Haugaland Kraft, leverandør av smartteknologi og fornybar energi, og 77 Haugesund, kino, restaurant og bakeri.

0: Sendingen presenteres av
1: Festiviteten, Haugesund Konserthus
2: og rørleggertjenester fra Tekværer.
3: Radio 102.
4: På 102 så er det meg, Jørgen, som holder dere med selskap denne fredags ettermiddagen her i ettermiddagsrush. Skal være med dere frem til klokka blir 6, en time og et snaut kvarter igjen. Før vi skal ha nyheter, så skal du få besøk av Whitesnakes blant annet og Aiden Foyer. Men

0: Hei! Skal du ut på sjøen i dag og nyte av våre kystperler? Da vil gjerne med hos Equinor på Kårstø minne deg om sikringszonen som går 200 meter utenfor anlegget som er drivet. Vennligst respekter den og hold god avstand. Equinor på Kårstø ønsker deg en sikker og god båtsesong.
1: Urbanhus. Spesialist på moderne boliger med fokus på design, kvalitet og funksjonalitet. Ta gjerne kontakt for en uforpliktende boligprat. Urbanhus. Vi bygger på din ID.
2: Nå nærmer det seg. 19. og 20. juni smeller igjen på Rådhusplassen. Få med deg Hellbillies, Bausa, Erik og Chris, Ari Bergora, Heisa Kite og mange flere. Billetter og info om opprederen til VIP finner du på tikkio.no.
3: Hei, det er Tor Asle på Haga. Skal du ha deg en skikkelig viltilhenger? Vi har det beste utvalget. I Sjås så finnes det en henger for alt.
4: Hagia er sertifisert serviceverksted for tilhengere, ATV og små maskiner.
5: Hagia, vi gir deg ekte utstyrsglede.
6: Aibel installasjon og service utfører alt av service og vedlikehold på porttelefonanlegg til bedrifter og borettslag. Vi tilbyr også serviceavtaler. Ring Aibel installasjon og service på 5.

White Snakes, Is This Love på 102. Nå er det på tide med nyheter om noen minutter, men for den tid litt musikk fra Moose T og Emma Langford, deres Fire, og så er det nyheter.

0: Skånevik Bluesfestival 2.-4. juli. Billetter og mer info ser du på ticketco.no.
1: Lokale nyheter fra Radio 102 i mediehuset Haugesunds avis. Den omstridte saken om bobilparkeringen ved Skjoldarstraumen camping sendt tilbake til kommuneadministrasjonen. Et enstemmig teknisk utvalg i Tysvær ber kommunen se på saken på nytt etter at campingplassen fikk avslag på dispensasjonen. Politikere peker på at området har vært brukt til bobilparkering i over 20 år, og mener kommunen må sikre større forutsigbarhet for næringslivet. To personer tiltalt etter at containerskipet NCL Salten gikk på grunn ved byneset utenfor Trondheim i mai i fjor. Ifølge tiltalen skrudde kapteinen av brovaktalarmen, mens navigatøren skal ha sovnet på vakt. Ingen av de 16 ombord på ble skadet, men skipet grunnstøtte bare få meter fra et bolighus. Rederiet North Sea Container Line, som eier skipet, holder til i Haugesund. Tre av fire av de mennene som ble pågrepet i forbindelse med trusselaksjonen i Odda i går, løslatt, det skriver Hardanger Folkeblad. De har blitt avhørt og ble vurdert at vilkårene for varetektsfengsling ikke var oppfylt. Det får aviser opplyst av straffesakansvarlig ved Hardanger politistasjon, Morten Fosse. Den siste er fremdeles i arrest i påvente av avhør. Det er to fornærmede i saken, men etter det politiet kjenner til skal ingen ha blitt skadet under trusselsituasjonen. De lokale nyhetene fikk du presentert av Jørgen Kallheim Grønningen.
2: Flere læreplaner skal nå bli tydeligere, sier statsminister Jonas Gahr Støre. Læreplanene for matematikk for hele grunnskolen endres allerede fra skolestart i august. Det sa Støre under sin halvårlige oppsummerende pressekonferanse i dag. Han varslet også at flere fag vil følge etter, melder TV 2. En mann omkommet i en arbeidsulykke i Telemark i ettermiddag. Han skal ha fått et tre over seg i forbindelse med skogshogst i Bamble, opplyser politiet. Det ble startet hjertelungeredning, men mannen ble erklært død på stedet av lege. Politiet har opprettet sak på arbeidsulykke. En mann i 20-årene fra Karmøy dømt for blant annet å ha tatt seg inn til unge kvinner for å se på dem mens de sov, samt filme dem toppløse gjennom vinduet. Totalt 15 kvinner og to menn var fornærmet i saken, melder Haugesunds avis. Mannen ble dømt til betinget fengsel i ett år og en måned. Regjeringen har sendt på høring et forslag om ny forskrift om tilfluktsrom, der parkeringskjeller regnes som et godt nok alternativ i mange tilfeller. Dagens regelverk er ikke tilpasset den sikkerhetspolitiske situasjonen vi står i, sier justis- og beredskapsminister Astrid Aas Hansen ifølge NTB. Flere elever ble skadet da en låvebru kollapset i Elverum i ettermiddag. Det var en skoleklasse som skulle ta et klassebilde på Glåmdalsmuseet da brua kollapset, opplyser politiet. Tre elever ble kjørt til sykehus og legevakt for behandling og undersøkelser, og politiet vil etterforske hendelsen. Det er tatt ut tiltale mot kapteinen og andre styrmann etter at containerskipet MCNCL Salten grunnstøtte på byneset i Trondheim i mai i fjor. De to er tiltalt for overtredelse av skipssikkerhetsloven, som gjelder regler om sikker navigering, opplyser Trøndelag politidistrikt. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn er Kyrredal.
0: Været presenteres av Auto Utvik på Raglamyr, ny bilforhandler av Changan. Og fargerike reglamyr.
1: Utover resten av ettermiddagen og kvelden meldes det om oppholdsvær og perioder med sol. Ser vi på morgendagen så meldes det om regn fra morgen av og utover formiddagen. Før det fra ettermiddag av vil bli finere og mulighet for sol lørdag kveld.
3: Auto Utvik er nå blitt ny bilforhandler av Changan. Nye Changan Depal S05 kombinerer kraft, firehjulstrekk og imponerende rekkevidde med hele 7 års nybilgaranti. Velkommen til prøvekjøring. Auto Utvik, din Changan-forhandler på Raglamyr.
0: Skal du male huset eller hytta? Fargerike Raglamyr har akkurat det du trenger. Maling, beis eller dekkbeis. Kanskje trenger terrassen en rens og nye beis? Eller er det båten som står for tur? Fargerike Raglamyr. med fergerige Haugalandet.
4: Ettermiddagsrush på Radio 102.

0: lessons I've learned. One Republic og Counting Stars der på 102. Klokka har passert 5, og det meg, Jørgen, som med deg gitt middagsrush. Skal være med deg en liten time til, fram mot klokka 6.
1: Sendingen presenteres av Festiviteten, Haugesund Konserthus
2: og rørleggertjenester fra Tekvarør.
0: Radio 102. Utover den neste timen her på 102 i ettermiddagsrush, så skal du blant annet få musikk fra Maroon 5, Imagine Dragons, Tracy Chapman og Torbjørn Økland, for å nevne noen av de som du skal få høre fra frem mot klokka 6. Men først til lokal dama Kristina Bjordal og hennes Moving Like a Train.

0: Reparaturen presenteres av Hedin Automotive Haugesund. Nye og spennende BMW iX3 nye klasse. Inntil 805 km rekkevidde, ladehastighet på inntil 400 kW, sportslig kjøreglede og det nyeste innen BMW-teknologi. Og det beste, vi har biler tilgjengelige for levering i år. Hedin Automotive, din BMW-forhandler på Haugalandet.
1: Hei, jeg heter Siri, og jeg rådgiver i Sparebanken Norge i Stryn. Jeg vil bare si at du nå kan finne oss på 70 plasser over hele Norge, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her i Stryn, med rådgivere som kjenner både markedet og folka som bor her. Sparebanken Norge, sammen og mer.
2: Mala på, mala på. Handla lokalt, mal smart og mal sjeldnere. Kjempetilbud på utendørs kvalitetsmaling hos din faghandel, Strangart og Maling, Nord.

Men at work, who can it be now, var låten du fikk der på 102. Klokka har passert kvart over fem, og du skal nå få litt musikk fra Maroon 5. She will be loved, heter denne.

0: trikkedager i Haugesund sentrum, fredag og lørdag denne uka. Det blir sol og fina været, så her er det bare å ta på seg solbrillene og få med seg alle de knallgode tilbudene i butikkene over hele byen. Velkommen til prikkedager i Haugesund sentrum, nå på fredag og lørdag.
1: Hei, det er Leif Gunnar her. Vi har nå lansert vår egen utgave av Ford Explorer, Kverneland Bil Edition. Til en fast lav pris, kun 399.900 kroner. En romslig helelektrisk SUV med opp til 444 kilometer rekkevidde. Alt er inkludert, og litt til. Dette er mye bil for pengene. Sikre deg inn i dag. Ring meg direkte på 9191-8484, eller kom innom Kverneland Bil Ford Haugesund i Industrigata 19.
2: Kom til Tysnesfest 9. til 12. juli med fantastiske artister som Morten Abel, Smokey, Odd Nordstoga, Gunslingers, Julie Bergan, CC Cowboys og mange flere. Den perfekte festivalopplevelsen, enten du har båt eller vil på camping. For mer informasjon og billetter, se tysnesfest.no.

Olivia Dean, som hadde sitt virkelig store internasjonale gjennombrudd i fjor. Briten som hadde mange låter som ble spilt mye her på 102, blant annet låt sammen med Sam Fender, en annen brite som nå spilles en del her på 102, So Easy, var det du fikk der. Vi skal nå til Imagine Dragons, og en av deres største hits har jo hatt en del av det oppi gjennom. Radioactive for dere.

0: Sommer og sol, ferie og båtliv, det handler om den gode opplevelsen. Hos Marina AS på Bakerøy nå finner du båten som passer for deg. Kom og se vårt store utvalg av Yamaha vannskutere og båter fra Yamarin, Bøster, Øyen og Hasle. Velkommen til oss på Marina, helt nå på Bakerøy nå.
1: Hei, det Jan Erik fra Sparebanken Norge i Arna der. Jeg vil bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel er vi fortsatt lokalmarkedet her i Arndal, og vi skal fortsette å støtte byen vår, Øystad, Grane, Kulturhuset og andre som gir unge et sted å høre til i nærmiljøet vårt. Sparebanken Norge, sammen om mer.
2: Mala på, mala på. Handla lokalt og bruk vår fagkunnskap. Strandgatt og maling, din faghandel nå.

på 102, så er det meg, Jørgen, som holder deg med selskap. I det klokka har passert 5:30. En liten snø halvtime igjen sammen har med denne fredagen her. Vi skal utover det neste halvtime, blant annet høre fra Bo Kaspers Orkester og Torbjørn Økland, Sondre Justad, for å nevne noen. Men jeg nevnte forrige stund siden at vi også skulle få høre fra Tracy Chapman, og hun kommer her.

0: Sendingen presenteres av
1: Festiviteten, Haugesund Konserthus
2: og rørleggertjenester fra Tekværer.
3: Radio 102.
4: Sondre Justad, han har flere sommeraktige låter. En av deg, Fontena på Jungstorget, skal du få høre her nå på 102, før det ny musikk fra Torbjørn Økland som venter deg etterpå.

0: Hei, dette Erik fra Autopluss. Ta EU-kontroll og servicen hos oss. Bestill digitalt, betal digitalt og hent bilen akkurat når du vil. Vi har flotte leiebiler om du trenger.
1: Autopluss, Haugesund og Sandøy.
2: Hei Harald, kjenner det komme seg nå? Det spirer og gror.
3: Hei Oddvar, ja, stemmer det.
2: Jeg må vist på Bondekompani jeg da, og få oppgradet hagen og kosekroken, med nye hager med blå grill og kanskje noe nytt hageutstyr også.
3: Ja, her får du alt du trenger til hagen din.
2: Ta turen jeg da, så får jeg alt jeg trenger til sommerkosen på en plass.
3: Ja, klart det. Velkommen til Bondekompaniet.
4: De små pausene, den store festen, alt du gleder deg til. Fra festivaler og litteratur til kino, skidag og sauna. Som kunde hos Haugaland Kraft får du gode fordeler hele året. Og du er med å støtte lokale lag, kultur og foreninger. Haugaland Kraft, vi er med der det skjer.
5: De helt nye elektriske SUV-ene Mercedes GLC 400 4Matic og GLB 350 4Matic er endelig på plass hos Nils Vatne Auto i Haugesund. Dette er av det ypperste innen kvalitet og kjøreglede. Kom inn om våre lokaler i Spannaveien 149 for prøvekjøring. Nils Vatne Auto, din Mercedes-Benz-forhandler i Haugesund.
6: 77 Haugesund. Kino, restaurant og bakeri. Her har vi samlet gode smaker og opplevelser under samme tak. Start dagen med ferske bakevarer fra Bakeri 77, middag i Restaurant 77 og

Bruce Springsteen og hans No Surrender. Hva hadde du fikk der, klokka? Den har blitt såpass mye at det er på tide for meg, Jørgen, å takke for følge. Ny ettermiddagsrush her på 102 over. Jeg tilbake igjen, jeg, på radioen din fra klokka to av i morgen. Skal følge deg og ta deg gjennom kampen Molde FK Haugesund i toppserien. Viktig kamp det for FKH-damene deres siste, før de skal ha en lång og god sommerpause. Men med 3 poeng i morgen så ligger de veldig godt an med tanke på overlevelse i toppserien allerede etter kun halvspilt sesong. Før jeg skal gi meg, så skal vi få litt musikk fra Bo Kaspers orkester i sammen.

0: Skånevik Bluesfestival, 2.-4. juli. Rock'n'roll med supergitarrist Michael Schenker, Stage Dolls, Ingenting, Jonas Lov, Bjørn Berge, Fordrik Hord, pluss mange flere. Skånevik Bluesfestival, 2.-4. juli. Billetter og mer info ser du på ticketco.no.
1: Regjeringen har sendt på høring et forslag om en ny forskrift om tilfluktsrom, der parkeringskjeller regnes som et godt nok alternativ i mange tilfeller. Dagens regelverk ikke tilpasset den sikkerhetspolitiske situasjonen vi står i, sier justis- og beredskapsminister Astrid Aas Hansen ifølge NTB. Flere læreplaner skal nå bli tydeligere, sier statsminister Jonas Gahr Støre. Læreplanene for matematikk for hele grunnskolen endres allerede fra skolestart i august. Det sa Støre under sin halvårlige oppsummerende pressekonferanse i dag. Han varslet også at flere fag vil følge etter, melder TV 2. En mann omkommet i en arbeidsulykke i Telemark i ettermiddag. Han skal ha fått et tre over seg i forbindelse med skogshogst i Bomle, opplyser politiet. Det ble startet hjertelungeredning, men mannen ble erklært død på stedet av lege. Politiet har opprettet sak på arbeidsulykke. En mann i 20-årene fra Karmøy dømt for blant annet å ha tatt seg inn til unge kvinner for å se på dem mens de sov, samt filme dem toppløse gjennom vinduet. Totalt 15 kvinner og 2 menn var fornærmet i saken, melder Haugesunds avis. Mannen ble dømt til betinget fengsel i 1 år og 1 måned. Kirsti Sparboe død. Den folkekjære artisten og skuespilleren fra Tromsø ble 79 år, skriver VG. Mormor sovnet stille inn på sykehuset i natt, bekrefter barnebarnet. Sparboe ble oppdaget som artist på 60-tallet og hadde Norges bidrag til Melodi Grand Prix i 1965. Meteorologisk institutt har sendt ut farevarsel om mye lyn i deler av Sør-Norge. Det fare for tordenvær med mye lyn fra klokka 3 til 11 i morgen. Det vil være lokale forskjeller i intensitet. Området som har gult farevarsel nær kysten fra Agder i sør til Oslo og Akershus. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrredal.
2: Flere nyheter finner du på havis.no.
3: Autoutvik nå blitt nybilforhandler av Changan. Nye Changan Depal S05 kombinerer kraft, firehjulstrekk og imponerende rekkevidde med hele 7 års nybilgaranti. Velkommen til prøvekjøring. Autoutvik, din Changan-forhandler på Eglamyr.
4: Bestendig Kjerralin. Både Kjerralin maling og beis til terrasse og gledning får du hos fargerike Eglamyr med fargelegge Haugalandet.

0: Lørdagssnop endelig tilbake. 7 lørdager denne våren får du servert lørdagssnopet ditt i festiviteten. Haugesund Teater presenterer Straff eller stjerne, og Liebermann Produksjoner presenterer eventyrforestillinger. Billetter får du på festiviteten.no eller i vår billettluka.
1: Hei, jeg heter Kristoffer og banksjef i Sparebanken Norge i Kristiansand. Jeg ville bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her i Kristiansand, og vi skal fortsatt støtte Start, Gimletroll, Randesund og mange andre som skaper liv i nærmiljøet vårt. Sparebanken Norge, sammen om mer.

0: Og nå, været. Det blir høyt trykk og 22 grader i stort sett hele sommer. Litt mørkt og stengt søndager, men ellers meget gode shoppingforhold. Velkommen til sommershopping på Oasen.
1: Nye bruktbil til ferien? Toyota Haugesund tilbyr nå 1,95% i fastrenta i 3 år på utvalgte bruktbiler. Bilene er klar for levering på dagen. Velkommen til Toyota Haugesund. Kvalitet hele veien.

0: Hagia Karmøy er Segway sin ATV, UTV-forhandler og godkjent serviceverksted på Haugalandet. Segway sine ATV'er kan leveres med en mengde ekstrautstyr, som snøskjær, henger med tipp, bagasjeboks og så videre. Kom inn om oss på Bønneset for et godt tilbud, eller sjekk ut hagiakarmøy.no.
1: Hagia, vi gir deg ekte utstyrsglede.
2: Jeg heter Ida og banksjef i Sparebanken Norge i Grenland. Du finner oss nå 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Selv om vi har blitt en nasjonalbank, har vi fortsatt åpne lokaler i Porsgrunn og Skien. Hos oss får du egen rådgiver som kjenner deg. Kanskje er det derfor kundene våre har kåret oss til kundefavoritt på bytt.no for 9. gang på rad. Bli kunde hos oss du også. Sparebanken Norge, sammen og mer.

0: sulten og lyst på god hjemmelaget middag? Husk, biografen har flere kaféer langs E134, hvor du kan få servert middag eller takeaway. Velkommen til Biografen Café i Haugesund, Aksdal, Ølensenter, Etnesenter, Kyrping og Vikedal. Biografen Café har alltid god middag til deg.
1: Drømmer du om ny bil til sommeren? Hos Polestar Haugesund har vi et begrenset antall biler som står klar for rask levering. Akkurat nå kan du lease Polestar 4 fra kun 6.990 kroner i måneden, helt uten innskudd. Foretrekker du å kjøpe? Nå tilbyr vi rentekampanje på 0% de tre første årene. Bestill prøvekjøring på polestar.com. Eller kom innom oss på Kværner Bil i Spannaveien.
2: Varmt på soverommet? Kjøp en varmepumpe fra Daikin.
0: Levert og montert av Jakobsen Energiservice. Ring oss i dag på telefon 936 91 015.
3: Nå nærmer det seg. 19. og 20. juni smeller igjen på Rådhusplassen. Få med deg Helle Willis, Bausa, Erik og Chris, Ari Bergora, Heisa Kite og mange flere. Billetter og info om oppgraderingen til VIP finner du på tikkio.no.
4: Handla lokalt og bruk vår fagkunnskap. Strandgata Maling, din faghandel, nord i Haraldsgata.

0: Fest i hagen, festiviteten. Samme hva du skal i sommer, kan det lønne seg å stikke innom oss først. Oppdag mer på Oasen.
1: Jeg heter Liv, og jeg banksjef i Sparebanken Norge i Stavanger. Nå er det faktisk sånn at du finner 70 plasser over hele landet, og flere skal det bli. Likevel er vi fortsatt lokalbanken din her i Stavanger, og vi skal fortsette å støtte Glama, Madla idrettslag, frivillighet og andre tilbud som så mange har glede av i nærmiljøet vårt. Sparebanken Norge, sammen og mer.

0: Vikedal Roots Music Festival 16. til 18. juli. DDE, Madeleine, Espen Lind. Billetter og mer info ser du på ticketco.no.
1: Trikkedager i Haugesund sentrum fredag og lørdag denne uka. Det blir sol og fina været, så her er det bare å ta på seg solbrillene og få med seg alle de knallgode tilbudene i butikkene over hele byen. Velkommen til Prikkedager i Haugesund sentrum, nå på fredag og lørdag.

0: Jeg heter Erik og banksjef i Sparebanken Norge her i Ålesund. Jeg vil bare si at nå finner du oss på 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her på Sunnmøre. Så kom gjerne innom for en kaffe og en prat om båt, bolig eller drømmen du går med. Sparebanken Norge, sammen om mer.
1: Festival eller fest i stua? Sommeren en fest uansett. Her på Oasen det meldt 22 grader og stort utvalg hver eneste dag. Oppdag mer på Oasen.no.

0: Skal du bygge ny bolig eller pusse opp? Vi utfører alt arbeid innen rør og elektro og er klare for nye oppdrag. Ring Aibel installasjon og service på telefon 52 80 26 00.
1: Hei, det er Leif Gunnar her. Vi har nå lansert vår egen utgave av Ford Explorer, Kverneland Bil Edition. Til en fast lav pris, kun 399 900 kroner. En romslig helelektrisk SUV med opp til 444 kilometer rekkevidde. Alt er inkludert, og litt til. Dette er mye bil for pengene. Sikre deg en i dag. Ring meg direkte på 91 91 84 84, eller kom innom Kverneland Bil Ford Haugesund i Industrigata 19.
2: Går du med byggeplaner? Vi tilpasser alle våre hus etter dine ønsker og behov. Sjekk ut våre nyheter på urbanhus.no.
3: Nå må du raske på. Årets bykalas 19. og 20. juni er nå nesten utsolgt. Kjøp billett i dag og få med deg Kaptein, Stavanger-kameratene, Musti, Tobias Sten, Karina Dahl, Undergrunn og mange flere. Billetter og info om opptredenen til VIP finner du på tikkio.no.
0: Utvik Autoservice og Utvik Autosalg på Avaldsnes. Ditt komplette bilhus med alt din bilhold og salg av bruktbil. Vi har eget godkjent mekaverksted for service, alle typer reparasjoner og EU-kontroll. Utvik Autoservice og Utvik Autosalg, fortsatt på Avaldsnes. Radio 100.

0: Trikkedager i Haugesund sentrum, fredag og lørdag denne uka. Det blir sol og fina vere, så her er det bare å ta på seg solbrillene og få med seg alle de knallgode tilbudene i butikkene over hele byen. Velkommen til Prikkedager i Haugesund sentrum, nå på fredag og lørdag.
1: Hei, jeg heter Raimond og banksjef i Sparebanken Norge i Tromsø. Jeg ville bare si at nå finner du oss 70 plasser over hele landet, og flere skal det bli. Nå finner du oss også her i fantastiske Tromsø. Og i tillegg til at rådgiverne våre kjenner lokalsamfunnet, har vi det som vi mener Norges beste mobilbank. Prøv den ut da. Sparebanken Norge, sammen om mer.

0: Tekva Haugesund rykker raskt ut ved lekkasjer, tette sluk og hjelper deg med alt fra småjobber til nytt bad. Bestill din rørlegger på tekvahaugesund.no eller ring oss på 5283 0928. Tekva Haugesund, alltid i nærheten.
1: Klar for sommeren? Husk AC-service og rens av klimaanlegget i bilen din. Øke kjøleffekt, trivsel og luftkvalitet. Pakkepris kun 1495 pluss påfyll av gass. Se eindekbutikk.no for bestilling av time eller ring 950 85 950.

0: Hei, jeg heter Rutt, og er banksjef i Sparebanken Norge i Bergen. Nærmere bestemt i Fana. Jeg vil bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel er vi fortsatt lokalbanken din her i Bergen. I tillegg til at rådgiverne våre kjenner lokalsamfunnet, har vi det som vi mener er Norges beste mobilbank. Sjekk den ut da. Sparebanken Norge, sammen om mer.
1: Trikkedager i Haugesund sentrum, fredag og lørdag denne uka. Det blir sol og fina været, så her er det bare å ta på seg solbrillene og få med seg alle de knallgode tilbudene i butikkene over hele byen. Velkommen til Trikkedager i Haugesund sentrum, nå på fredag og lørdag.

0: Hei! Skal du ut på sjøen i dag og nyte av våre kystperler? Da vil gjerne med hos Equinor på Kårstø minne deg om sikringszonen som går 200 meter utenfor anlegget som vi driver. Vennligst respekter den og hold god avstand. Equinor på Kårstø ønsker deg en sikker og god båtsesong.
1: Urbanhus. Spesialist på moderne boliger med fokus på design, kvalitet og funksjonalitet. Ta gjerne kontakt for en uforpliktende boligprat. Urbanhus. Vi bygger på din ID.
2: Nå nærmer det seg. 19. og 20. juni smeller igjen på Rådhusplassen. Få med deg Hellbillis, Bausa, Erik og Chris, Ari Bagora, Heisakite og mange flere.

0: Billetter og info om opptredenen til VIP finner du på tikkio.no.
1: Hei, det Tor Asle på Haga. Skal du ha deg en skikkelig hviltilhenger? Vi har det beste utvalget. I Kjås så finnes det en henger for alt.
2: Hagia er sertifisert serviceverksted for tilhengere, ATV og små maskiner.
3: Hagia, vi gir deg ekte utstyrsglede.
4: Vær på den sikre siden. Able installasjon og service utfører alt av service og vedlikehold på sprinkleranlegg og brandvarsling til bedrifter og borettslag. Vi tilbyr også serviceavtaler. Ring Able installasjon og service på 52 80 26 00.

0: Toyota lanserer nå helt nye BZ4X Touring. Dette er en helelektriske, kompakte familie-SUV, generøst med plass og god rekkevidde. Toyota BZ4X Touring er nå på plass i butikken og klar for prøvekjøring. Velkommen til Toyota Haugesund. Kvalitet hele veien.
1: Hei, jeg heter Eirik og banksjef i Sparbanken Norge i Sandnes. Du klar over at du nå finner 70 plasser over hele landet? Og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her i Rogaland, og vi skal fortsatt heie på næringslivet som skaper arbeidsplasser og liv i nærmiljøet vårt. Sparbanken Norge, sammen om mer.

0: Ja, her får du alt du trenger til hagen din.
1: Ta turen jeg da, så får jeg alt jeg trenger til sommerkosen på en plass.
0: Ja, klart det. Velkommen til Bondekompaniet.
2: De små pausene, den store festen. Alt du gleder deg til. Fra festivaler og litteratur til kino, skidag og sauna. Som kunde hos Haugaland Kraft får du gode fordeler hele året. Og du er med å støtte lokale lag, kultur og foreninger. Haugaland Kraft, vi er med der det skjer.
3: De helt nye elektriske SUV-ene Mercedes GLC 400 4Matic og GLB 350 4Matic er endelig på plass hos Nils Vatne Auto i Haugesund. Dette er av det ypperste innen kvalitet og kjøreglede. Kom inn om våre lokaler i Spannaveien 149 for prøvekjøring. Nils Vatne Auto, din Mercedes-Benz-forhandler i Haugesund.
4: 77 Haugesund. Kino, restaurant og bakeri. Her har vi samlet gode smaker og opplevelser under samme tak. Start dagen med ferske bakevarer fra Bakeri 77, middag i Restaurant 77, og avslutt kvelden med en film i Kino 77. Ei adresse, mange opplevelser. Velkommen til 77.

0: jeg lover. Jeg skal bli her når det rakner, når du ikke får sove.
1: Dørene lukkes, og så åpnes det igjen.